حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع

اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا.

النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

yeme ci Cheikh Mahamoudou Diallo Moustapha di ñaan suñu borom subhanahu yagal ko ci suñu karam lool ba naan yi mu naan yépp suñu borom àggale ko te mu fekke ko di jaare lu nuyoo boobu nag ci suñu jëwriñ di jëwriñe barab bi di Cheikh Mahamoudou Moustapha jatara waaye mu wàcc si ba ci njaboot gi nga xam ne ñoom la dénk nag liggéey bi ci njiitul Cheikh Mahamoudou Bachir ak ay doomam muy Mohamed mi ak rakam ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp nag ñoo ànd ak ñoom di leen jàppale ci liggéey bi di am mbégte di dellu siwaat fii ci weer wu tedd wi war a seq ak yéen jataay bii muy jataay boo xam ne cant la goo xam ne kay ñun ñoo koy sant daara ji ndax liggéeyal sëriñ bi moom comme suñu defar teeg ëllëg la koy maye dara jiituwu ko ca kon koo xam ne lu mu sumb lu nekk rek sédd la ca bàyyi la ca xel ba nga mën caa ànd ak moom kooku moom yaa ko war a sant ñun ñoo war a sant waa daara ji. Thème bi ñu war a waxtaane nag nekk lu am solo ni ko Mohamed ubbee subhanahu wa taala comme ni ñu koy faral di waxe juddit moom dafa am sañ ca am dara lu mu def wala mu wax ko te amul cas laay lu wér ci alquran ak sunna kon xew-xew bu ma bi nga xam ne moom la ñuy màggal ak la ca gannaawam ba tax ñu di ko màggal loolu lépp tey cëslaayam ci alquran dafa leer nañ ñi wa zakkirum bi ayamillah inna fi zalika la ayatin li kulli sabbar shakur bo demee ci tafsirul mahasinu taawil bu imam qasim yi day wax ne fii nag fi la yàlla yoonale mboolem ndaje yi nga xam ne dañ koy def ci l'islam di fàttaliku lu ci jaar ba jàll ndax nasul quran la waaye dafa ëmbit ñaari xew-xew yi am muy xew-xew boo xam ne la ca aman ba muy am tiis la woon ak naqar ak xew-xew boo xam ne la ca aman ndég la ak bànneex mu ne ñaar yooyu di leen symbolise ci aaya bi muy sabbar ak shakur parce que sabru mooy la tolloo ak nattu ya waaye shukru mooy la tolloo ak mbégte ma lu ci nekk nag mu ne dañ cee war a jëli bind borom bi jëlu siwaat ci beneen aaye wane la xew ci bis yooyu jëlul si ko gannaaw ba mu ko santaane fàttali ko dafa am nag ay bind yuñ ca war a jëlee laxat kaana fi qisasihim ibra li ulil albab waaye ma kaana hadisan nag yuftara walakin tasdiqa la fi bayna yaday wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahma li xawmin yuminuuna muy aaya boo xam ne moo réglementé xista yi nettali jëlee naa ci suñ diw jëlee naa ci suñ diw wala déggee naa nangam alquran daf koo tëral nus ko war a doxalee nee na dafa war a dañ caa war a tànn yi nga xam ne dafa war a indil ñi ngi koy nettali ay leçon yoo xam ne dañ ko war a mën a jariñoo ci seen diine ak seen wàllu àdduna ay bra la war a doon moo kax mu waxan yonente bi ci beneen aaye ne wa kula naqussu alayka min anbai rusul bind ba mooy lan mandu sabbitu bi fuadaka wa jaaka fi asi alxaq wa mawida wa zikra lil muminin li ma lay netti li yow rasulullahi ci dundub ñu weesu ak xew-xew ya ca aman mun nga jële ci bind boo xam ne day gën a dëgëral sa pas-pas gën a dëgëral sa dogu waaye ñi nga àndal itam mu gën leen a yokk jom ak ngóora kon comme yonente bi ci boppam

0: nettali ko ay xista yu jàll yu mel nii dana ci jële bi, ah kon nag keneen waxi noppi. Waaye nag ci aay bi mu njëkk a wax nag ci la waxee yan lañu war a tànn. Déedéet xista yi bari na alquran, xista yi tabarakallah, xista yi waaye yañ ca ñëw yëpp ñi xewoon ca yooyee jamono bari woon na, waaye ci alquran tànn di ko indi mooy da caa sélectionné yi nga xam ne ay ibra lay doon. Su ko defee nag bu ñu indee di ko nettali nag, boo ko bëggee conceptualiser ko nag, da ngay tënku ci li mu wax. Makaana adisan yuftara, lu ci aj ci safal safal da nga koy dindi. Kooku mooy taxxiix bi. Taxxiix ko ba yi nga xam ne dañ ko cee dolli képp ngir duufal ak kii, waaye bokku ci woon amu ci woon cosaan da nga ko cee dindi. Lu cay def tasdiix la ci benn yitte yi, certification muy certifié gi nga koy certifié ba nga xam ne lii moom lu wér la, mooy topp ko segg ko ba mu wér la ne lii lu wér la. Boobaa nag la nga cee dolliwaat mooy wax tafsir la kulise yi, mooy commentaire yaag ak détaillé wàcce ko ba mu tolloo ak ñi ngay waxal ak jamono jooju. Loolu moom mën na caa am gannaaw boo xam ne aslu bi kii na ba noppi, waaye finalité bi nag mooy udan li xaw mi yomin waraxma li xaw mi yomino la, mooy loola la war a defal nit ñi nekk ab lumière boo xam ne da leen a war a wan fi ñu teg seen tànk ak jamono jiñ leen di nekk lii lan lañu war a mën a jëriñoo ca loolu. Donc kon loolu mooy loolu moo tax nag bu ñuy waxtaanee lu mel nii xaybatul baxriya nekk loo xam ne kay ni ñu ko waxee tey dalaala bi mu am ci wàllu ñaar yooyu yépp, ci wàllu defar nit ki, ci wàllu jikkoom, dalaala ruhiya bi mu am ak dalaala maanaam islahiya muy bodu ruhi ak bodu islah yi, loolu sëñ bi da koo tënk ni ñu ko waxee yow mu amee ci bayitam yooyu. Mu nekk loo xam ne nag dafa am lu doy waar benn iscalier bu ciy am, bu ciy am toujours boo xam ne nun sax ñi nekk ci bi yoon wi duñ ci bàyyi xel léeg-léeg, waaye léeg-léeg ñi nekk ci biti gis ko di ci di tasaabul ci loolu. Moo di sëñ bi ci boppam lu ma wax ni baya xayral mursale na beo siraar naa wii na xijratan wa nasran kasihaab. Sëñ bi ma wax ne jaayante naa, ma wax ne jaayante naa ak yonente bi salaatu wa salaam ci gàttaay génn réew mii dem léggéeyandi ko di ñaan sunu borom subhanahu nag lam defalan al muhajiruna ya gàddaayen mu defal ba ko, waaye lam defalan ansaar yeneen gàttandu woon dalal leen ba ñu dalil mu defal ma ko. Mooy gis nga moo tax mu ne la naawii na xijratan wa nasran kasihaab, saaba yi ay muhajiruna ak ansaar lañ. Waaye bu dellu waxaat fi xasida boo xam ne bi ngi ko tënke inna allaha la yahdi al qawma zalimin, di ñaawlu génn giñ ko gébbe am réewam ci koo xam ne moom jihaat ci yoon yàlla rek la doon def, ñu tooñ ko génne ko këram. Walam tumo abdal qadim abdal lati la yantaqim, walam tumo abdal lati la yantaqim li nafsi i mujaidan lil muntaqim akhrajtumuhu min diyaarii bila xaqin wa jahada wa xaasaahu lbala. Xam nga boo ko xoolee day fii moom moo fi ñaan ne day kii ba kon wëlbatiku di ngatiitlu ñii ko génne réew mi ci ak poñ. Loolu xam nga day daal di xaw a nuru taa maanaam waaw saalaax si Zahir day xaw a nuru loolu. Loolu nag moom la Cheikh Mohamadul Bachir leeral na ko ci Irwa. Xam nga dafa wax ne kaanat xaasii al xaasi al xayba min aarabil umuri, ndax waxat hajamat min xayri intiqaahin wa tawaquxin laa min al xaakimi wala min al maxkuubi alay illa maa kaana min aataxta asraari al qada wa makunuuni al qadri bima dabarat al xikmatu rabbaniya wa qabaat al inaayatu samadaniya لتتخذها حجة على الغير في إعلاء كلمته على مقام المقربين بعد الأنبياء والصحابة. لين وجه الخراب بي كن وجه الخراب بي أك لتحسن في ديدان وسلي نكل في الهجرة في جميع بفهم dede bi tagene seug bi genne gi ci bofam ak lool dede façon biñ ko defé ci lo xamné ak togn la moy dajale ay touma yo xamné mom lañ tek ci kaw ba genné ko ci façon biñ ko gédé moy condition yiñ ko gédé parce que fekkantene tay loolu amu ca day genn ci anam dem ko beugé tanit fami ligéyé ak nami ligéyé wayé nak façon biñ ko défé ak bundu xatal gaak yañ ko ci def yépp ci yo xamné ci ak togn ak ci touba yu amul la jiñ ko lo xamné tay mom au départ mom dafa déclarer diko taxaju day jihad wayé inni ujaib bil ulum lu jitu sax inni ujaib bil ulum muy bam jappare rek aske salatin la toujours bil ali wa sabil udul wa bi jaddi bi sabil bila aidan aw alam la magi ñaan nga jaare ci man ya salat sunna ya rasulullah ak li magatan ci l'islam lepp ma delo ci wat ko yesal ko waye bila aidan aw alam lo xamne du andi hostilité sama digante kenn ak nono waye du andi lenn lo xamne luy metital kenn واخني بي غننا للجنان عن غزوه وانهوان بي لنا طاب سمعنا قبل القدم ما نيان تي درجي رسول الله صلى الله عليه وسلم لغي ليغي بيماي ليغي ما ديف كو تاغا جار سما ديغنتي اك جيل غناي دي تور جارت واي نغا جار سما ديغنتي اك لا ييس لولا موي لاي تي اما ديف لولا بوم دون دوي دال سون بوب ولا دوي دال سما ديني ak nangu luma wërta nangu moy waxan hawan gi muy buma xex buma tour dere waye lay téma def lolo bumu don lo xamné tay nangu luma wërta nangu moy hawan bi ma ngi ñaani rew meeg reng reng ji fi nek lepp sama liggey bi na andi stabilité fi kon ku wax di déclarer li bi'di hiyali bindi hiyali bidi riyali bila bukay njabot gi ma njabot ñepp ci diine nañ leen tek ci siratal mustaqim ñu jup ta ak romo ñu tur koku kon ku wax lola nga xey def ko ni kon fofu la fofu sew sew bi fofu la dekk kon est-ce que anam biñ ko defé mom lay condamné waye gënd gi mom lu mo du mom la don ki su ko defé nak mu dekk lo xamne gis nga ko bi mu tambale muy jihad bi wajhtukum bil haqq sa nasi'a la tamir marad haqqan ba'a bil fadhi'a xali ma gi la doon jëfëndigo comme nim ko waxe bam agal legi nak gis nga ko ijal jihadi ka jihadi sahbi وبي مهدني بخير الله يا رب عن دينك يا إلهي قصي وعن عبد رسول الله كم مم جهاد جيبو دون بف دي دفاندر ديني اك دي دفاندر يونس صلى الله عليه وسلم تي خالي مام رك لاكو دون دف لجي نك بيغا خامي لولو امنا كون غداي جي كون موكو واخ dama jaayante la wax bayaf khayral mursalin bi sira dama jaayante ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci genn liggey li ko comme ni sahaba yi gaday won loli tam di lo xamne bim koy defé bim ci leme ba def ko daf ko wadjal waccay wo xamne wu yeme la ndax comme xamna ne tuwa bi sen bop bi ñuy jog diko genné lañ jublu won ci génné ko moy téré bi vidde ba liñ ci bëgg def lepp ji def ko ndax loolu moko bindé khattala bo mulkal biladi wa taxaw wa aktharu fi al fasada wa baghaw qamu bi saddin an sabilillah wa bi mukabadati ahlillah ñoo occuper sunu terrain tassare ci ak tay tay ak ngon ku jup bëgg liggéey yalla ñu jakarlo ak yow ramon khifada dinina al islami bil kayj wal ikhraj wal kalam ñetti jumtu kay yi nga xamne mom lañuy xexé diiné moy bil kayd komplona rab ay tuuma tegla wal ikhraj ak sa terrain d'influence li nga xamne ci nga nekkal di wax ñuy degg ngay diglé ñuy def ngay téré ñuy dem ñu fexé ba jaar sa digënté ak ñoña mana gënné la fofa wal kalam nak moy bi ci dess mom moy jëfëndiko moyens de communication yépp nak pour dinigéré la yak sa dar loolu mo fi nek tay gis nga presse bi tay yoy yépp nak é loola sëriñ bi moy li gëna tax nak kon mu gaday pour liggéey wayé li jitu muy gaday daf ko wajal sëriñ bi daf leena jitu ci bopam ndax lu jitu muy genn dafa préparé ño xamné défar nañ leen bañu défar ci walu jikko ak ci walu yitté ak ci ak lepp lo xamné tay luy mëna tax nit ci mëna taxaw taxaway bu ma tekk kenn ku nekk nak par rapport ak say compétences yi nga xamné am nga ko mu am responsabilité yo xamné mom la la dénk lola muy liggey bu reuy bo xamné moy lim ñëk def tan defar ay goor yalla yo xamné bi muy dem é ñom la jël dénk leen li nga xamné tay mom la leen dégg maam tierno ibrahim fati c'était fele mamadou ndumbé seigne dam abdourahman seigne bakki bouzo cheikh ibrahim fall ak mbolem goor yalla yi nga xamne kenn ku ci nek rek par rapport ak li nga xamne e moy ce li ce responsabilité bi to le sa par rapport ak say compétence mu denk le lool waye yamu ci nak bi nga xamne def na nonu ba akalit daf ci a bolé talif qasidam gu am solo gog nga xamne e khasside gu daw yaram la go xamne lu matti jangat la muy ya rabbi bil mustafa al mukhtari min mudari safi ummatihi fil badri wal hadari hub ummat al mustafa lol la ci tambale hama yajurulhum siwa al ibadati dama bay wax ba al khuluba zawil islam fi amani was ha
1: takfihim kull ma yajdu ila al
0: gharar
1: ah takfihim kull ma yajdu ila al gharar
0: wa wa takfihim kull ma yajdu ila al gharar was asr
1: wa tawfik al da ammar bil jami'a bi
0: ah
1: wasif lahum mujibat al amr wal musarr
0: ah xam nga wasif lahum mujibat al amr amna bu ko jitu buñ wax wa takfihim kull man yasqu yasqu yasqu min al basar amna ci bo xamne wasti la wal takim kulaman wal takim kulaman yastu kon xakiide gogou bi mi data dem le ko bind ñaan boromam jël leen jabotu bopam ci waye diine islam ji fi ci bir rew ak afrique li tek buy delu ci buñ fi japp kenn ñi nek ci tolu l'islam mo xam ka nek ci tolu cheikh ahmad tidiane ka nek ci tolu cheikh abdou khadir jilani cheikh abdou hassan salim ñaanal na len yalla ar len ci lepp lu yak seenu liggey ñu nek fañ wara nek taxaw taxaway bañ mëna am momitam ñuko wurtu ci tolam bi nek ci ba nga xamne dara du yakku gannaawam lolu lolu fa len ité ju tol non wal takti in kullu man yasfu min al bashar cepp kuy sogn da nga jaar sen digënté ak mom tayitam na nga len xolal wajjal khulubu zawil islam ji mo gëna yéme muhammad fi amani khulub la wax waxut sécurité yaram bi sécurité yaram bi boko defé té xol bi amul yegul né amna sécurité ci tangé day tax du am fitu sax def dara da fatu wu nek ni ngi japp né kat gaaya ngi jëm ci taw waye bu féké né amna tuma ngi tul al qalbi yegg né né mom sécurité ci bir xel bi bokoy jox xel mu dalu du am dara lu muy ragal lu muy tiit lu muy té mu mëna gogol la lepp señ bi daf leen ko fagul bimu leen fagulé lolu ba agal seen bi yamut ci lolou diirup mu nek ci bir geejgi mu xamne kat jëmum gi fi ñaka nek jëm ji fi fi ñaka nek duté lim fi warana def bu fi nekkal mom du dak xola rasail yi doon yone imam cheikh nu giray nga xamne mi contrôler riqaba an bu'din waaw malgré taxaway gi mu taxaway ba kenn ku ci nek mu defar la ba nga defaro mu denk la ay responsabilité yo xamne tay dara du wara mana yakku ganawam ndax lim def ci yow waye tim nak taxaway bi nga xane bu fi nek kanit diko def te moy taxaway kilifa di joyenti ak jubanti ak fatale mu continue nak min khilal al murasarat diko yonne ay lettre cheikh ibrahim fati diko wax ne ko budé lo xamni ci cheikh ci muy jeuri ni la jëm mu ne ko waxal akabiru at-talamis muy cheikh ci am na lettre bo xamne ci lol la mana ku ci am itté ju far nako doxi waye wëndéru bi nak ci bir dëkk bi nañ ci réew mi nañ ko bayyi ta tok ci fima leen dijeen nek ci lima leen digëlal lolu lu am solo lo xamne ci cheikh ci am ci lettre bo xamne soñé ci njang mi goor ñi ak digeen ñi mëna ñepp nañu leen duggal ci biir daara yi la ci aju ci téré ya nga xamne mom lañu wara sukkandiko mom inshallah dana leen ci tek lolu muy riqaba bobu nga xamne mi ngi ko doon def ci diiru bi nga xamé ne dafa genn ci bi yoon légui nak yoon yu dogo ak ci nak wax nga ko sababu ghaibati anna laha arada an anala min hujjah muy marhala bu ndax serigne bi buy dem bobu comme liko serigne basir waxe agna ci marhalatu al muharrabina waxna ko ci leral nako ci khitma ci bara'ilu khitma bimu agge ci mana marhalatu al muharrabina moy bi nga xamene nak tekkaliko na ak wasa'ili ak ñeneen yi nga xamne ñepp ñom la jaarale won digënté mak rasulullah xam nga état ba jitu bobu moy bi ko andi ci bukhari bi na moy fajul tuja waaw fajul tu bainal ulama wal awliya biniyati wa amali wa hawliya kay la yadi umri ithaba husnul wanin qadala ihtisaba kenn ku ci nek ci goor yalla yoyu tay mu jaayante ak yow jël sa wirdu jël sa programme liggey ci liggeyel ba ak ci radiya anni joji mu don wax ci amad tidiane laqna ngeureum ci abdou khadir jelen aboul hasan sazani ak goor yalla yeb ba lola amé nak hatan saraftu ama aishatin ila khidmati khairil alamin zil ula ama aishatin nak ci la wulbatiku nak a fasiyene nak liggey rasulullah luko waral dalen yallah ala muhammadin wa khadimi mu'abdul lisamadi ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ne ma nak li dess ci nak li ngay wut mu nek ci kanam lola mom la la koy may nak ci la koy may moy kilifa ñep moy ce kilifa di kilifa ni nga nekalam ndax ñoñu fiñ mëna ag ak yam ak yow ag nañ fa li ci dess rasulullah mu ne nak hatan saraftu ama ajsin ila khidmati khairil alamin zil ula musalliyan ma amtidahi kullam wal qad kulli ila rabbin ana dal ni ubayyu al-yawma rasul al-mustafa bi khidmatin wa as'alu Allah al-wafa kokumay ligey lolou mo tombe ak geejgi kon martaba todd muy martabatul abrar daba jum marhalatul abrar bi muy wax marhalatul mukharrabin dedel marhalatul abrar ca la tollu won ci jamono legi nak mu def ci marhalatul mukharrabin bi nga xane moy akhirul mataf mana bi muy ag di tekkaliko ak ñooñu boba martabatul abrar la martabatul abrar nak dafa dey waat parce que ay étape yu bari la parce que bo xasse ba ag ci maratul abrar maratul mukharabin moy ci def maratul abrar moy dem nga ba ag ci nufus yeb muy nafsu radiya ak nafsul mardiya ak rit muy ñaari bi mujji ci martabatu al abrar daf suradiya moy da ngay dem ba waaw waaw nafsu radiya ak nafsu mardiya fi la dañuy wax ne nafsu radiya fi la martabatul abrariyam mar'at bar'alatu al mukharibin tambale ci nafsu mardiya am ñu wax ne dedet bo xasse ba ag ci nafsu nafsu al mudmainna xam nga mo jitu moy sa deggu li mom tege na ci siratal mustaqim te waccitu ko dutu ko waccitu legi nak li ci def rek maqamul ihsan mo ci def moy radiya moy dem ba lepp lu mana lepp lu yalla defati bu neex la mo xam lum la tegg yow wala lum tek lu la jege ci nattu wala lum la xaj bobu ne ñu mana mom ñu bari mëna ñu gorgorlu ba ak ci moy mu am nek ni kat lepp lu ko yalla tek ci biir li muy def muy njang mi ma don mu don def ak bi mu ñewé ba commencé liggéey lum ko ca xagn mu nongu ko neex ko waye lum ca may ñam don jangé dol ca Maroc am diplôme yi mu am rawan leen sa xeyna eppal leen ay ki lolay bu ñewé jox ko ay ndombay tank yo xamné jox ñoña ay ndombay tank yu upp yiñ ko jox li ko yalla xay ci ñak ko jox ndom ak tank gu toll nona da koy muñ waye la yalla defal ñe yitam da koy diex ni yene len ko fofu nak fu jafé la legi nak bi ci top nak nga xamne moy premier étape mu xarat moy nafsul mardiya moy dem ba nak moy marala bi ci dekk moy min islamul mar'i tarku ma la ya'ni fofu nak ci la étape bi min islamul mar'i tarku ma la ya'ni moy dem ba nga xamne eppal nga sa bop passer sa ben minute ci lo xamne amul njari moy loy passer te ni lu nek bo noppé ngeureumul yalla da cey top moy nafsul mardiya moy lo xamne lo def rek am ci ngeureumul yalla kon xamé kon lu amul njari do ci amul ngeureumul yalla rawati lu kiwul legui nak istikhala bima la ya'ni ben étape la waye istikhala bima la ya'ni bo xamné xam nga né la ya'ni waye nak dafa xawa metti manam akla mo la ci tuddal masla rek mo la ci tuddal nga def ko waye xam nga ni amul njari ba ca top nak moy itti wo lo xamne am na njari waye am na lu ko upp njari nga yam ca la am njari bayyi la upp njari muy azim ak rukhsa ta lola xamal nga ko waye da nga japp ne li kat waxtu jall comme ay risque da ci am ak ciono bu bari te man ci etape bi na yam ci li nga xamne am na njariñ te amul ay risque moy digënté rukhsa ak azima mom la seigne abdul hadi ne fi seigne abdul had ci buñ ko diggé nangam xam nga am na ñaari martaba te nga yam ci li nangam le ak la ci nekk bi ci res moy lo xamne am na njariñ waye amna lu ko upp njari waye la la bayli ca lola moy ñak xam lola ñak gis ne li ko amna lu ko upp njari deng jangi deg de li amna njari amna lu ko upp njari waye la ko upp njari dafa neub ba gisoko moo la bàyyi ca lee. Bu nga yëgee loola nag da ngaa daal di tuub booba étape la sëñ bi boo gisee mu naan taw maanaa tawaytu tariqa alqaw mi moom ba mu dugal ci étape yooyu étape yi mu njëkk a wax yépp da koo tëb fu mu tàmbalee ci boo xam ne am na njëriñ istiqaal bi loo xam ne am na njëriñ mais am na lu ko ëpp njëriñ mais li ko bàyyi ci bii mooy ñàkk gis li ko ëpp njëriñ waaye du ak fayeel wala déedéet mooy bi muy nekk ca gaay yee di jaayante ak ñoom ak lee di liggéeyal booba am na diir sa ndekki wuute kat maanaa rasulullah nii xam nga moo tax xasi bi nga mu tudd ko tawbatu tuusoo alhamdulilah li si sarafa di tawbatu muy day tuub ci ndiir si mu nekk ci loo xam ne am na njëriñ ndekki wuute amal na lu ko ëpp njëriñ waaye da ko gisutoon waaye nag bëpp ko yonente bi salaatu wasalaam wamatee ci inaayatul ilahiya nag ca la jàppe ne loola kat moom maqaama taw ba lay doon ci moom kooku mooy mu daal nekkan alhamdulilah li si sarafani bi lut fii an bidaain li sunay bit a boobu mooy bitatul asana boo xam ne lii am na njëriñ mais am na lu ko ëpp njëriñ waaye la ma ca bàyyi daa ko yëgutoon loolu mooy maraxay yoo xam ne lu sew la mooy jaanib ruux yi bi nga xam ne ci la jaar nag pour jaayante ak rasulullahi nag pour nag am maqaama boobu muy sababu xaybati yi anallah arada an anaali min ujaaha muy boobu muy darajey muxarraboonu boobu nga xam ne gis ci état bi mu jaar ba sunu borom subhanahu maanaa teg ko ci yoon bi nga xam ne moo koy may loolu bi ci def wa an akuna shafian li xaw mi en tant que muslim désigné nañ ko comme mu jaddi moo ko doon ñaan wa biye jaddi bi sabil bi laa idan aw alami bil mustapha ne woytu maa yu jaddi bi sunnatu al ghara wa inni ahmadu muy sore ñi nga xam ne mooy aw xeetam ci li nga xam ne moom moo nekkan objectif colonialiste yi nga xam ne wax na ko ramon xifaad ak diin al islam bil kaydi wal ixraaji wal kalaami muy nee ko ngo mel réewi afrique yenn yi mel ni ci ak yàqute ak l'islam ñëw fa lool sénégal bi nga xam ne ci liñ doon tibb di séddale foofu fi la nekkan moo nekkan capital moo ci war a la ëppale lan moo tax nag sénégal pourcentage bi dem jullit yi àgg foo xam ne même ci pays naar yi fi islam jëngewutal muy liggéey boobu waa nakkoon a chafi andi xëw mi waaw parce que liggéey bi doon liggéeyal si biir géej gi lépp yasubu an diinika ya ilahi an irdi wa an irdi rasulillahi lépp nag liggéey boo xam ne dana gàllankoor lépp loo xam ne moom la ñoo doon def moo man fukk du moromi bombe du moromi ay kanu ci mën a détruire yàq li nga xam ne tey mooy stratégie ak pexe yi ñu doon def wax na ko sax liyaxdara al aadaaw chatwa mirqami fa innahu ala idaka niqami nañu def très attention sama xadima gi li muy néew moo ëpp doole bombe moo ëpp doole ay kam ci mën a détruire lépp loo xam ne ay pexe yuñ defal la kon muy boxdu boobu nga xam ne tey boxdul islaax yi la bu rëy rëy boo xam ne moom itam ca la waajalee loolu nga xam ne tey mooy liggéey boobu yëpp bi ci des mooy waa nekku na xaadiman fi daw mu itam nag garaatu xaadima rasul bii tey nekk jëwriñam nag mu nekk garaat boo xam ne du teqalikoo ak man ba kereg ba may wàcc fii may liggéeyee dem di ko wuti ndax waxtu wu nekk rek loolee ma doon ñaan ne noonee loolee mu doon ñaan ne dafay sax dakk di rëjëyeel yonente bi salallahu alayhi wa sallam ba ba adunay tukki loolu bayit wa ay bayit yu bare bari la sax yoo xam ne maanaa da cee wax ne waxtu wu nekk dafay liggéey day sax dakk di liggéeyal yonente bi salallahu alayhi wa sallam ba keroog muy ji boroomam mooy waa nakkoon xaadiman fi daw mi yo muy ñett yooyu mu yoo xam ne nag bi nga xamee ne dem na ca ba ak ci gis nga ko kuy xasiida gu daw yaram goo xam ne tey bi mu demee bay gàddaay moom la taalif moo jiitu muy amit min man yaasimu nii min a daraar min kulli shaytan wa jinn wa bashar wi qasida gu daw yaram go xamne ci la wax naji janabi min jami'i ma yasu wa ani kulama yusisu ani sirfil aada afran bi nabi ani yasrif ani sirfil aada afran bi nabi wa ahli badrin kirami nujubi anta alladhi ta'tihu man bika antazam min kulli ma ya'umuhu min al-liqam lak umri abadan ufawidu wa kullu man lakal tijaa la yurfadu dengue muy khasside gu yeme go xamne cha la sangé bopam sangé ci mbolam kep ko xamne ko and ak mom ci liggey bi nga xamne mom la doon liggey lolou motax mu wax ni asiru mal abrari hina asiru wa dhanna li'ida anni hunaka asiru masiri mal akhyari lillahi bin nabi wa mali li ghayri llahi a'udhu masir li rabbil tifa'i la lum ta'iban lum min ghamd wal afati wa huwa ghafur kon ñom liñ ma jappé prisonnier comme moy bay di liñ doon wax iskali bi ne wax ci gannaaw fekk na man ñom ñoma ko jappé nonu ci ko waye man kuy la xassayu gaday di liggéeyal yalla ak rasulullah la lolu motax fa tabarakallah bim deme ba liggey bi mat lum wax kataftu yawma sabti inda galwa ba'd jihadi wa firati balwa bisub samdi muy gawo la tambali won liggey bi bisub gawo la liggey bi ak ma jël sama khalima bindat li may bëgg wax kataftu yawma sabti inda galwa ba'd jihadi wa firati balwa gannaaw bu liggey bi maté balam andalen leppit jeex ci ay nat alhamdulillah allati qad rada liyalmuna liyalida wa saqa lilagrad alhamdulillah allati qad rada liyalida wa saqa lilagrad ma gi sant suru borom subhanahu bi nga xamne kon li nga xamne mo nekkan taw beug nekkan taw bu gaday bi di yett yoyu sunu borom defal namako kon ñett yoy neena amna ko ci digey bi alhamdulillah allati khatrada li yarida law ma ngi ñaan yalla mi nga xamne ñoma notal non yi tagatal ma leen ba liñ bëggan ci man amugo waye wa saqalil aghrad moy limu doon wutit ma am ko dal ndax fustu da da galura wa inda bahfali bi wabi uliru kul mahfal lañ ma doon bañal ci tawri yow bop bi ba tax ñu genné ma yalla fayal na ma ne bis sama liggey bi dana nek lumière bo xamné planète bi fum ci doon dana nek lumière bu fa ag leral fa njangalem l'islam ak njangalem rasul muy njangale wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam kul mahfal law tay ndax tay muhammad amna ben ghara ben continent bo xamne tay keur seigne touba newuko amul ben continent ci continent yi yo xamne keur seigne touba nek fo yo xamne forme centre culturel islamique la bo xamne lu new donte juroobi nit lañ tout nañ fa dugg ci bir islam and ak talibi di jang qasida di jang alquran di jang khafaid di jamu yalla bu weer di dibulen ci sen bir di wane deug jangale serigne amul ben ci continent kon lam doon waxane bima bi uniru kula mahfal amna lolou motax nak mu waxne kon nak rabitu fi tijarati rabitu fi tijarati muy genn ji ma doon genn nek ak imigré la doon wuti ba tax may genn muy commerce bi ma doon def ci walu tolum yalla wala ci marché sunu borom subhanahu la ci yakaran lepp tay ci tono ak bénéfice sunu borom defal namako kon nak wa askurul mukrima inda turbati kon nak kuma dello fuma doon liggeyele yalla fama doon fago li tay muy sama rew mi taxan may liggey bi wala bi jitu ci mi taxan may liggey bi don fa ñaané yalla defal mëni suma fa délo dana fa sant suñu borom sant bu mengo ak li muma defal rabbitu fi tijarati fi ghurbati wayu asturul mukrima 'inda turbati kon suma délo ci sama rew dana fa sant waye xolal da ci yéme moy sant gi ha nawaitu shukruhu lada daris salam wa inda tubaya bi jismin wa khilam ah muhammad yen gestu kat yi taxaw len ci baat bobu oustad docteur yak serigne mohamedou bassir ak mohamed sama dom ci taxaw len ci ñaari baat yoy bi jismin wa khilam tant gi limi reey reey gennu bi jismin wa khilam jismu mo symboliser lepp lo xamne production jismu la lo xamne ci doomu adama da koy def ak la cey bayiko kon dépense yi ci def lepp ci ay copar yi ci financer kan moko liggey ci fan la bayiko ci adaw jismu wala dit tay khadamat badani yi ci def berde yek ñay togg ak ñay sédel ak liggey yi ñi ci def lepp kum bayiko ndax genn na ci lenn production jismu lepp adaul jismu la kon lepp luñ ciy joxe wala luñ ciy def luñ ciy dépenser ci alal wala lo xamne khitna badaniya la buñ ciy def ci ay cer lepp jismu adaul jismu la way wa khilaf kamil alquran khasaay yi ci jang waxtan bi lool lepp fum jiddo khilaf ndax gen na ci lu ci nek lu ni ci khalima lolu mo symbolise lepp lo xamne luñ ci def ci jangum alquran jangum qasida ay waxtani diine lepp rek mara production khalima la walidul khalam la waaw lu ci nek walidul khalam la kon ñaar yoy nak mo am kon certifique kon serigne bi jangale na berndel ruuy ak kali ci walu xam xam waye berndel ci yanen yi def muy la tambale ci ganar ba agal kon motax na way ci sugru la berta daris salam wa inda tubay bi gis min wa khilam mu delu dal ni waye buñ ci agge ñaan na borom bi tant ke buma ci wé buma ci wedde na nek lo xamne sama ñepp ak sama lepp ñoy and sant lima yalla deeng bobu xolal lim ci wax sant gi bu ci agge bu mu ci wé ñaan na teppam ak ñeppam ak lepp and li santale ko yalla yashkuru sal jalali wal ikrami insha kulliya bil insiraf kulliya mo ëmb ñeppam mo ëmb leppam mo ëmb feppam yaakar na ne bude seppum bo tambale ci Touba ba bepp dekk bo xamne tay dañ koy tuddu serigne bi barap ñan fay magal ba ci bitig rew keur serigne Touba yi waye ñeppum tambale ci njabotu bopam gi muy talib yi aji ci yoonu mourid waye weler yi ci ñepp lañ bokk di dekkando yi bokkal rewum ñim bokkal continent bi ñep leppum moy lepp lo xamne serigne bi amna ko bu magal ge dañ koy mobiliser sante ko yalla kon waye rek bilan siram je mo ci gëna yeen motax ko yidd bi mu fi jare lepp lañ arrêté bam dess magal Touba ndax bilan siram te bu mu dag bu ko tambalé han mo meuna fa deug lolu yep nak waye nak mu ñëwaat nak ci waye nak cant yoy yep nak nan lañ koy defé nak ba nga xamné lepp rek cant deug lay doon moy fokk lepp nak deppo ak l'islam daral li ci islam de non la ko bëggé dé alay shukruhu té nawaytu la waxan fi rek dafa jël alay la wax shukruhu bi fardin wa sunan inda umma wa inda daritu man cant gi rek warlu na digal ñepp ju aji ci man buñ ci duggal dara lu genn lu yalla faratal wala lu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sunnat kon poukere bu ci am pop bu mu ci am caaxaan bu mu ci am. Loolu moo tax Cheikh Mahamadou Fadil radiyallahu anhu moom moo gasandu loolu, parce que soxna Fadia daa waxal ne lu mu ñaan nangu na, waaye nag ku bëgg bu accès nga am ca ciir doon ca dara danga koy gasandu. Sëñ bi ba luy wax lii tey ca Gabon, ah cant gu néegu ak lii ca diggante fi ba doon ñaane ilay la daari salaami da tibi una ji ko xut nii waxit ci Touba ci diggante yii fa lay sante Cheikh Mahamadou Fadil indi cant gis nii ci diggante boobu. Xam nga kon mooy ñaan gi sëñ bi ñaanal na ne fii màggal gi fii lay amee, ndax loolu dépp la ko bindan. Ah léegi nag kon luy rëy lay doon, lu xumb lay doon, mu ñaan nag ñu fexe ba dara lu ci génn alquran ak sunna. Moo tax Cheikh Mahamadou Fadil gis nga discours am ba mu njëkk a def mooy lam ca wax, ñu di ko defee nii nag, waaye ca sartus nag dara ci tuukari wala dara ci caaxaan wala dara ci loo xam ne lu génn njàngaleen islam ba jëddu ko. Loolu Cheikh Mahamadou Fadil wax ci discours ba. Noonu it lañ ko doon doxale. Kon ku ci dolli leneen lu ci dolli yow yaa ko ci dolli. Muy kon loo xam ne tey boo ko seetee dimension màggal gi ci côté dimension xaybatul bahriya et dafa am yooyu yépp, ndax bu dee jaanib ruux yi bi comme lum am ci la ko amee, ndax nee na daraja bopp muy martabatul muxarrabina nga xam ne mooy dernière étape nag ci étape góor yàlla ak yonente rek ko ëpp doole. Loola moom bokk na ca la ko tax na jóg sunu borom subhanahu wa defal na ko. Naka noonu la ca topp itam wa nakuna shafian li xew tey fa tabarakallahu réew bi tey gis nga ni mu ko defee. Xaside gi mu ñaan lu jiitu loola imaginé loolu ta da caa am lene la mu fa xar. Xam nga bimu demee ba ci géej gi xaside gi yaa rabi min mustafa al muxtaar bi mu demee ba ci géej gi ba toog dafa ne wax da caa teg beneen ba it waj al jami a soama al muslimin wa ahlahum fi xeyri islamiin boobu moo gën a yaatu. Waaw bi mu demee ba toog ba géej dafa ne maa ngi ñaan mboolem ci li fay diine yi moom yi ak fu ñu mën a nekk li feeg may dellu si dañ leen dugal ci sange soo xam ne ñoom ak seen njaboot kenn du ko fekk di leen bët. Xoolee yéene bu toll noonu tey loolu lépp kon mu fàgg ko kon aar kenn ku nekk sa tool di liggéey ba dara yàquwut gannaawam ba diine ji bi mu jëwee gën a dolli ko. Loola muy li mu def jaar digganteem ak ñi nga xam ne nag ñoom la waxan ne moom li feeg daaneelu ma duñ songu kareen te man duñ ma daaneel. Ndax damay laaj loolu mu ñaan ndax sëñ bi gannaaw bu mu génnee ba ni mu dellu see jël nañ génn ci di fa teg nañ ko loxo est ce que teg nañ si kenn loxo. Ah kenn ku nekk ña nga la bàyyi te moom avant lu muy dem ñaan bind xasiri gi ñaan gi kenn ku nu mën a wax ne moom lam ñaanan kon moom suñu borom nangu na ko nangu na ko teguñu fi kenn loxo. Kon da ngay gis te kon moom l'islam gi mooy li ko itteelal mooy en tant que koo xam ne tey si maa mu war a asri la wax. Kon fu waay nekk fu ne yow moom dalaay da koo jàppee daa jàppe ne yow jëwriñam nga wala jëwriñ nga ci jëwri ji tool bi. Kon nag moom moo la war a taxaw, moo la war a jox añ, moo la war a jox reer, moo la war a wutal sécurité ak kaaraange. Nga yëg ko nga ko yëg ko loolu itteelu ko loolu digganteem ak boromam la te suñu borom subhanahu wa defal na ko. Kon jaanib islaahi boobu ñëw di ci desit muy liggéey rasulullahi liggéey boo xam ne day sax ba dàkk ax dibu foo moom laa doon wax ila duxulil janna daaril qaraari wal minna mooy du dañ. Loola lépp sunu borom subhanahu defal ko ko. Kon muy loo xam ne ab aad la yoo xam ne yu yaatu la yoo xam ne la mu ca def yéeme na lool ci ay mbin bi ak loo xam ne fa tabarakallah ca la fàggoo it loo xam ne tey moo fi des ba léegi nii. Nga xam ne lim fi taalif ci ay téerey xam-xam taalif ko fa ci ay jëmbukaay ruux tey nga xam ne tey bi mu ñëwee ba gànnaar gis na ko bi mu jëlee jox ko wér du al mahfous ndax foofa ci ñaari atam ci gànnaar ca la mottee liggéeyu liggéey leneen li nga xam ne moo desan ci étape bi nga xam ne tey mooy étape bi mu jën ci jàmmaarloo ak ñoom ci ngànnaay. ci ci la xam nga ci la gëy waxal la rukana aqal rukana aqal alayna rasulul mu'minina ci fofu nak ci la amé ndigalul nak légui lim bëggal amna ko parce que qasida yoy yoy gëj yépp comme néna ana ida ka niqamila ya afar al a'daa satwa mirqami fa inna ala al ida fofu rek fala am digelul rek ki nak lolo lepp nak mu benen nekat benen etape bo xane fa tabarakallah e ci la stabiliser lepp nak andi nak programme spirituel bo xamne kenn ku ci nek man ci gis sa bop kumu neex jelal wirdul mahfuz kumu neex jelal wirdul khasa'ib kumu neex sanal ben ci wirdu gor yalla yi lu ci nek ay wasa'il mutanawwi'a ku ci nek kumu neex tanal khitma waaw lepp ay jimtu kay la ku yalla defal tawfiq nak nga meuna boole lepp parce que bi ci jitu moy alquranul karim mom moy bi nga xane mom la sante ñep kullu muridin bi yalosu fal yudim tilawat li khayri zikrin kharru sirid mo wara jël mom bo xeye lu neew lo man ci alquran mom nang ko jang lola digle gum ko digle rek kon wane na kuy murid ku nek war nga gulu ba fer iji don ci ben aya nga meuna jang wala ñaar wala genn wala isit sax nga def ko le fait que waxna kullu buridi bi yelozu koku soñe la ci kenn ku nek mané gorgol def ay moye ba mana jang lu neew ci alquran bo ci bané bolé di jang alquran jël mahfuz am sa wirdu qasaid bolé ko ci khidma moy di gëna mat waye jumtu kay yi yobbu nit ki yalla ak di defar nit ci mom yu varié la yu yaatu mu delo ci koy mu nek sunna ndax kenn ku ne xamna ni ci jamono yunus sallallahu alayhi wasallam li nga xamne moy nawaful khair ni ko ton programme general ni da len don def lo li khairu ko man nangam yoy lu ko waral nisbi yo la muhammad ñewna ne ko lan mo gën ci man lan mo gën ci man bokku tej li la yalla tanal mom waxesuko moy li nga xamne mako wara tanal sama bop ci nawafilul khair yi nga xamne ciobare wu lool la ci la laaj bi jëm loolu dañuy xol muhammad mi mom lan mo gën ci mom wax ko yaram bay lan mo gën ci mom wax ko kharim lan mo gën ko seigne basir ko ko nisbi la moy kenn ku ne hasaba al moy lolou mi wax na ma'rifatu nufusi wa ahwaliha wa ma yuktabu bi kamaluha wa naqsuha wa da'am wa asbab ad-dawam zalika wa zawaliha hala wajin min al-ilm wa tajib lolou wax shaykhul murabbi wa shaykhul maraqi moy da nga war xam nufusi kenn ku rek nga xam le gem ci mom moy ma yukti sabu bi kamaluha moy likoy may ak mat ak lay la koy koy xagn wa naqsuha wa asbab dawam zalika wa zawaliha legi nak lolu ci reseñ bi sukkanti ko won ba kenn ku ci nek mu mana mu andi programme bu varié bo xane ku nek ci meuna gis sa bop waaw kep ku nek ci meuna gis sa lo taw ci jaar rek jall muy particularité yoonu mourid nga xamne tay du jageen yuddul mahfuz liñ koy recommander lepp doonul ne mo lay bolé ci bir yoon bi dede man nga bok ci bir yoon te musla xam sa wërul maqous fa su ko gis ta du teng nek ak talibi waye nak bo maqous nak tanal ben ci yenn yi jeul alquran wala ga jeul wirdu qasida wala ga jeul khitma wirdu qasida yi bokay jeul xamal qasida yi ngay jeul moy qasida yi nga xamne da fa yor taxaway wirt moy yi nga xamne daf ko tarif ci ñenti ponk juroom benni ponk wirdi parce que wirdi yépp ci alquran la jëg juroom benni ponk la ba ci jitu moy lan istighfar moy da ngay nettoyer ndap li ba nopi dok ci amana def dara ya ñaata aya alquran ci ñew lu ca nek bi ca top zikrullah ñaata alquran ñaata aya ñoo santane ñuy tuddi yalla guddi ak guddi lu ca top sant suñu borom subhanahu ñaata aya ñoo ñew ci sant bu ca top muy sabbal suñu borom sabbi bi am dara diga bu ca top muy ñaan sa borom bu mujj moy jullu ci yoonte bi juroom benn yi mbolem awraat di goor yalla yépp jenn juroom benn yi cheikh al khadim nak yombal la ko qasida go jël fi bo jëlen munawir bo jëlen taysirul asir rek tay boko jangé def nga yépp ndax bala ag ci rasulullah allah ci turu yalla yalla ci turu yalla yi lay jaar bak ko jox ko wacc way lepp muy ciir yi ak jikko dog ne ko salli ala ta bala nopi dana ñaan nak nu may ci mo gem han dana istighfar lolu khaside go djel man nga djel genn khaside go xamne go djel rek man nga xamne yi ci upp boole ga ci lepp tuddu nga yalla ñaan nga sant nga djel nga ci yonent bi bu ko defé lolu lepp yombalal na lako kon muy anam yo xamne fa tabarakallahu e señ bi leral ni ci lepp kon julli geejgi dal muhammad wala demuk ki demuk geejgi muy tukki bi ghaibatul bahriya e ci lim ko tambale rek mom borom moko teunk sababu ghaibati kon moy liko taxaju anna allaha arada an anala min jaha wa an akuna shafi'an li khawmi wa an akuna khadiman fi dawmi sunu borom subhanahu wa ta'ala dogal na lol lepp yalla defal nako ko moko waxal bopam bim noppé moone bi liggey bi agge li taxal ma jog di liggey mu yett yoy yalla defal namako dadi cey joxe ay misal yo xamne ñepp tek nañ ci beutam ndax lañ ko doon bañal ba jenni ko ko neena dana dem ba ci xol nasani ku genn ini ukhatibu nasara surra fi ardi in limadiki murtara bo deme tay egypte bo deme tay france tawer ne nga fe hol ne nga fe ñaari keri seigne touba yo xamne tay la gëna yéme sax avant keri di am touba bi nga xamne touba bu xongu coy ne du maxa ci mbé sax bi am bi dijji amul mana téré bi ëpp solo ci biñ bind ci lamb ji touba ci la pensée religieuse ci amad bamba moko bind dem ba nek imam ci jakkay chazeli sawiy chazeli bi nek bagnolé moko nek imam mo nek ci imam ya la bok nek talib serigne touba nek touba bu xogu coy bind lu bare bare ci serigne bi ta fofé le touba dug ci bir yoon nek daaye bu mag ahmed gui pepin professeur la won ci université bu américain statistique la won jangale dem ba nek khalif general dem mourid ci île de la réunion ci île de la réunion nga xamné lu yéme la mom copie won na ndiaré atelier ya fa nekkal centre de formation professionnelle bi man bi may def sama thèse doctorat enquête yi ci def boba 300 personnes ño fay jangale 50 jangale kat formateur ño fa nek nga xamne ni ñu sanni ci bir mbedd mi jur leen sanni ñom lay récupérer ñu dorajeewu ba xamatuñu fu ñu nek ñu abandu ñom lay récupérer sag leen mëp ci duggal leen ci centre bobu tuubal leen di leen defal formation professionnelle lolu agal na ci diko muy lu yéne tuubal fo mbolo mu du jeex yoy tay kon lam da wax ini ukhatibu nasara qura fi ardihim kon lepp kon amna kon dimension yépp boko sété ci bi yoolu geejgi da koy andi nga ñew ci magal gi nga xamné tay gis nga ko tay li lepp bi ci la bu safar bi tambalé et loolu li ci gey man ki man mom am lay wone bay bu mu ci ñaanal as'alu wa tawji'u wa khiraya ilay fi sayru fi khiraya berde neena buñ yam rek sax ci ti dekk bi ba ca jaf foraba as'alu wa tawji'u wa khiraya khiraya ilay fi sayri wa fi khiraya tay yakana berde yi magal ci nga mbedd fo dem te loolu ci khaside ma magal ci la loolu tay muy berde ruuy ak berde ki yep yaatu na tay magal tay dimension bi mu am ci walu social te moy ci resultat yi ci la tay xam nañ ko tay ci dekk bi tay ci la tous les points ci le plan économique tay jaay kat yi ñi def alimentation tay bi ñu def enquête suñu enquête day am ño xamne dañ lay wax na la limay jaay ci magal ci periode magal mi ngi équivalent 6 mois ci sama limay jaay ñi def alimentation ñi def kenka yi ñi wax la lu mel non ñi jaay ciment ak lu mel non ouvrier yi mo xam électricien yi mo xam plombier yi kenn ku ci nekk da ngay wax non transport bi mom waxi nopi légui lool lepp tay gis nañu magal ni lepp ci scénaré waye tay ci wër yi ñew ci bir magal amna ci way neew ji doole yo xamne kat seigne mohammed magal gi dana jall ba am ñetti wër ta raglaati la defam ci bir magal ga ci lañuy dundé ndax bu magal bi ñewé tabarakallah ci wër yi day bari kenn ku nek nga dem ci seigne diiw mu may la sakop ciet ke may la sakop soble ke may la nangam ke jappale la loola da lay ëpp yow neew ji doole ji dang ci denc ci ba magal gi jall ñetti wër mën nga ko ci dund lool lepp di ay lo xamné da ko andi waye dimension national et international bi xolal tay association islamique yep amna at mo xamné benn association islamique bëgg na am bëgg na def léegi ci magasin ci la.

0: dëgëral fa loo xam ne tey ba léegi moo leen boole. Ah tey association islamique yu bare bari bi ñëwee tey lu bare bari lu ñu war a waxtaane parce que ñetti fan la ñuy am di am fu ñuy daje am fu ñuy waxtaane di mën a essence ci lu bare bari. Tey nga gis tey même ci bitim réew gis nga ko tey fenn fu nekk mbooloo continent bu nekk ay borom yi xam-xam ñu ngi fiy ñëw ñuy defar ay conférence di waxtaan mën a découvrir mouridisme it mën leen a découvrir nga xam ne kon la sunu borom subhanahu digle woon ci loolu wajaalnaakum shoban wa xabaayi taaarafu màggal islam màggal tuba ci wàllu taaarub ci la gën a yaatoo ndax kër yi diine yépp dañ fiy teew ak association yi ak organisation internationale yi ak yooyu kon muy dimension boo xam ne fa tabaraqallahu ci wàllu yépp nag muy social ak yépp daf ca iba fii waaye ci wàllu islam bi fa tabaraqallahu waxtaan yi nga xam ne dañ ciy waxtaan di joyanti lu baree bari di jubbanti dellu siwaat enseignement sëriñ bi ak njàngaleem te muy loo xam ne bu ñëwee gis nga ko mboolee média yi yépp amatu ñu jàmm ñëpp Touba la te message boo def ñu jàllale kon occasion la pour transmettre message sëriñ bi ci wàllu loolu mu doon def islam pour jubbanti lu baree bari ci yoo xam ne yu joy la ak dellu siwaat liñ ci njàngaleem sëriñ bi kon loolu lépp nekk loo xam ne ci lu bàyyiko ci yoonu géej gi la ak liggéey bi yoonu géej gi ñu ngi jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullah.
1: waaleykum asalaam wa rahmatullah Serigne Khadim jërëjëf waxtaan wi macha allah leer na am na solo daanaka yow sa waxtaan du jaralaat di ci leeral ndax day leeral ba pare te leeral lu leer day jur ak lënt waaye xanaa ñu tënk rek ne bi muy commencé lay tayal ne màggal yoonal gi nga xam ne l'islam yoonal na ko ko tagtaloo ko ci benn aaya wa zakkiruhum bi ayyamillah inna fi zalika la ayati li kulli sabbaarin shakour tontu ci ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne màggal bidaa la mu tegtaloo ci aaya boobu bi nga xam ne sunu borom da day fàttali nit ñi bis yi nga xamante ne nii bis yàlla la waaw loolu tegtal la ci ne kon màggal kon am na tegtal ci alquran aaya boobu la ubbiwee bi mu jugee ci loolu suñu xaadim leeral nañu it ne li tax ñuy def màggal it weesuwut li alquran santaane rek laqad kaana fi qisasihim ibratun li ul albab mooy dafa war a nekk nettali gi màggal gi nekk loo xamante ne nii nit ñi dañ ci jëlee ay leçon yoo xamante ni da leen amal njëriñ seen àdduna ak seen alaxira waaye leçon yooyu nag dafa nekk leçon yoo xamante ni yu tegu ci dëgg la waaye yu tegu ci ay caaxaan loolu jaar na ci bi mu jugee ci yooyu leer na ci leeral na loo xamante ni nit ñu bari dañ koy laaj mooy dañ ne màggal bisub sant la waaye buñ liiree mbindum sëñ bi day mel ni da cee am wax yoo xamante ni da ciy mel ni loo xam ne day jàmbat te càmbat ak cant anduñu mu ne escalier boobu nag ñu bari ñàkk a dégg a tax ñu koy laaj barki dem rek dégg naa ko ci benn journaliste muy laaj sa wax bi mu ne da ngeen ne sëñ bi day sant waaye dañu mel ni buy nettali yoonu géej gi day mel ni li muy nettali day wax am njàmbat foofu nag yow fi ñu gàggantee mooy da nga ne ñu anamin wi ñu ko génnee moom la doon leeral waaye du caagi ne génn gi ndax génn gi moo ko ñaanoon yàlla subhanahu wa taala may ko ko kon anam wi ñu ko defee ñàkk a maandu giñ ci àndal waaw ak niñ ko ko defee noonu loolu tax mu koy leeral waaye du question da koy jàmbat loolu it sëñ Khadim leeral nañu ko leeral nañu it ci biir waxtaan wi sëñ bi mission bi nga xamante ni moom la amoon bi mu demee ci géej gi teewul mission bi di continuer ndax lan tubaab bi bi ñëwee ñoom dañoo tax tiit dañoo teg maanaam benn plan ngir effacer l'islam moo doon seen objectif principal maxul islam sëñ bi it xam na ne loolu mooy seen objectif principal moom itam mu teg plan boo xamante ni loolu ñu bëgg du am ndax ñoom bi ñu ñëw dañoo yaakaaroon ne bu ñu fi jëlee sëñ bi dem li sëñ bi bëggoon du ko am waaye fekk na sëñ bi préparé noo loolu nan la ko préparé mooy dafa yar ay mag ñoo xamante ni ku ci nekk dalaa jox mission boo xamante ni même bu nekkee ci géej gi mission boobu dana continuer di am ci loolu la fi bàyyee maam Thierno Ibrahim Cheikh Ibrahima Fall Serigne Abdourahmane Lo Serigne Mbacke Bousso nga xamante ni même bu demee moom mission boobu mu bëggoon dana continuer loolu leeral nga ñu ko ci waxtaan wi moo tax it bi mu ñëwaatee nam bàyyee woon yoon wi booba noonu la ko fekkewaate loolu it wax nga ne bokk na ci solos yi nga xamante ni tukki bi am na ko ak mission bi nga xam ne sëñ bi def na ko li ñu leeralaa ci biir waxtaan wi leeral nga ñu ne sëñ bi ci yërmëde gi ak ci mbaax gi même bi muy dem dafa doon ñaanal waa l'islam ñi nga xamante ñoom lañ bàyyi te liñ baaxu am mooy ki nga xam ne dañ koo jàpp di ko yóbbu kooku lañ war a ñaanal mu mucc waaye moom moo doon ñaanal ñi mu fi bàyyi wal tasrifi daa amara al jamia di ñuy wasrif lahum mujibaati al amni wal busari waj'al quluba dawi al islami fi abadin wal takfihim kulla ma yuddi ila al gharari mooy ñi nga xamante ni daal ñoo nekk ci l'islam bi yàlla na leen yàlla.

0: sunu borom sàmm yàlla na leen yàlla aar. loolu di wane baax ak njàmbar gi nga xam ne sëñ bi ànd na ko. wax nga ne sëñ bi muy dem fekkoon na ne marxala bi ñu naan marxalatul abrar innal abrar la fi naïmin, foofa sunu àggoon na fa. waaye bi mu fay àggit booba am na marxala boo xam ne gën na koo kawe moom la bëggoon, mooy raadiya ya yoon nafsul mun may na irjiaa ila rabbika raadiyata mardiya, mooy fi nga xamante ni mooy ni xayatul mataaf. ñu baax ñëpp foofu lañ jam, ndax it leeral nga ñu foofu. sëñ bi foofu bi mu nekkee ci marxalatul abrar booba mi ngi topp ci sëriñ si nga xamante ñoom la wax ne moom la ja moom ci ñoom la jaar. waaye boobu dafa fekk ne foofu la bëtam nekkoon. waaye ba mu demee ba xam ne ñooñu am na ñu leen gën a kawe, am na ñu leen féete kaw, muy sahaaba yi ak ñaandoo dëgg yonente bi salaa alei wa sallam, di alquran naan wa saabiquuna saabiquuna ulaika almuqarrabuun. ba mu xamee ne foofa mooy yemukaay ba, moom itam mu am yéene ne foofu la bëgg a àgg, mooy himma bi nga xamante ni moom la am, mooy lépp loo xamante ne da koy wut moom day seet la gën a kawe sëriñ bi loolu lay wut. boo ko xoolee ci léppam noonu la mel. sëriñ bi mu ñëwee dafa fekk diine lislaam bi ñëpp am ci koo wékku, mu dem mutub tariixa boppam. boo ñëwee bi mu ñëw ci réew mi da ngay gis ne ñu ngi fekk ñëpp ku ci nekk ci dëkkub jàmbur nga ñëw, mu ñëwut dëkk boppam. loolu mooy himma aaliya. boo ñëw bi ñu ñëwee ci réew mi dafa fekk ne bis ñu fi am yëpp dañ koo roy ci ñeneen di ko fi def, moom mu keree bis boo xam ne kenn mos koo keree muy màggal. himma aaliya boobu nga xamante ne moo ko animé. bi mu ñëwee màggal bis la boo xamante ne nii doo ne di nga koy dégg feneen wala da nga koy gis feneen. yow mu sukkur moom sëñ Touba lañ ko mas a tàmbalee dégg, ci lañ ko mujjee dégg. te it sukkur boobu mu woote nag mooy li nga xamante ne marxala yi di gën a kawee ci li ñu defal yàlla subhanahu wa taala. ndax li tegtal li moom yonente bi salaa alei sallam bi sunu borom mbaa yàlla nga xamante ne na ko jéggal naa la sa bàkkaar yëpp koo kon xam nga amatul lu mu war a def. waaye ne benn marxala rek moo ko dese mu ne ala afala akuna abdan shakuran, mooy marxala sant yàlla. ci sant googu it ñëw nga fi leeral ñu sant it ñetti anam la. sant goo xamante ni da nga koy sant sunu dañ koy santale sunu borom ci suñu jëmm mooy ci xeeti xéewlu yeeg ci xeeti jëf yeeg yu mel noonu, ak cant goo xamante ni dañ koy santale sunu borom ci wàllu mbind, ci wàllu waxtaan, ci wàllu jàngale comme yi ñuy def ni yëpp ci cant gi la bokk. waaye geneen cant gi nga xam ne moo gënal sëñ bi nag mooy cant gi nga xam ne da nga koy sant ci sunna, sant ko ci jaamu yàlla, cant goo xam ne day dëppoog yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. kon daal bu ñu ko tënkee mooy waxtaan bi leeral nañu loolu lépp. lim tënkee nag mooy liñ tënkee waxtaan yi mooy addilaalat al ruhiya wa risala al islahiya. loolu liñ ko tënkee rek da koo tënk ci baytu sëñ Touba bi. boo jëlee dilaar ruhiya dafa mel ni da koo tënk ci sababu ghaybati an allah arada an anaala minhu jaa. boobu dilaar ruhiya la, mooy fexe ba am yàlla, mooy yàlla bëgg gim bëgg sëñ Touba am cër ci moom. loolu mooy dilaar ruhiya bi. bu fekkee ne dilaara bi nga xamante ne islahiya la, ñu ngi koy jëlee ci wa an akuna safian li xaw bi, mooy lim doon def lépp liggéey bi lépp li ko ci gënoon a ñor mooy fexe ba xettali aw xeetal mu jànkonteeg lim ci jànkonteeg lépp. kon daal waxtaan bi ci gàttal suñ ko mën a tënk ci loolu suñu xarit ci loolu la jaar. xam naa gën naa yaatu, waaye kon dañuy njëkkante waxtu yi di ko sant bu baax, di ko gërëm ci taxawaay yi, di ko ñaanal yàlla guddu fan ak wér gërëm ci yoon wi mu nekk di liggéeyal lislaam sunu borom gën ko ci dimbale. moom nag suñu xarit comme ci liggéey boobu may wax rek def na fi ñetti téere yoo xam ne mi ngi nii moo ko def. benn téere bi mi ngi tuddee al qisasu tawjihiyatu al marwiyatu an sayxi ahmad bamba, mooy ay nettali yoo xam ne day orienté nit ki ci li ñu nettali ci sëriñ Touba radiallahu taala anhu. waaw xam naa bu pare ne dañuy taxle benn téere baa nekk noonu. waaw bi iskariyat fi baadi al mafahim al muridiya, mooy lënt yi nga xam ne dafa am ci yenn concept yi murid yi nga xam ne dafa am yenn baat yoo xamante ni ko nit ñi déggee ak nam doonee dëgg dafa wuute. moom itam def na ci téere mu nekk nii ci ay téeram la bokk, ak bi nga xamante ne moom nga indi léegi mooy téere bi nga xam ne da nga koo analyse la. xam naa waxafaatu taamuliya wa taxliliya li qiraati cheikh mohammad al muntaha li saqfiyati cheikh ahmad al qadim. léegi ay taxaw seetlu la ak i analyse yoo xamante ni da koo def ci sëriñ Muntaha gis-gis bi mu am ci jëmmi sëriñ Touba. maanaam sëriñ Muntaha gis-gis akum ñànga mi nga xam ne am na ko ci jëmmi sëriñ Touba. waaw moom ba bind ci téere suñu xaarim ci yooyu nag la doon analyse di ko yaatal di ko leeral. xam naa ko bëgg rek incha allah bu paree mën nga cee jokk ak moom. kon ñu jox ko rek bu fekkee ne am na yu ñu ciy taxliil ñu jox ko.
1: waaw jërëjëf Mohamed. waaw ci téere bii moom ci la taxliix bi jublu, ndax muy ci qisas tawjihiya, mooy diñ ko sukkandiku ci ndax dañoo constaté ne Cheikh Al Khadim bi mu ñëwee gis ne yonent yi sunu borom dafa wax ne amul benn yonent bu mu yónni lu dul da koo digal mu communiqué ak ñim ko yónni ci seen làng. Kon nag bu fekkee ne moom dafa ñëw di yeesal mission yonent bi mujj, kon te ñu muy waxal 99% dégguñu arab bu yemee ci lim bind kepp messageam dana am ay lii. Moo tax buñ ko seetee sëñ bi mu wootee Mbacke Kadior ba ni mujjee boromam, ñi nga xam ne ñooy ruwaadu mashrabihi ak wax yi jataay njàngale mi mu yoral boppam moom li ci des da koo confier njàng bi, waaye njàngale mi mu yoral boppam moom dafa dellosiwaat daaray yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñi nga xam ne amutoon daa amutoon xalima day jàkkaarloo ak nit ñi enseignement oral la, waaye ñëpp ciy gis seen bopp fóoréye demee ni Ibnu Abbas bi mag Abdoulaye Ibnu Masoud ñoom ak ñetti seen suuf ñëpp ciy gis seen Sëñ Touba loolu la dellosiwaat ca tomb ak yooyee di wax ak ñoom ci ay walaf yu leer yoo xam ne day am ñëpp dañ ciy am accès. Yooyu rek dañoo gis ne am na ci lu ñu dajale, mais liñ ci dajale li ci ëpp mooy li ñu nekkan njaareem jataayi njaareem ya suñ Mokhtar Gintaloo dajale ca lu bari ak sama bàyyi Serigne Sill nga xam ne suñ Mokhtar lam ca dajale woon lu ca bari moom la Cheikh Abdul Ahad dajale waat ci mañ ma ay yooyu ñu njëkk a dajale suñ Abdul Ahad sooy bu bind ko ak bi nga xam ne moom lañ dajale waat suñ mën Ndiaye ba ci yi rawdo yaa ay taxxiir bi bàyyi Serigne Diafane Chouaib docteur Chouaib Kabir moo ko ñoo ko jox ñun mu taxri ko mu jaamu il Karim. Mais am na yeneen yu bëri yoo xam ne nag daanaka lii ma dul askan loo xam ne mi ngi ci dëgg dënni mi ngi ci dënni jabootu bàyyi Serigne Diatta ji boo toogee si sàmm naa wax ak yow loo xam ne sénat bi da lay wax ne lii maa ngi ko jëlee ci sama bàyyi mu jëlee ko Sëñ Mbacke Lamine mu jëlee ko sëñ bi mais kenn bindu ko. Boo demee Guédé noonu boo demee noonu foo dem ba léegi mu ngi def si biir dënni. Léegi nag yooyu ci lañ dajale ñeenti jataay yoo xam ne ñaar yi séyéen la ci at mu mujj mi. Benn bi Sëñ Fallu da koy nettali waxtu wu ne ñaar yi ci njaareen biñ ko analysé nag génne ci leçon yi ñu ci war a jëlee contextualisé ko mais conceptualisé ko. Am na version arab am na français am na olof. Yàlla def tawfiq ñu jox ko Cheikh Mahamadul Moumtaka ci biir mbooloo sax jàppal nañ ne comme li ñu def duñu bind rek altena lañ ko ko jox àllar ba mu ñëw fii ba Seydou Diatanam yii ne ma Abdou Akin Dey fan yii mi ngi la doon kii ndax dafa am téere bu suñu Moumtaka bind bokk na ci ñim bëgg ndax da koy dëccee da ko kiiwaat bokk na ci ñim bëggan nga xool ko. Ne ma taxawal ma woo ko jox sax ma woo ko mu ne ma ah lii de tawfiq la sëñ bi dama xëy tey ci moom mu ne ma dama la doon bëgg a wolo ndax dama fee am gan goo xam ne jëmm ji kat réyit waaye solo si jéggi na dayo ne ko ñaar lañ ma ci jox nag benn bi giir naa ko maa ngi ci fukki xët yi ak juróom-ñaar jëlal bi yóbbu ma ne ko ah sëñ bi loolu yéeme nag mu ne ma ah téere bi yéem na ko ca guddi ga ci même jour bi 20h mu woo ma ne ma foo toll ma ne ko ah dama doon doxantu waaye maa ngi waaj a dugg suma kër mu ne man na nga bàyyi sa xel sëñ bi dama woo léegi ne ma àggale na téere bi te daa bëgg a wax ak yow fukki minutes ak ñaar téye na ma ko wan ma ne nag li tawfiq suñu borom ndax téere bi ñeenti jataay yi jëre sëñ bi ñàkk yoon bi tàmbalee ci wax ak nun njabootu sëriñ bi ci bopp wax ak képp koo xam ne dañ lay topp di la xoole mag ñi ni nga war a mel ba luñ xool luñ lu nekkan ci banque bi buñ ko xoolee gis gis ko ci yow wax ci lu xóot lool lu yaatu neew bi ci tan taali bi yi nga xam ne ni ñu war a mel ba ànd ak sëriñ bi ba ku ciy tuddoo sëriñ bi ku nekk foo taxaw fu ne buñ la xoolee gis sëriñ bi ci yow loola it mu ne ma lui mu ne ma ci lañ dafa mel ni ci la ñàkk yoon bi daa di may wax nag ne ma nag léegi li ma bëgg mooy ñu yaatal ko comme luñ ci jot a def waaye yaatal gi woon man maa ko warlu. Léegi yaatal gi am na version arab am na français am na olof waaye olof bi ci comme arab yi kii yi dañ koy biddee comme arab yi la tey bi léegi nag dañoo kon kon yaatal gi ni mu ko déggee te noonu nee na ma gannaaw bu yéen di ñoom tijji tijji loolu laa bul buy beneen version boo xam ne olof yi ñuy bind ci suñu lakk arab bi arab yi buñ ko ci dolle neena ñu génné ci lu gatt gatt jimbu takku ba ñepp fën ci jot kon loolu moy moy moy moy moy tawfiq bo xamné loolu la di nak mom mom ya ki na mom ya ya gëna génné na mom escalier mom itam ay di ñu gis té amna ci yu bare bare ci ay masail yo xamné même xalé yoon wi dañ koy laaj xaw leen lent moy lu melni li ñu doon ci fi ñu tan ci juroom ñaar yo xamné mom lañu génné leral ko bu baaxa baax ci la ci djiblu way wacce ko bam tolo ak nit ñi yoy moy fi amna yenen sax nak yu bari yo xamne gennan na fi mujje genné ittihad wa irtibatuhu bi ayat sibi yakana mi ngi fi ci usul fiqh ak fiqhul muharrama madkhal la bo xamne kuy cipp ko xamne da nga bëgg am notion ci fiqhul muharrama ak usul din wa ci jaare dana la dimbulé bu baaxa baaxa baax wa yoy dal mo ji ilhamu salam téré bu yéme la sara nañ ko sara bu yéme xamna ci fan yi ma ngi ci doon tax gaay wa tawhum bizna wa sarika wa khayri zayni min fi'al al-fadr xam nga lu doy war la complicité bobu muhammad ah buñ la lajé fi ne la waw señ bi da wax ne kat tuwa bi diñu complé won ak lenn ci wa réew mi té sacc ak ndialo wa buñu lené waw ndax suñu xar lañ doon sacc tuwa bi dañu yebal ñu sacc suñu xar wala ñu tecc suñu suñu bitik di leen yobbu wala ciacc gogu lan la ak lan mom lan ngeen mëna andil nak ci loolu mbinu ci lo xane dañu wané li effectivement ni la démé won loolu bu ba loy tontu xam nga tuwa bi tejlu ñu won suñu bitik mom soxla wuñu suñu dugub soxla wuñu suñu xar tayit seun tuam lu muy wax lu ne kon ciacci gi lan la won ko xane bo demé ci artiste man ko ci fet bu lu ngeen japp ne ciacci gi lan la ha dedet resul biñe yar yi tay bo ci demé deug la mëno del ma ngi ñew xam nga resul suñu ñaar yi xam nga jëruñu ko ni yobbu ina bo ci dem ba ci fatat ba ci kiba contrat ki lay def convention lay don moy biñu def pétrole bi moy dañuy ñew nela kat ci yegg na ñi fatat ngi ah legi nak so d'accordé ñu exploité ko jël suñu risque fay ay expert ñu xol ba xam ndax effectivement lañ fi yaakar mi ngi wala de dañuy avantiré def ko buñ ko defé bari gis nañu nela gis nañu de ma dañu ko ne exploiter nak waye nak nangami at mom do mos numay 10% parce que nak suni centaine de millions lañ ci defan fokk ñu fayé ko buñu démé ba loolu fayé ko nak ñu dogo xol bu dé da ngay récupérer sa yeuf continue bu féké ba lay amo capacité récupérer rek ñu dogo xol 3% ngay am wala 40 wala nangam xam nga donte nax nañ la ma do ko tuddé ak tacc parce que mag nga dina wax lool xam nga ciacci gi lan la dedet ciacci gi nga xam ne moom lañu biir dëgg la loolu am na ci waaye dama daa boo ko bëggee kii ko yooyu boo ko xam nga ne xam nañ ne ak façon bañ ko defee ak ciacc waaye loolu tey li ñuy tuddee ñoom ak ciacc comme lu ñu bind la nga signé ñu signé dañuy wax ne kat dedet lii donte dañ laa nax la kooku nax lay tudd waaye doo ko mën a tuddee ciacc mooy loo xam ne dañ koo def yu boobu xam nga définition ciacc loolu mooy dedet ciacc gi mooy lan dëgg ciacc gi laa lay wax rek lu leer nañ loo xam ne lu concré la dëgg dama lay wax tontu laa lay andi ciacc goo xam ne bu am la laa lay wax léegi tey France docteur maire googee ma doon wax ñu nekk Guadeloupe nekk Ile de la Réunion nekk Martinique ci ay nit ñun di ci lañ jógee bokku ñu jaar gore de fii nañ leen doon jaarale ci Kédougou ay sénégalais ñoo daan ñëw nga yebal sa doom bu taxani ñu facc ko dem jox ko jànk tuwaab bi jox ko tuwaab bi tuwaab bi lañ jox xaalis ñuy jë facc ay gore bi yóbbu mbooleem million yi nekk foofu yëpp ci ay nit bokku ñoo gore deux seen tiib la ay fonkal la yoo xam ne ci industrie lañ dem mais ñi dem étage de première lépp muy première partie Kédougou lañ leen doon jaarale mooy facc ay nit di jaay kooku jël ma ci téere yëpp teg ko ci mooy jàcc yi gëdd 13 négrière mooy di gën a gaaw ah dina ñu ci bu neena ma dama ko defandar ba rek xam nga ki la
0: néna ma gaay yi dama nepp nepp ma leen doole parce que ñi wax na di leen jël ci jage ni ay avion wala ay malaika di yo wacc ci asmaaw jël leen deedet ay di leen doon def fa doon day yebal ñur ñu xey xam nga dañ wax na ko ne di jël jollor la wala waxtu ay bobu nga xarit ñepp ni ci biir keer ni da ngay yebal sa doom wala bëgg doom jël bi bi bobu ay toilette amul di dem ci ay nit ko sax da ci saako koku lanen man nga ko ci dougal mom lo la neex ndax waye li mom lu palpable la lo xamne da koy tek ci bir ki muy tiati buer legui nak tarixa zina buñ la ne wa ñom kat ah ndialo kat nak dañ ko fekk dañ ko bay rewé pe ndialo to abi nak waye ndialo go xamne tay nga del ci artiste mu la la atal la yu regal man te ndialo parce que biñu ñëwé dañu ne kat ñaari mukalé ci jëm yo xamne majeur ni minir lañuy wax waxtan ba djibo ah lolou xam liberté no so liberté lañ ko tek wa ko ci deug jay ñu ne nak bu fekke da nga bëgg def ci micci nak kon da ngay japp ne comme ni ngay amé keuyit boy defé micci da ngay ñew ñu defal la kay loi bi la djibi loi bañ ko defé autoriser ko dem ba ay carte yo xamné tay ibrahima ci bu leno pikine bi toi bi ne ko pikine la won dafa am ay carte yo xamni ni ci loi bi arrêté bi carte yo xamni ko réservé pour ni fay def nit man tané ibrahima ci bu néna mo bo démé ci pikine mom la jéré won ko pikine la won bo jé lay fay ci la pikine ci la tour pikine ma yenen tekk bu nek dama lay baña seigne mat ci way dik bu nek néna ma carte sangam fa la ñoo ñene kat ñu réglementé ko xam nga kon wa taw bisna wa sari xati li da waxé du dëñ ni rek lo ci dugal waxe ni tay ni fi andi lok lo xamne bokku ni fi notre national bek ñako jitu lepp luñ fi andi lo xamne tay fekk nu won ak ñom day dugg waxay reseyne min fi alil fasah assalamu alaykum
2: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
3: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski école xali imprévu taxi
4: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
3: ivo
4: muy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo denc mu don yow kesse wala motay
3: kon mo nak soxna ci meun nañu ci denkan suñu xaliss
4: te meun ngeen ubbi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
3: ah nexna ñeu télécharger ivo gal def sama ñeukel lu dépôt
4: ivo application bu woor jaar yoon te yomba ci ndiko te li ci gëna neex lo fa dent mën na la jural boko fa bayiwé ay diir ngir jappalé la nga mëna avancer ci say projet wote len ci service client 93 310 01 12
2: benno fm radio bi nek ci wétu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
5: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد بن الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي جلدي بقي طالبي يمين الدنيو يو بيغانا تد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلن دكال تي ويرو تد ويغا خمنا تي لن نك آية تي بسم ما جبيغا خمنا مبلن يددمل تي بسم بيغا خمنا تي لن أمي ضم تي لن أمي لب لو خمنا أمنا نكورك تي مولانا شيخ أحمد الخديم di neew gi am dokkel yef ñu tambalé ko ci nga xamné mom la ci yalla jital Mawlana Cheikh Mohamedul Muntaha ñaanal suñu borom xam ko ar ko ba na li nga xamné mom la na la liggéey sëriñ bi mu sotal yef ñu and ko mom ci barke sëriñ bi ni ko nani lañu ziaré ki nga xamné mom la yalla def ci bokku njabootu dëkk bi nga xamné fi lañu nekk té di njabootu borom Darul Mu'ti ki nga xamné ma nekk ci bobu di suñu xaalit momit loolu ñu ñaanal sëriñ bi Muntaha oni peñala suñu borom sottu ko ci kaw momi ci barke serigne bi ta yagal fi mbolem jabotu cheikh ahmadul khadim gep rek suñu ko waxe ñep dañ ci dugg tay nak ñu ñew kenn ci keur kenn ko xamne du ku ñi xamle ci yu deme ni waye du ku ñi xamle ci chaîne bi nga xamne moy al khadimiyya tv xena chaîne bi ku ko xam rek xamé nañ xar kanam waye it nit la ko xamne mbolem yi nga xamne ñoy ci chaîne bi ñep koy bëgge ngir lan ngir taxaway bu am solo bo xamne amna ko ci ligéeyal Serigne Touba ci tool bi nga xamne moy tool bi gëna nat ci tool Serigne bi moy toolu défar nit ñi ak di leen xamal lepp lo xamne mo aju ci seen diiné ak lo aju seen digënté ak Serigne bi kilifa bu mag go nga xamne mo lañu fekk ci nak te moy Serigne Ahmadou Darul Mu'ti fasiyena and ak mom ci waxtaan bo xamne suñ ko déggé rek ñepp dañu xamne kiñ ko jox kuko mané la waye kuko yagg waxtaané te inshallah rabbi amna ñu yaakar bu baaxa baax sax ne ci ne li ñu wax dana feñ ci biir waxtaan inshallah kon ngir tambal rek dañuy jox serigne bi mu nuyo ni do ko tambal waxtane serigne bi ñi ngi lay nuyu te dila ziar bu baax baax bakki
6: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa khairi khadimihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا مكي جلدي مكي طالبي نو لين دي نوي بو واخ دن زياره دي جار سي سي عبد الكريم ميغا خامني موم لا نرا شيخ الوقتاني ديكو سيار دي سيار مولم مكي جلدي ييب اك مكي طالبي ييب دي لن دوكيل ايتام سي ويرو تيد ويغا خاني موم لا ني تاب مو ويرو سفر ويرو سانت يالا ay di wéru sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu di wéru magal tuba ñu ñaan suñu borom mbolem lañu fay jëf ci ay jaamu yalla iko ko santé ci xéewal yi mu defal sëriñ bi ñu koy ñaan mu nangul lepp té def ko muy ngeen ji barké ci mbolem aduna bëpp daraje sëriñ bi
5: inshallah jëre jëf sëriñ bi ci kaddu yu am solo yi nga xamné bëgg nga ko ci yef ñaan yalla nangul mbolem ñaan yi nga xamné ñaan nga ko rek comme ni ma ko waxé rek Serigne Ahmadou lañu andal tay ci waxtaan yi nga xamne al khadim yi baaxu ñu ko and geen ci wajale ko magal gi waye ñu nekk xen bo xamne len do ngi taxajuk muy liggéey Serigne Touba te Serigne Ahmadou ni mako waxe sang rek mu bokk ci ñi nga xamne ragne ko lañ bu baaxa baax ci jaar ci télévision bi ngir xamle ñangalim Serigne bi ak yu ci aju te nak tom biñu waxtane moy al aash Cheikh Ahmadou Bamba al aash al akbar moy Serigne Touba xeyna suñ ko doon firi ci wolof sax moy am aji bëgg ji gëna mag lool nak suñ ko waxé rek dana am fa xel dem moy ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam am suñ ko doon wacce bëggan ka su xel liñu wax moy suñ Touba bëgg gi mbëgg yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamné rañé ko né ci bañ man ko jappé ki gëna bëgg yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wala ki gëna mag ci ñi bëgg yenenbi sallallahu alayhi wa sallam tombu bobu lañu wara waxtané suñ Ahmadou inshallah rabbi tombu na dañ ko tëngu ci ñent ba juro tombu yo xamné inshallah rabbi ci lañuy waxtaan wi tebbe inshallah waye ngir tambale rek dañuy laaj serigne bi laaj bu ndek bi tam aju ci bari waana lu ñu deg nan bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam diiw da bëgg diiw diiw da bëgg diiw kon dana bax lool ba lañu waxtane serigne Touba bëgg giñ bëgg yenenbi ñu xam lan ci bopom lañu jublu ci bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam salaam
6: serigne Cheikh Abdul Karim bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy ci saalul diine ndax rasulullah sallallahu alayhi wasallam da na wax ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in la yuhibbu ahadukum moy munu am man munu gem yalla la yu'min la ji xam nga day dak mo dem xet ngam la yu'min moy ngem munta am la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in riwaya bi nga xamne mbolam ñi netti hadith imam bukhari ñep netti nañ ko mo am ay riwayat yu bare bare bare amna benen bu waxne walladhi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum benen riwaya bu waxne walladhi wallahi la yu'minu ahadukum am benen bu waxne lan yu'minu ahadukum hadith bobu day tekkal ne ngeum mëno ko am te bëgg luddul ne da nga bëgg rasul sallallahu alayhi wasallam benen sax ci bëgg ko waye mo lay gënal say wajur gënal le sen say dom gënal ad sepp gënal sa jëmm bopp wax gis nañ sayyidina umar ibn al-khattab bukhari dert dina ne wax na yonte bi ne ko ya ma gënal lepp bam dess sama jëmm bopp yonte bi ne ko kon di déssé nga ma tagut neena bam ne ko nak fi ne ni nak ya ma gënal sa bopp ndax da ko tek loxo mu daal yek nak ne fi ne ni mom yonte bi mo gënal lepp neena bi ko bi wax yonte bi ne ko ya ma gënal sax sama jëmm bopp mo ko nak alana ya umar alana ya umar manam sengum ni nga doko mat non la ko wara xox yi tekke kon beug rasul sallallahu alaihi wasallam man ni mo ci sanul dine moy li meunta ñak itam ci julit bi xamna sengum ngir mu mat xaw nga beug rasul sallallahu alaihi wasallam jëm mu beug nak bu ndon taxaw ci diko xamle mom lolu meuna gëna gudd ndax bari na ay ta'rifat ndax yegi la bo xam day nekk ci doomu adam waye tarif bi ci gëna matal dal moy jëm jo xamne tay manam am nga xefel ci mom amu bëgg ci mom té loko gëna jégué sa xol di gëna sédd sa xel di gëna dal ngay gëna am mbëktum xol itam waye loko gëna sori itam di gëna yi ñakaral xol ak ñitaayu xol ak ñakar ak bir lool da naka moy bëgg moy ko xamni siiti jëp moy bëgg ko jégué loko gëna jégué sa xol gëna sédd gëna yi jammi bir waye loko gëna sori nak sa xol gëna tang gëna yi nakaru xol ak jaaxlé ak dénga manam jafé yo xamni manam do xam lu la ko yob lu may né ki nga bëgg mo la sori lool nak ci tisan manam yalla la jaar ñu wara gëna bëgg wal ladina amanu ashaddu hubban lillahi manam yalla mom man xol bi ko suñu borom defal biko suñu borom di liggey da melni leer rek moko taxal mo bëgg yalla kep mo taxal mu liggey ko ba taxna xol bi sa yu mosé bëgg yalla dana mos xéetu bëgg go xamni amul ci kaw suuf mu ne ci ko misal bëgg ay xéet la dañ wax bëgg go xamni bëgg bakkan la moy bëgg yi ngay bëgg banexi bakkan yi ak biri aduna yi am bëgg go xamni bëgg ruh la bëgg ruh la mo gëna fort bëgg ruh la ci li ñuy bëgg yalla ci li ñuy bëgg yeen taw sallallahu alayhi wasallam ñu ne Seigne Touba dina yow bëgg nga ko waye dina manam lutax nga bëgg ko fi ne leeg doko mëna expliquer dina ci misal sahaba yi bëgg nga leen waye lutax nga bëgg leen doko mëna expliquer dañ la nekk rek seeni jaloore ak seeni jaar jaar ak seeni melo yu bax ak nañ ande wu yoonte bi ak niñ baxé won nga bëgg leen ta yalla tax dina dama adama bëgg motax mbirum xol la mo xamni bis buy ñew dula taggu buy dem dula taggu du lo xamni lo meuna soppandiko la dimne buñ la netti won bour ba gëna sori ci aduna wala kilifa wala president bi gëna sori ci aduna dina la day def lu bax day dimbe nit ñi da taxaw nit ñi ñepp diko tag ci rewma muy defal ñepp lu bax fa saga dang ko daal di bëgg da buñ la né president ba gëna sori wala nit ku mëna doon day def lu bon ñi la togn ñi lay def ci ay njombe dang ko daal di ban ci xol da motax bëgg mbirum xol mo xamne sun borom moko def ci xol bi waye nak deug nak moy bëgg ruh gi nga xamne ci li ñu bëgg yalla ci biir bëgg yalla nak nga bëgg nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam señtu war non la ndox ci wax ni mom yaminu rabbiya inna rabbi ahab li min shawahu wan nabi ba'du ahab man da giñ ci yalla ne sun borom mom la gëna bëgg ci lepp lu may mom waye ginaaw sun borom nak yaronte bi la gëna bëgg ci mbolem minde fi yalla ak li yalla sak motax kon insha allah taala nu wara waxtane kon jëmmé bëgg yënte bi bëgg bari nak ay ñariñ yënte bi da na wax né neexitu ngëm doko mos mukk li fek da nga bëgg rasul allah insha allah hadith bi yakana bukhari moko nak li wax né salasul man kunna fihi wajada bihi an halawata al iman man kana allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma manam neexitu ngëm xam nga bari dañu nek ci l'islam da fekk ñom seen jafé jafé manam moy dañuy firé bëgg ak top walin kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah seen jafé jafé fofu la né moy bëgg dañu japp né modi top bo topul dal yoonte yow bëggoko fekk ñaari mbir lañu bëggu bëgg xol bi moy jur ak top waye ñaar yi bokku ñu fi ne nafiqi misal moy nafiqi ñangoon bir madina munawara da nañ top yoonte bi de da nañ mom di julli lepp luum di lañ koy def waye bëgg ñoon yoonte sallallahu alayhi wasallam ñoo daan wax ne la raja'na ila almadinati li yukhrijanna al'azzu minha ladhalla kon koku bëgg yoonte bi xam nga waye li yoonte bi def lepp da ci and ak mom di ko top kon top ak bëgg ñaar yi bokku ñu ana bëgg xol gi nga xam na nak mom moy yigi xol yoyu ak ciofel gogou ak namel gogou ak bëgg dem fi mom bëgg ag fi mom bëgg nekk ak mom lool yi mom lañuy wax moy li maye nak manam moy li maye ngëm deug ngëm inshallah ndax sofa yankey dañuy wax lo xamni dara du ko dindi dañuy wax ne lepp ngëm ci xol bu yonte ba lay am la nekk legi nak sa xol ñaari xol leen di boole moy ak bëgg li wa telephone yi xam nga day am ñaar telephone yi wax mëna ñu and di joxlanté di wax bultuf bobu nak mom fi ne tay moy bëgg moy jokkale ñaari xol bu bëgg di amé nak li ne ci xolub yonte bi day man di royat moy ngëm gogou day man di royat di dugg ci sa xol yonte bi da wal ak ngam lolou mas nako degge ci li wax ne hu uzu khairil lakum non la yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina yu'minu lil mu'minina yu'minu lil mu'minina cedal bago manam moy gëm gëmalé no lolou nak li koy tek moy li rek kon bëgg du mën ta ñak ci dina da yonte bi da wax ne amna ko ko ma wax ne ko ريكنا أبو موسى الأشعري ما نفي الحديث به الحديث ممت أم الجهة جميع منك بخاري نفي لكم مسلم أبو داور ينان شفوخ لفهم كوخ ينتبه نكو الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم معنى نتكو خمني دي بغ أو نت تمنت أقل فنيوم بنت جف سيدي جف منت تطلق نعم كدارا وهي بغنا لندال أي خبنا نموم لطنا كي جي أقل فنيوم أقل دف سيدي جف أقل نيوم ينتبه لم كتن تمو المرء ma'a man ahab nit ko ne kam beug buñ taxaliko wa xam beugul da beug da am ay secret xam nga wa ci nga beug bo beug yonte bi du ngeen taxaliko mukk motax mu da wax ne man ahabbani kana ma'i fil janna kuko beug faw de nga manam da nga tabbi aljana te yeenay bok nek lolu al ashbahani inde ko ci tarah inshallah hadith bobu donte am nay wax
7: inshallah jere serigne bi ci dugg am solo go nga xam dugg nga ci waxtane te moy xam leen ni lan moy bëgg yeen sallallahu alayhi wasallam nga tambale ko ci xamal ni lan moy bëgg ak am solo so xamni am nako ni ko xamle rek moy ni nan ma la yatimul waju illa bihi fa huwa wajib kon bëgg yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam war tek la ci kep ko xam aji gem nga ci lool nak moy ñu duggal ci ñaarel tom bi nga xamni mom lañu bëgg señ bi nga ñew ñu ci moy juññu nga ko sax wala wax nga ci yenn sax moy solo se nga xamne bëgg yenen bi sallallahu alayhi wa sallam amna ko ci ki nga xamne mo bëgg yenen sallallahu alayhi wa sallam ak yan mandar ga lañuy xamé né diiw mi bëgg na yenen bi sallallahu alayhi wa sallam
6: yeye si abdul karim manam salasi xawna ke dik ndax hadith yi mu wax rek la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa thalathu man kunna fihim in wajada bihin hadawata iman
7: inshallah
6: yoy hadith yi day wala salasi waye li ma taxam moy sahaba yi beggon nañ ko sun borom sax moko jekk beug mom yunus sallallahu alaihi wasallam ente mom moy jam bi yalla tewal de nga soppal ko bawam beugal ko bawam yalla defit mu wajal ko itam wax ci mom ay wax yo xamni nit manam musu ko wax ci nit jeflante ak mom ay teranga yo xamni musu ko defal nit ne boy dug ci l'islam ji faw nga tut turam duko may do dug gul wone la ilaha illa allah faw nga ne muhammadun rasulullah ne julli nga xamni tay mom xam nga ne yalla lañ ko defal am nga waye buñuy wote julli faw nga deg wone ashhadu an la ilaha illa allah li takfi wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ne buñuy li xam non bir julli gi itam boy taye faw nga ne ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu manam bir julli ma ne yalla rek lañ ko defal xam nga ne li gëna reey sax moy sun borom ci bom amna jaamu yalla go xam neena mom kep lay def muy julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu ala sun borom da koy def te sun borom mom lañuy jaamu xam nga dara wooru ko ci xeyr jaamu yalla amul len jaamu gu ñu def mom waye nane day julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam yemu ci lolu fi ne tay manam al-quranul karim ene bari na jëf yo xamni da koy diglé waye bolé ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamni tay bu wacc ton ci al-quran da nga xamni amna yo xamni bu wacc ton ci al-quran fi ne manam ku ko wax ñu la mushrik nga wax fi ne al-quran lañuy gis lum wax bolé ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci misal manam ci walu gëm xam nga wax ne aminu billahi wa bi rasulih xam nga top sax mo jitu wax ati'u allah wa ati'u allah war rasul en top yalla top rasul bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga yalla mo ne ngeen top yalla kep de seigne ay da ci bolé ngeen top yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam budé ngeumit gis nga innamal mu'minul ladina amanu de nga billahi wa rasulih ak no wane ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi de nga wa rasulih xam tay gëm leen mo non ngeen gëm yalla kasse seigne bi yalla xam nga mom kasse mo yalla waye da ci bolé ngeen gëm yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam
7: jaayante fi ne mënoon na ngeen jaayante yàlla rek, waaye dafa wax da ci wax baat sax, da ko wax waxit boo xam ne sax ni mu ko waxee bu ñëwtoon ci alquran ñëpp maanaam ko ko wax ñu la yëfal nga inna alladina yubayicunaka innama yubayicuna allah, waxut ko annama de innama innama adatu xasr la, mooy yàlla ci boobu lay jaayante. Mu dekk yadullahi fawqa aydihim, him mooy yonte bi moo tegoon loxom, sahaba yëpp teg seen loxom, waaye wax ko yadullahi fawqa aydihim, moom bu ko waxoon yonte bi bokk ci wa yadullahi fawqa aydihim, dañu woon na innama yubayicuna allah. Parce que wax yooyu moom mooy yàlla ci moom la ñuy jaayanteel, te loxom yàlla moo tege ci kaw seeni loxo ñoom, loolu kenn mënu ko teg.
8: Moo tax
7: bi de maanaam alquran moom loolu moo ko fees moom. Képp ku yàlla dañ ci moom day wax ne képp ku yonte bi dañ ci moom yàlla dañ na ci baraatu minallahi wa rasulihi, képp ku yàlla àndal itam maanaam suñu borom maanaam léeg sax ba ci jox, xam nga joxe moom da ngaa war a jàpp ne yàlla rek moo koy joxe, waaye léeg mu ne mu wax ne walaanahum radu ma aataahumullahu wa rasuluhu wa qaalu xasbuna allahu sayutina allahu min fadlihi wa rasuluhu. Xana yàlla day mel yàlla day joxe yonte bi joxe. Moo tax kon gaañ ñi tuumaal dinu ci coow yu bare bari wax lu ne di wax mbiri shirk moom ñoom da maanaam kon nañ jàngoot alquran dal alquran moom mooy téere bi li ñu def lépp ci alquran la ne. Moo tax kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ki suñu borom gën a fonk ci jaam yi, mooy yonente boo xam ne tey suñu borom du ko woo mukk sàllalu ko. On fi léegi nga gis jëmm yoo xam ne yonente bi duñ ko maanaam Mouhamad képp la ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam, duñ wax annabi wala arrasul, te loolu suñu borom mosu ko def ci alquran. Yonente jës yëpp nag woo na leen ya aadama uskun ya nuhu ihbit ya ibrahimu aarid ya isa ibn maryam ya zakariya inna nubashiruk ya musa inni istafaytuka ya yahya xudil kitaaba. Waaye rasul lay moom mosu koo woo mukk salawlu ko, da koy wax ne ko ya ayuha rasulu la koy wax, la yaxzunka alladina yusaariuna fi lkufr, ak ya ayuha nabiyu, ak ya ayuha almuzammilu, ya ayuha almuddassiru. Dégg nga, waaye du ko woo ci turam kese, buy tudd turam day fekk muy wax ci biiri wax mu tuddaale ko, dañuy wax ixbaar. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi ne tey yonente yëpp boo seetloo ci alquran ñooy weddil seen bopp, bu leen yéefari di tuumaal, ñooy weddil seen bopp, ñooy défendre seen bopp. Waaye suñu borom moom mooy défendre yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, def luñ ko wax mooy wàccee aaye défendre ko. Biñ ne dégg nga day ay ab waykat la, dafa wax ne wa ma allamnahu shi'ra, biñ ne dafa am njabarkat dama jege kaahin, dafa wax ne wala bi qawli kaahin. Dégg nga, biñ ne maanaam dafa ànd xelam dafa wax ne ma dalla saaxibukum. Dégg nga, bi ñu ne majnun mu ne wama saaxibukum bi majnun. Dégg nga, maanaam biñ ne yuallimuhu bashar dafa wax ne lisanu alladi yulxiduna ilayhi ajabi wa hada lisanun arabiyu mubin. Yonente yëpp itam ba ca kaw suuf ba yonente yi tàmbale wàcc ba ci Seydina Isa mi mujj, ku ci ne suñu borom daa wax ne waxal nit ñi ne leen kat am na yonente buy waaj ñëw yi mu ngi tudd Ahmad, fa mu bashiram bi rasuli yaati min baad yasmuhu Ahmad. Moo tax ci alxuraan it moom képp lañ gis suñu borom giñ ci ak dundam la amruka innahum la fi chakratihim yamahuna. Sahaba itam yonente bi suñu borom ci moo leen jàngal teggi ni ñu war a am ci moom, wax ne bu leen ko woo maanaam di ko jooru inna alladina yunaadunaka min waraai alxujuraati aktaruhum la yaqiluna. xoolu sa maanaam teggi yore maanaam bu ngeen toogee fi moom it xam nga wax na leen ne la tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi, bu leen wax ca kaw seen kaddu di gën a kawe kàddoom. Dégg nga, wala tajharu lahu bilqawli ka jahri baadikum li baad, bu leen toogoo moom mel ne ku toogo sa morom an taxbata amalukum, maanaam seeni jëfe yàqu, bu cekkee da ngay am bakkaar wala da nga def lu xaram, maanaam sa jëf ci moom mooy yàqu. Kon kooku moom sëñ bi maanaam moom foofu yi la toll. Dégg nga, mooy ki suñu borom gën a bëgg. Moo tax daana wax xadis yoo xam ne duñ ko xadis yi moom Bouxaari yi moo ko nekk inni lastuka mislikum, maanaam bukkum ak yéen. Xam nga suñu borom wax na ne qul innama ana basharum mislukum, waaye dacaa teg yuuxa ilayya, foofu la wuti bi ñi ndax yonente bi xam nga loolu sax buñ ci duggee day bañ ñu jël waxtaan
8: bi macha allah.
7: Waaw, waaye yonente bi moom maa moom bëgg ko, mi ngi tàmbalee ci yàlla ci moom da ko bëggal boobu jiital ko ci lépp.
6: ku bëgg dem ci yalla fa ko jaar ci mom
7: inshallah
6: ginaaw lolé itam manam ëdd sipp ku bëgg ñepp ku bëgg awali ñepp ku bëgg nit rek ak ginné ñoo am ñuko ñuko wéddé
7: inshallah
6: da sahaba yi ñoom bokku ñoon ci lolu
7: inshallah jërëjëf sëriñ bi ci léral am solo yi nga xamné nit ñoo ngi ci ñariñ ñu bëgg yeenante bi sallallahu alayhi wasallam dañé ko ci anam go xamné bu am solo la go xamné delu way bëpp alquran la kon alquran mo ci jitu ñepp xeyna señ bi xeyna waxtu bi moy dem sax motax waye fofu rek da nek mënon nañ ci baye nga xoss ci bu baax la waye ngir ne comme ko dañuy teñku ci waxtu bi motax ñuy dem ci tomb ci top muy ñu ñew ci waxtane degg señ Touba Khadim Rasoul bëgg nga xamne mom la bëggoon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam
6: sallallahu alayhi wa sallam señ Touba nak mom moy ki gëna bëgg rasoul des salam sallam motax mawdu' bi biñ ko jëkke bind man ko tudde won al aashiq al akbar moy ki gëna jeex ci bëgg yonté bi xam nga hubbu muhabba moy bëgg xol way bu taré ba tar ba dem ci dayo ba dañ ci di aishq mo da aishq mo gëna for bu mise yenn borom xom bi di wax né yalla kenn wurtu wax ak mom ci walu aishq ndax bëgg gu tar man dayo bëgg gën mën ci ag ci yalla lolu imam ghazali wax na ci ak ñaan ngeenen waye señ touba mom bëgg gi amon aishq lañ koy melalé mom rek la manam dayo bëgg moy bëgg señ touba bëggoon rasul day mom la bëggoon yalla itam ay dina ci yoonte bi lañ waxe kon tay ji dañ ko jaglel kon nañ wax yoonte bi sallallahu
7: alaihi wasallam
6: lolou likoy fëndel moy yoonte bi teyu kon buntu ne waxu ton ne sahaba yi ñoma gëna bëgg ñepp elen lay gis ko xamne bu ñu waxe baat yi dañ ci daal am jëw jëw tam leen waye fek yoonte bi mo wax hadith bo xamne tay kenn du ko wëddi hadith bi mi ngi ci de nga imam muslim moko netli moy hadith bo xamne min ashadd ummati li hubban manam ñimay gëna bëgg ci sama xet bi nasun yakuruna ba'di sama ginaaw lañu ñew da ci tek ne yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi manam ñi may gëna bëgg leen sama ginaaw lañu ñew te neen dañ ci am ko xamni kenn ci ñom man da na xiw bu nekkon joxal sa njabar gep ak sa alal gep te gis yunus sallallahu alayhi wasallam mu jaral ko ko amna benn riwaya bo xamni momit mi ngi ci majma'u zawayid bu haythami bo xamne indina bazar yakara mo ngi nab inna riwa yakko nab du jar ñu taxaw ci delo yi waye bind nañ ci téré ni ko xamé tudde ko mahabbat rasul karim ibn abdul khadim téré bo xamne xeyna ko ci del di nga gis delo yeb imam bazar mo net li ne inna qauman ya'tuna min ba'di yawaddu ahaduhum an yaftadiya bi ru'yati ahlihi wa malihi manam sama ginaaw aw nit dana ñew ñoo xamni kenn ci ñom buñ ne ko won nga joté yoonte bi manam gis yoonte bi tek ko beut dana ko jaral alalam jëpp ak njabotam jëpp ak lim am lepp mu joxaton ñu tek beut rasul sallallahu alayhi wasallam dega koku nak yoonte bi ci hadith yu bari waxne waditu anni law laqitu ikhwani ak mata alqa ahbabi kay lay dajek sama sahaba sama soppé amna bis bo xamni sahaba dana ko ndax dako ayon inni la mushtaqun ila ikhwani waditu anni law ra'aytu ikhwani am sahaba ne ko awalasna ikhwanaka ñi ngi wax adul ñi ñun sahaba yi mo len deret yeen sama sahaba ngeen waye ñi may wax sama soppe yoyu sama ñi nga xamne ñoma bëgg deug deug sama ginnaw lañu ñew tek ne ana ilayhim bil ashwaq tak tek ne tuba liman amana bi wa lam yarani tuba liman amana bi wa lam yarani
7: mashallah
6: amu tuba sin ko liman amana bi wa lam yarani amu lol lerno hadith bu
7: deblo jindi gu ler nañu
6: lol lerno cero nañu bi manam tuba ñel na ki nga xamne dama gëm te gisuma
7: ci ñu waxtane moy borom tuba
6: mashallah
7: sin bi lerno lu azaru mashallah
6: la ci def rek moy sahabe dañ ko waxe ne ko awalasna ikhwanaka mu ne ko antum ashabi wa ikhwani sama dimay wax kat alladhina amanu wa lam yarawni dajma gemti gisuñuma ana ilayhim bil ashwaq manam mangi namu am tioxel ci bëgg leena gis ñoo
7: inshallah
6: ñoo ñe nak nima koy wax du bari koko mom kenn rek la ci xam ko xani mom deppo nak wax yoonte bi sallallahu alaihi wasallam moy cheikh ahmadu bamba radiyallahu anhu nga xane mom
7: inshallah
6: mom dafa jaayante ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci anam go xamni da la wax ne bu mu fekkuton dara lu joge ci yonte bi du alquran du sunna du hadith dara té asaman ci mu wuur mëna yoonte bi daana ci tek bi rek sen lool dana ma mëna agale ci li ma bëgg ci mom
7: inshallah
6: manam koko leen da gis cheikh ahmed bam leen da gis mu da wax na ya sayyidi ya rasulullah ya gharadi inni ladal babi kal masfud fi qalbi manam ma ngi ci buntu bi melni ku ñu jeng duma fi joge mukk xalatumako nga xamne yitem mo don
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
8: wa kullu man aabani aw maala ilayya fazuhu hudan aw maala
9: tamu len waruy production ci lepp lu jëm ci walu multimédia audiovisuel électronique mani ay technicien yu xarañ ci lepp lu ngeen bëgg comme service mbokk bi da nga bëggoon entretien électronique manam nga am tumtukaay mu yaaxu mu pan nga bëgg ko rétablir gawal gaw liko tambalé ci télé ak lepp lu jumtukaay électronique sonorisation appareil bu mëna doon bo lé ko dañuy def formation technique en audiovisuel waw mani waruy production ak le PDG Bastila li moy sen domaine yag sé woné sen ay preuves fi même rew bu ngeen bëgg té couverture médiatique ngeen am tiant ngeen am magal ngeen am conférence de presse séminaire ngeen bëgg ko def en direct ngeen bëgg également enregistrement en différé avec des sons de très bonne qualité ak image yu mucc ayib wayam ñu fofu dé bu ngeen di tourner clip wala sketch lepp lu jëm ci walu vidéo ak location de sonorisation dernière génération nerf son blair waruy production ma nga ci Madiana Mbaria bu ngeen amé cassette bu ancien bu yag vidéo prix lu mengo tul ak jamono ji xaralay bess yi ngeen bëggo nak def audio ngeen soti ko def ko ci clé USB waruy production mo ci mën ak le PDG Bastila da ngay wote gaaw ci 77 571 74 10 yu taxaw la ci lepp lo itéw

0: mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen meuna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki khalife général de mouride mu yagg fi lol tan de wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: Képp kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntakha Mbaké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufé borom Touba
2: liguey bi bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي

كتابك وما نبذتم عليك من ذلك الوفاء ما هبا وليما بركا كفاء.

إليك الشريعة المطهرة يجيك ربك الخبير أحمد بوجه الكريم

0: dem ba ci ya ngay décourager wu am ñoo fi ni tay ji ni buñ sañoon buñ ci fanane ngir aduna kefe kefe am ñoo sax problème bañ ñanu sax bu seen problème mais seen problème bu baye wala seen problème bu yaay lay ñanu top ci sañu xey li ci xalat ay dama dara dama dara xeyna ñoo ci lay lay sax du jara dugg waye amna ci problématique bu fi amum bu yegg dara ci dekk bi xey di ñu lan lay doon ci nit ko xam dama juri ci or or mariage ak peut-être perturbation sociale yi mëna andi kon tazkiyat nafs moy day dugg ci qiyam rawhani amna yenen yu am solo moy li qiyam suluki comportement nga xamni deug da cey bok deug nak moy lan deug moy baña opposer manam baña opposer deug moy deug lu meuna xew rek nga wax li xew am di jëf deug di wax deug baña nek ay contraire am ñoo dañu contraire fini ni image bi ñi wone ci biir ak bi ñi wone ci biti bukku motax confiance presque amutu fini waxtan manam xarit yumbutut lu ko waral parce que deug mo yumbut ko waxu secret li xaar moy ngeen am ay jafé bam tafar rek hein yorna yu ba denc le ken mu nutu waxtan ak ken ngir xiyam yi la ñak deug yoy seen bi da ci daan yar mag da ci daan yar mag ba lu meuna xew ci deug lañu dox ndax qiyam yoy moy dapp sulukiyatul insan moy dapp sulukiyatul insan ak it duñu ci sécurité watal harimana hariman amina wa kun bi hifzihi kafilan damina manam nit ñi wuur bo xam day garantie sa bop di garantie société bi nga nekkal ndax lo wax l'islam tay nan la del nuyo day wax assalamu alaykum parce que ki nga jamar lo rek bu koy bare assalamu alaykum day xam ñu andi wo ben violence ci mom ben violence ñewut kon jam am na fa faré kon lolou dafa nek ben valeur bu ama am solo moy lan ñi tuddé manam al amana da ci bok wa mo am yow am ko ci sa biir intérieur ak sa bit ci digënté ak nit ñi ndax société da fay dox ci ñaar moy individu ak société bi wa en tant que yow en tant que personne en tant que yow sa bop ak en tant que yow ak société bi xam nga dañuy fexé ba am seen image biti moy société bi mom du len jappal dara mais seen biir xam nañu nekk ci ay taxan kep soy nekk ci taxan kep soy nekk am na yalla qiyam aqlaniya la xam akhlaqi li tax am solo ak imaniyya yi haq ndax ñu bari bu ñu ko ci sun téré dañ nan wax nan li takali nit ñi ak haywanadi moy al aql wal mantiq way legi raison way mu ji dem nañ dañ dedet du aql wal mantiq mais al aql du ñu tati akhlaq la jikko moy warole nit ak baye way du intelligence kep parce que toi bi am nañ intelligence mais fini gissol li xew lepp ci yakuta jamono gor jigen ñi ngay deg ak lanen ak lanen ñi ngi am fofu lan moy seen ban febar lañ am febaru akhlaq lañ am sulukiyat lañ am mais bu done l'intelligence kep ñu ko pulé mais intelligence bo xamni pakala bu ñaw bo xam day muju yow gañ borom lol akhlaqiyat mo la ci meuna dimbali kon liñu takalé ak bayima yi du rek logique wala du rek zates waye jukko kon jukko yo la qiyam aqliya yi war ci ñu lañ ci yaa ñu def qiyam aqliya yi da ca bok li de zates ci bok sax day gis beuy lu won sax rek suñu jowale na wajjal wu daban maskana ta'allumi wa mawdi' al-fikrati wa tafahumi moy touba nañ ko def muy nek centre bo xamni birebu xam xam la waye nak nang ko def centre bo xamni birebu khalat la mo tax mang ko jinj lo dafa kon ci valeur yi serigne bi inspiré won magn ndax buñu ne khalat rek moy nañ baye xel ni woro dana am mais pourquoi magn ñu ñëk ñi daan woro ci yenn gi ci daan mëna and yakalu len dara yakalu len sax ñu jël téré do mayante seen biir tuwa yi kenn gëna xam na ni amna kër yoon amna ni ñuy doxé te téwul boma déwé da nga fekk askan na ko fekk da nga ko fekk kon ñoom woro bouté lañ ko defoon moy mawdial fikra faw dëkk bi ñu def dëkk woon nit ñi dañuy joxé seen xalaat way ñu bari bari nangu wuñ nit ñi joxé xalaat léne sax bu joxé xalaat bu muytuut man nañu mané la tak ci lanen faw ñu def ko mawdial fikra ak tufuhum bu ñepp joxé seen xalaat manam compréhension yi tam lay ñew nan lañuy fexé ba am tafahum suñu biir hein def ko mu nekk mawdial bo am bi tasweef correction hein tasweef correction xalaat yi mën naa jip compréhension yi mais après il faut ñu def correction mais déedéet damay li ma sellu way dama japp ba léegi rek ñi ngi ci wajalu daabon maskara ta'allum bi ñi ngi ci mais kañ lay ag ci mawdial fikra wa tafahum lool mom benn problématique bu may poser ci lan lañ lan mo tax ñun mënu guñu ag fofu da señ bi bindal ñuko mu leer muy xéew yox dañuy yaron mag ni fikra ndax fébru fu mu ag fikra ko fu yob señ bakki musul fu mu ag fikra ko fu yob mam ci yon fu mu ag fikra ko fu yob kenn ku ne buñu leen tënkoon hein buñu leen tënkoon mënoto amaat benen dëkk à part Touba bu reuy ñi daarul mat bu reuy ñi daarul salam bu reuy ñi daarul salam kon yoyu moy hikma moy sagesse bi da ci bokone ak na ak li tudé esprit critique naqd ci qiyam yi xamni señ bi ci la yaron mouride ci la bokone esprit critique moy kenn ko la joxe sa xalat poy faible ak poy fort yi nga joxe suñu ko nangone ci lu wër jangum français mi day par exemple ba légui nek problématique ci ñun ci ñun te moom dasiñ bi woote woon na ci réunion boo xam ne pour joxe xalaat joxe xalaat la woon hein joxe xalaat la woon ci yooyu jamono ñetti xalaat yoo xam ne benn xalaat bukk ci sa morom am na ci kilifa boo xam ne xalaat bi mu joxoon sëriñ bi mooy xalaatu njàngum français mi baaxut jërul ñuy jël mouride yi di leen jàngalu tubaab am ci boo xam ne daa ñëw nangu ko sans condition njangami baxna parce que aduna bo ci nek da nga wara xam am ci kilifa go xamni dañi njangami baxna waye buñ nang buñ mare baye yar bi xam mi sun ministère bi rolam jang sax ministère l'éducation lañu gudd l'éducation moy goné li fek magu go boko jangal da andal ko yar man ma ngi ragnet li deug deug digënde jangalé ak yar di may jang ci xam soono sama don jangal so xamni big bi mu lay big bi buy jàngale big bi mu yor bu wadde du ko for te lam lay wax lépp xam-xam la yaakaar naa am na suñ bo xam war na ci xam dara maanaam big bi moom ngir yére yu bon maanaam xam-xam la lay wax nag xam-xam boo xam ne dangay xam ni lii xam-xam la waaye big bi wadoon tey mënu ta sëgg for ko ndax yére yu bon kon ci nga xam éducation ak enseignement bokkuñ éducation ak enseignement bokkuñ kon moo taxoon kilifa googu joxe woon xalaat xalaat doyu noonu te ba léegi nag mooy li wax sànq naam sëñ ci wa Madina Fadila ji ñuy wax nii di ko réclamé sëñ bi da ko doon dund amoon na ko dama naan est ce que ñun pertuñ ko di ko wëriwaat parce que question yi ñuy posé jamono ji question la yoo xam sëñ mag bi posé woon na ko teel bi mag yi tontu woon nañ ko ca ñi ca dëkkowrutoon mujj nañ d' accord bañ appliqué ñu dama ne ba ci jamono loola mel ni lu raaf ba ñuy laajaat loolu fofu lañ toll kon qiyam yooyu tafahum ci la bokk ak nag irsaat ci la bokk mooy di guidé nit ñi guidé da cee bokk guidé kuréel yi bari na kuréel yi bari na mais parfois gidd moo fa du nekk yaakaar naa suñu sooju ko trousement junj lu mel noonu ah léeg-léeg ñu bari ci kilifa yi li ñuy gën dafa bariwut moo la dañ leen di bàyyi rek ñuy góorgóorlu te liñ nekk ñu ci bare bari lañ nekk dañ cee góorgóorlu waaye xamuñ ci dara lu leer moo taxit tocco ji di bari rek waaye bu fekkoon kenn gidd religieux boo xam ne chaque jour dafay mën a am disponibilité ànd ak ñoom lu ñuy dugg mu xam ko yu bari bari mën naa ñàkk yooyu mag ngi dañ ko daan am loolu taxoon sëñ ci waaye yaroon dama naan Daru Salaam lan moo tax sëñ mag bi bi muy jógee Daru Salaam bàyyi fam man Cheikh Anta lu mu ko wax da ko ne ñaata nit a fi nekk su ma jubul ñu compté ko ba muy 99 personnes 99 personnes moo ko man Cheikh Anta muy 100 sëñ ji bàyyi fa man Cheikh Anta ak taalibe yi ni ko seenu kilifa na ci yow foofu man pour question bi ngay posé mooy suñ jowal lan moo tax mu laaj maam ci saxan da ñaata fi nekk lu tax mu laaj ci ñaata fi nekk ndax baa bëggoon a xool waxam bu fekkee mbooloo mi ëpp nañ lool mu xam ni kenn nit mënu leen a yor di leen contrôlé lan moo tax mu laajal ko ñaata fi nekk léegi dangay gis kilifa boo xam ni li mu yor ci talibé xamul ñaata nit lañ xamu ko am na yoo sax àgg nañ ci di bind ay di bind ci kaye kooku nooy xamee ci lan la nekk damaa jàpp ni mouridisme par exemple dafa am benn sakkulu haram boo xam ni comme suñ pujj néegi ñaxe ni muy demee rek xam day am ñeenti banqaas am benn sowe bu ne ci kaw mooy suñ si wax waaye banqaas yi damaa jàpp ni quatre banqaas yi culture bi noonu lay doxe mooy da jam banqaas boo xam ni mooy njabootam boppam ji mu jur nga xam ne à part suñ si wax ñoom ñooy premier responsable xam suñ dàkk sa daa waxoon lu am solo mooy bu ñëpp yemee maanaam bu ñëpp jàngee bu ñëpp xamee bu ñëpp doonee taale bi ba pare ku gën a jigi gën a yey loolu nag baat bu am solo la kon ñoom ñooy premier responsable deuxième responsable mooy ñi nga xam ne dañoo taalim yi sëñ bi lañ waaye dañoo bokk ak moom ñuy deuxième responsable troisième responsabilité bi ñi ngi nekk ci loxoy ñi nga xam ni mag ñi nga xam suñ mag da leen a yaroon ba samp leen quatrième responsable nag mooy ñi nga xam ne jàpp naa ne fekkee duñu wéeg sëñ bi waaye loolu lu ma gis ni lu culture bu ñu war a incerté la mooy institution yi fi nekk te def ay jéego mooy lu mel ni jëwriñ di daayira yi mag yi jëwriñ di daayira yi wala lu mel ni imaam yi wala ci mel ni par exemple lu mel ni xisbu sarqi fi ni mënutoo maanaam kuy xalaat ci mouridisme da nga xam ne ñu ci amu cër lañ mooy loolu boo boole mooy quatre institution yooyu noonu kon mouridisme saa yu nekk bu ñuy dox culture googu ñeent ñooñu dañ ci am responsabilité léegi nag xaa bi mooy ardi bi mooy jumhur mouridisme nga am kenn ku ne am na foo jàpp ba ci sëñ bi léegi nag dañ ci am leneen nag ci koo xam nag banqaas bi mu nekk li ci jàpp dafa bari te wutul ko ay lan ay gidd yu yow ñoo ko ci jàppale moom daal daa yëru lépp rek tëreeg moom tëri tëreeg moom moo tax taalibi xamu ci lu mu nekk nit dafay faatu bañ denc ko kilifa gëm jokk sax du ko yëg problème la xawma ci kan la kon lii tudde idaara da cee bokkoon moo tax ma ni man sianta sëñ bi mag bi lan moo tax mu laaj daaru salaam ñaataa fa nekk loolu am solo ak it sëñ ci waa ñaata responsable la amoon te murid yi mëtuñu 250,000 personnes moom ay responsable yu bare sëñ Saliou defaat na ko fi ci daara xelko bi wut ay nit responsabilité jox leen ay responsabilité ñuy jiite ay nit bu ko defee ñooñe dañuy mën a xam doongay ji lañ nekk di ko informe muy xam ñoom ci lan lañ nekk kon ku yor mbooloo mu bari te contrôlé woo leen lu yàqu ci yow lu yàqu kon loolu dafa bokkoon ci valeur yi suñ bi doon yare da cee bokk mu desaat li ñuy tuddee qiyam yooyu mënees na cee xëy na ngir dëpp ak waxtu wi waaye rabtul maarifa bil amal da cee bokkoon mooy maanaam dañ daan liggéey waaye na teg ko ci xam-xam jëf jox dañ koy teg ci xam-xam xoolal lu mel ni par exemple ñëw nga xam jeune sa jeune da koo jaral mu demoon ba Saint Louis gis fa téer jënd machine ñëw bi ba bu ñu ko murid yi dawul ñëw ay yéen dawuñ ko ñëw déedéet dañ ko daan ñëw ci sa maam mag ñi ni ñu daan def fuso la ñu jël rek di ko ñëw loolu lañ xamoon daa dem gis ko bind machine ba jël ab taalibam ni borom kii na ko jàngal ñëw fayal ko ba mu pare mu jël ko boole ko taalibe bi indil ko suñ mag bi ne ko léegi yére yu amat yoo soxla nañ koy defal suñ bopp ak yeneen am na ci xiyam yi te xiyam jamaliya yu amaam solo yoom suñ bi leen ci daan yar mooy fanul par exemple day fanul julus toog maanaam jotaay murid ndax fi ne nii murid yi rek am na façon toogeen waxal ni murid yi rek ka ko am fofu ma ngi poser benen problématique moy parfois ñun su xiyam yi dañ koy perdre te buñ ko yek lan motax sunu sali au lieu que ñu jëm ko défaré défarine wo xamni jotay mouride lay doon mais dédé dañu dem jël nit tuba bi togué estalé ko non sunu sali motax sunu fruit kenn duko jarriño kenn duko jarriño pourquoi ñu doon xalat pourquoi ñu wara xalat foso foto yo xamni day deppo ak jotay ñun niñ ado wo togué ñu koy def ci jotay ñu ko ñu mën fa tok hein ñu mën fa tok yo xamni par exemple auteur bi du jog lool lu mëna nek la auteur bi du jog lool par nek bayil comme fi la li mo tok ni fi ñor jallaw sal boko tek nit ko mëna ja tok hein ko mëna ja tok bu ko defé lay lay sax nga bayil bo xamni par exemple ngir kepp def nga ci sam waye sun sali foto yi duñ ko jariño parce que adapture ak suñu culture parfois dañuy yobbu ci sax ñu jema changer ni ñu doxé lu ko waral dañu dem boolo rek gis photo yu rafa rek ñu yelo ko andi ko suñu kër te culture yu bokku kon fanu julus bi am solo la lu ama am solo la fa solo progeny am solo la loolu señ bi dañ ci yar talib yi ñi ñu transformer ko yar ci ñepp moy le wax sank rek señ moulay bu ñu ko jéxé bra tok ci suuf ngir ni cheikh ibra baye lako japp don ci cheikh ibra mom señ moulay señ lako japp ndax do señ bakka la way bu ñu fekk ci suuf da ko ni sa baye sagni wul yar kon monon na la yare no xamni da ngay japp ni sama kër bu fi ñëw fu la neex nga tok fa ak fanul kalam wax façon parole mouride bu kuñ waxini dedet hein ñun duñ jabar par exemple dañ ko wax soxna lañuy wax jabar duñ ko wax soxna lañuy wax borom keur ñu ni señ bi hein de duñ wax de duñ ko wax diw dafa laq wala da wacc ab liggey parce que nit kuy dund ku ne ci liggey nga wara nek kon bis bo liggeyitu rek moy da nga wacc ab liggey xayna waxtu bi may gis mi ngi tawlu teunk mo rafa mo baral yenni waye façon waxe ni mouride bokkuñ nga xamni diw day fatch dañ ko wax dede diw day toxal yi fi jambour day toxal yi fi jambour lañ wax diw day toxal yi fi jambour façon waxe ni yoy ndax kiso fi ni xam nga waxe ni da neex kiso fi ni waxe ni tuaw yi ni san ni ni utiliser fi ni ni ci sax day jik jik rek ben li tudde show bo xamni do xam ben parole bo xam day mujj def ben bom ci rew mepp nit ñi du ko utiliser ta fi ne lu amon solo la sun baati bop yi ñu samuko nga xamni sax boy ñew ci mouride gi tay amna baati xam boko xamugut pour nga mëna connect ci dëkk bi rek problème lay do ay baari yu bare la wa sey duñ wax sey day dem kër lañ wax day dem kër ëmbu duñ wax diw sang dafa ëmbu duñ ko wax dédé da tollu digënté da tollu ab digënté dafa am doom niñ ko wax dédé dafa yéwéku ak yeneen fa ni rek ma ci waxtaan ak kilifa gu wax muy sun cheikh torom bakke ma ngi koy nuyu ndax xam naa ni waxtaan dama ko topp ñu ci waxtaan ay baat yu bare yoo xam ni mëna mouride dañ koo moom buñ ko perdre parce que xiyam yuñ ñu yare woon la waaye léegi dañuy jigi ci aw la ma li ñu dem mondialisation maanaam rëq suñ dëgg ba baat yu bare fi ni ñu ngi koy jëfandikoo xamutuñ lan la waaw hein kon ak yeneen beneen bi ci topp kon loolu mooy fan kalaam am na ci ay luñ leen yare aar loolu aar la aar ak bu ci amaat solo lool mooy fanu taxiya nuyoo façon nuyoo bi nuyoo mourid maa ngi fàttaliku am na foo xam ne dañu fa dañ ma yu bëri léeg sax ma partage ñu bëri maa ngi ma ko nuyu waale sëñ Bamou Bissou amna fi dañu ci waxtaan maanaam fekk booba birub moo doon jànge la ñu fa doon jànge culture ak dimension internationale bi nuyoo am façon réew mu nekk ñu jàngat nan la ñuy nuyoo Amérique ak Chine ak Japon biir yu bare bañ paree foofu ma fay étranger ñu ni ma est ce que doo ñu proposé nuyoo boo xam ni nous y a des dimensions culturelles et internationales. Je dis, wow! Sénégal, si vous avez une communauté de Mourid, vous avez une ancienne culture qui doit dépasser local, ma affaire de local, mais maintenant qu'on propose sur le plan international, tu vois le mieux. Maintenant qu'on y a une ingénierie, tu vois sur l'éducation, qui lui fait qu'il doit avoir l'air, si quelqu'un ne connaît pas Maxime Magdi. Parfois, on a tant de gens qui ne connaissent pas l'Iris. D'ailleurs, maintenant qu'on y a des membres, maintenant qu'on y a des mieux, c'est mieux, qui y est, le homme doit être technique, c'est même de quoi il est. Non, le mieux. Parce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que fonkel gi maneko fonkel gi man na ag ci mu dupp ko sax ba ci jibi wala mu tekko ci bakkan wala mu tekko ci gaming wala sax mu fon ko wala mu muj dal lolu clipte nu ko gëna mëna fessel rek lu melni nari nari am ñoo dañuy nuyo murabba la ñuy nuyo murabba am dañ lay fon 4 fois yo xane bu benn bi mank ñuy nar benn bu mank ñuy nar kon maneko mo communauté bi non lañ ko amé. Bu fekkene nak kristo gi da leer ci digënde ñaar ñi nuyo man ko loxoy day samp day samp ci ñu bari bari fi ne problème bobu la ñam ndax diw moma yilif wala mako yilif ki ci gëna oof am ñaari mom lool duggul jënti walé bu def bayfal mom day ñëw rek bayélo wa bayélo way am ñom leen mom duñ ko nango bayil fi leer wa mo dañuy samp loxof man ko am ñom dañuy samp kon muy dimension bu am solo legi jëri ñi jëne ñu ci ni ñu jappé parfois ak ñu naan ay aram nak arawu fekk ni mag ni dépassé won nañ lolu dépassé won nañ ko jëlu loxo tek ci jëf naan ay dagal nak aram na lolu moy waxé lam niveau culture la culture la rek culture la kon fannu ñu bobu da cey bok ma ba ci maslan la maslan maslan mouride naka yitte yi moy parce que ko di ku nek ci yitte la war nek gi nga yalla subhanahu ko wara roy kullu yawmin huwa fi sha'nin hmm ene ci nda amul jot amul ko wurtam jot li nek yaangi noy da nga war nek kullu yawmin huwa fi sha'n ay xey bidentigi mom mom dekk mom dem nañ ba legi mom japp nañ ni mom 11h la nit ñi wara ubi mom 11h mom li ñu wara ubi legi dama nan ku fi am yitte bañ ko dérange fi ne dekk bi aga ñaxal liggéey ku fi bëgg liggéey bëgg moto xam nga noy def fajar nga yow di liggéey bu la neexon nga tok ci buntu kër sax di liggéey ba 11h kën do la dérange ñi ñëpp ngi tëdd kon kullu yawmin huwa fi sha'n naka yitte yi ba ya nga ci jam naka xidma yi xidma kon yu yama am solo ya ama am solo la benen bi ci topu moy ci fann gi fannu sakan dekk way dekk fofu muy wandi ba legui rek gis na sun plan yi ñi ngi tamulay yaq plan mouride ñi ngi tamulay yaq parce que tuba bi yaq nañ han sal ba fe sal bi am ak nangam nek plan tuba bi lañ yor mu nek magni plan yu rafet lañ yoron demu jeug do Macky Sall da ñew ci bir keur Seydou Ba gi fekk yoon wo xamna xamna neeku don yoon officiel so señ ba nek motax buntu yi ko bir bari lol sama yene wow protocole mom protocole manam nekete mom nekete mom da japp ak señ rek nan non la yobbe rek fekk bu fa ñewé bisu mu officier route nekete non la jafé buntu bi dañuy tej crack tej ba gara muy ag lo am solo legui dede defatuñ keri dal legui buntu keur mak boko ne uber rek ag nit ñep to lolu ñun magni defewu ko non biir bi soxra yi dañ ko daan dar birbu ki dañ ko daan dar fann bobu naka lañ def ak mom naka dañ ko bëgg ñak ndax la lu ko waral li war sax ci mu taw xol ko muy fakh giñ fakh jëm ci maddiyat aduna bi materialisme maddi gi moy ko gis kërëm dal li fi kër gi du ko plan bo xamni bo démé Paris da nga fa fekk du am dam wala ñu ni jiw de mom jiw de ab tubaab la dedet ni ñu amon ay mbir kër gi ak mourité day dugg ci kër xam ni kër gi dafa mouride dafa mouride sal bi dafa sal bu mouride way dedet legi sa yi tuwa ngeen kër yi tuwa ngeen perdre valeur bobu lu ko fi jar kon japp nañ lolou lu mata am solo moy nit ñi dekké fall bobu ar bobu señ bi dañ leen ci yaroon ba kër kilifa bobu sa dugg day xam ni fi kër kilifa la ñun dañ dan wi nek daru minen gi rek ci nuyuware cheikh abdul hakim bakki muntaka da nga dan yendu ci kër gi bu ngon jot do tek beut jigen manam yow kër gi soxla so meuna am ñuro jaar sel ba lañu fa jigen ndax niñ ko organiser boko defé rek ñaf yu gisu bop ñaf yu gisu jigen ñet bu ñewé fi gor ñi nek ñu fandi seen bop kenn soxla lu sa morom fenn fu ngeen di lay amna fi way legi dedet ben sal lañuy am ci kër gi ñepp ben neegi sax organisé duñ ké neeg be kéré dëkk rek ké dëkk nangam nañ jax ci kër gi mu jaxo kon fann dëkkine wo luñ wara andi wat la bi ci top moy fa nga ciol gi fann libas culture mouride da ci bokk ni ñen yare won ni ñi solo ndax lu ci am solo moy lan ñi mësa gën dañ xam dara day dem aéroport taxaw rek ngay def taxaw nit jogi op passa fi jall rek sel rek bayyi ay bagagam ñew fekk la fi nga taw nuyu la ñu seen bi dama la gis rek xam ni tuba nga dekk moy lu am am solo dama la gis xam ni tuba nga dekk xam ci yow yaakar lol bo la ci bala mo dem ni la ñaanal ma lay lay sax mu wursu fi ci juddu walé rek nek ciol gi sax lay lay wursu da ci nek wursu fi ci juddu walé nga xam fi lay lay sax bayyi walé lak dara nak waye len bok ko sino ba melni tuba dedet ak lu am am solo fofu ñi tukki xamna nañ ci baye xel ci xam nga legi tukki boy tukki avion nga sol yere wolof mo gën ci yow nga sol yere tuba lu ko wara parce que tuba yi seen yere dañ ko xam problème sécurité lay tax bala nga sonu deug nga sol costume donc summi fune dañ ko du dañ ko lekh lekh ndax arme yi mëna nek ci bari daaw suñu mom dañu and mak mom man mom ma sol sama chaay ak sama ki mom suñu defar ba jek ñak ñukoy futti rek ma di jëru dara ay fay man yeri yi ma sol ci gëna mak kenn nañu dañuy def ñi rek ñi ni ma jallal man soy akama noppul tay ak na soos bop kon fam ciol gi lo ma solo la nañ ko delu ci wat xam na waxtu yu xeyna bi ñu ci may ci yu bari kon ak fam ak surb lek gi ak nan nek gi nan yu bari mi yak lu ko waram li xol magal gi fi ne manam nga musa la dem bo ku min ay ndakar wala ay rew yu tuwa yi wala ki nangam ma musa ay reception li lay jox magal mom lay jox ne ki joge bitim rew nak ñew jogi amerique ñew koku dafa am lek yu mu soxla yoy liñ ko wara tegal mu jig ni mom kat def lu tukki bu am solo hmm kon ko wara day tukki yow fi nga nekkoon ginaar kese nga daan lekk jën dawoo ko gis mu ñëw sa kër ñu lay ganaal di toggaat ginaar ban njëriñ la complexe fi ne ni màggal jàpp nañ ñi maanaam moom faw rek fekk yow gan fi ne waroon ngaa xool gan ñi nga am yan façon gan la bu dee gan yoo xam ni ñuy lekk ginaar daa bayul nga tegal leen ginaar am na gan boo xam ne par la mu jël la am lu nga tegal ko jël parce que jël la doo gis ak yeneen ak yeneen ak am na lekk cosaan yoo xam ne ak naani cosaan yoo xam ne dañ ko war a même café yi fi ne ñun dañ koy def ci benn kii rek benn doos mais déedéet café yi mënoon naa nekk ci doos yu waroo ba kenn ku ne ak xaala boo mën a mën koo naan lu mënoon nekk la parce que bidi yi fañ façon café yi ku ne xam na am na ay façon xaala bu ne am na café booy naan kon loolu lu ci lu am solo la attaay ji lu am solo la ci façon dosage yu bëree bët kon fan yooyu yu ñu yare wala tañ tam di ko ñàkk kon comme suñu jawono ko ci malu fusayni surbaha wa aklaha fay surbaha wa aklaha kon xëy na loolu ci ay xiyam yi ñu mën a tudd la waaye jeexit bu mu mën a def ci société bi nag xanaa bu ñu tolloo ci waxtu bu fekkee bu desee 10 minutes dama koy wax jeexit yi ñu def ci société bi ci njëkk mooy bina instant saalex suñ ci waay dafa defar ay guur yàlla ay guur ci façon yëpp xol marchante Seigne Touba yoon mu kañ la ko wote 1983 1883 1919, mu mën a am personne droit moo ëpp xaalis ci Afrique de l'Ouest dib jurid di murid mat imam matub Serigne matub imam ba pare ëpp si xaalis ci Afrique de l'Ouest yëpp yaqalu ko dara yaqalu ko dara xoolal Mame Cheikh Ibrahima Fadi Touba bi dañ ko daan lepp xaalis dañ ko daan lepp di ko lepp dugub di ko lepp dafa ay nit ñoo xam ni façon yëpp Cheikh Ibrahima Fadi Touba Touba bi dem nañ ba nee nañ moom diplomatiem da leen a jaaxal mais nag malgré diplomatie moom leen rek moo ñu jaaxal mu diplomatiem moom diplomatie la mais diplomatie bi wuur parce que à tout moment boo jotee kanam bàmba day soppeeku moom ñoom loolu mooy suñ jëfe jëfe mooy ñoom daal teewar mën nañoo xarit bi neen xamal nga xarit moom ak lépp waaye problème mooy da wuur moom ndax nee na daal à tout moment moom affaire bi ngi aju ci kilifa bi buy changé avis muy changé avis waaye bu dul loolu moom nit am diplomatie la ku neex jëflanteel la ku bëgg ay kii la waaye noonu seen jafe-jafe daal loolu la waaw loolu nag ñun jafe-jafe mbir yëpp la waaw ñun moom wax dëgg yàlla ku ne bëgg nañ la nag ku ne fonk nañ la lool waaye moom sëñ bi moom dañu ko fonk la rek nag waaye bis boo ko xusee moom moom bu neexee yàlla ñu sëlmu ci sa kaw bu yàgg loolu moom kii la sëlmu ji rek mën naa nekk sëlmu du xeex ak waaye nag wala ni la nag lii fii la ñu toll kon defar gi insaan saalix loolu suñu taxaw wax ni sëñ Touba daf bokk ci li ko fi indi mooy yéegal ay nit ci niveau ya saxaaba ya nekkoon yéegal ay nit ci niveau ya saxaaba ya ci kon moo tax bis mu wax ni sëñ Touba malaaka yëbbu ko mu mel ni nag peut être xëy na ñuy xalaat day jàpp ni déedéet fekk loolu yomb la malaaka yëbbu ko malaaka nu muy yëbbi nit parce que malaaka dafa mu ko yàlla bindee mooy naturel la ci moom munta mooy yàlla kon fu muy meree nit mooy yàlla képp lu mën a meree nit mooy yàlla képp nga mën a def malaaka di la mere mais bu fekkee malaaka mënu laa gis ngay mooy yàlla ci lu mu lay mere yow li nekk ci moom nature yow yaa ko ci man wala nga tolloo ci ak moom lu mu lay yemeeti mënta nekk kon loolu bokkoon na ci mooy defar ay nit yoo xam ni dañuy melaat ni day mel ni saxaaba yi ñoo dekkiwaat day mel ni saxaaba yi ñoo dekkiwaat ci xam-xam ci pastos ci pëstéef ci lépp kon amoon na jeexit jooyu ci construire mu tabax yi loolu ci la bokkoon beneen ba ci mooy transis tamasuk al ijtimaa yi foofoo tam ba léegi si mu taxaw waxaat ko lu am solo malgré seen muyulaat yu wuute mais dañoo ñoom ñëpp dañoo jàppaloon nekk benn nekk benn mooy lan xoole université boo koy tabax boo tollee ci tabax am na ñoo soxla am na kër goo xam ne moom boo tollee ci tabax moom boo leen wooyee moom gaaw nañ ci lool mën nga si lu benn bàyyi Fall ah waaye boo tollee ci njàngale mi am na ñoo xam ne gaaw nañ ci lool kon jàppalante gi benn taraf mënta dem bàyyi morom ji sëñ bi moom suñu daaw ndaa yëg noonu da ngay gis cer yëpp lay gëzëm cer yëpp ay fii murid bi cer yëpp ay leer xat cer yëpp ay leer xat kon tamaasu bi amoon seen biir jàppalante gi amoon ak respect bi amoon ci seen biir wuulante gi amoon seen biir bëggante gi amoon ci seen biir kon loolu dafa war a am suñu société mooy bëggante soppante wóolante waaye nag am na société bi ñuy dund man daal li ma gëm boo ko gëmut sama yónneeku ci yow ni ma mel boo ko melut sama yónneeku ci yow façon bàyyante bu métti gi ñu nekkee kenn xamu ko te dara wóolu ko loolu rek fëx jëm ci at bi képp ma ko waral kon ñoom amoon nañ jàppante googu mel ni yaakaar naa mi ngi ko misaal daal ni am saal ay am saal kenn ko gis ku ne maam ay personne idée yàlla lañ nit ñun mata roy ci côté yëpp xam sax si yaa di moo tax parfois dama naan dimension bu Cheikh Ahmed Bamba soo bëggee xam bul xool Cheikh Ahmed Bamba direct déedéet demal ci taalibeem yi mu yar nga xool leen kenn par kenn ki ngay xam dëgg-dëgg moom mooy kan maam benn professeur boo ko bëggee xam bul xool professeur di ci nuyuwaale suñu xarit professeur suñu xaadim Badiane mi ngi si ak ñun boo bëggee xam dimension nit ki dëgg da ngay xool xam-xam bi mu yore ñi mu ko sotti ban production lañ joxe ñu ngi koy xam ak it mooy bokk na ci loolu lim leen jural mooy istikhlaas am dundal gi ñu dundal suuf si ndax dañ naan doomi aadama moom li yàlla li cause bi tax yàlla créé leen moy pour ñu jamm mais cause bi ta amul tan terre bi waccu ñu fi moy pour ñu istimar ard bi sus sus mom faaw dañ ko wara yëngal défar ko défar ko way ci façon bo xam nak aduna duñu ci yité aduna duñu ci yité buñu aduna yité rek perte nañ buñu aduna yité rek perte perte nañ mais nit ku nek outil dañ ko wara utiliser ngir lanen lool nak lay wax maam karangi di man na bari man nañu jitt ko do mais lenen dañuy joom ba jox ci misal bu gatt rek auto yi wut rek da ngay gis bu fekk yag nga genn day auto bo xamni américain ñoko yor parce que fañuy liggéey da sori hein da sori mo tax ñu jël auto bi soix ko ni ko xal won auto bi reey rek mu jënd ko dënd ko tek du def lu digënté barso ka sax gumaay bala am ñaari auto yaq parce lu ko waral liksi bi la ci top mais sou xolu ci yitté ji yitté ji xolu ko ci kon yu am solo la yo xamni agit ci walu développement personnel bimu len andil développement personnel bimu len andil am solo la moy am mourid deug so genné ak rew mo meuna nek kula meuna kula nit kula gis dara jox orma dou la yef xomou nak lolou luko waral dou la yef ci lepp rek bu dé xam xam yéna ko tolo mais amna gis na ci yow ben aspect culturel bo xamni éducation bi nga yor moko waral ba tax muy sentir ci yow ben loyauté ben baax bo xamni mo ci nek kon ci gattal li lu mata bay wat xel moy ci façon dimension yépp jëm ci Serigne Touba gis gis bimu amé won ci yar doomi adama sam ak développer personnalité développer ko kenn ko ñu xol ci personnalité ñu développer ko ba ci ay valeur yo xamni ku la gis da ci mëna roy kon mouride sax bu ñëkkon ñom da wuñ def li ñu def daawa gene di wote dedet dañ leen di yar ñu yor wenn melokan waxani melokan ku ko gis bëgg leen ñew loolu mouride deben ci tata kon loolu nak est ce jamono ji ñi ngi ci bu fekke ñew bu fekke ma yak ñepp nu rogay ko la gis dara jaawale kon loolu tax xeyna ngi bañu guddal nañ teunk fofu di ziar wat ñepp di nuy ñepp di wax rek xeyna la limu ta waxon moy yow mi nga xam yaay top dañuy dugg kan nak xam nga ci droit critiquer mom lu mala nek la ta lu yaat la ta lu yok xam xam la waye man mom xeyna ku doon jema maam am tafahum la rek ak jema joxe خاتم إن أريد الإسلام ما خلاص وأتفق إلى بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: man seigne ousmane diouf jankatu xassaye magi deglu radio bi bu baakha baakha bax di ñaan yeen sama soppe yep nak fu way mëna ne rek del deglu

da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu mu ci ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiné auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein daru salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier daru salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yité wo nga ko bo démé ci entreprise daru salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise daru salam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and

0: wa mari kagn le projet di sodi magal tabaski école xali imprévu taxi
1: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
0: ivo
1: moy application bi lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo dent mu don yow kesse wala motay
0: kon mo nak soxna ci meñu ci dem ka na suñu xaliss
1: te meñ len ubi sen conf groupé yokku ci 50 personnes
0: ah nexna ñoo télécharger ivo gaaw def sama ñeekal ñu defo
1: ivo application bu woor jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa dent mu na la jural boko fa bayyi way ay diir ngir jappale lu mëna avancer ci ses projets wote len ci service client 93 310 01 12
2: ben ñu xam premier ak juroom ben yu tambal

I don't know.

فوت أمري لمبغير الله لمدري لتراعي فوت أمري كسب ما يلد فلنين.

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhoure ja are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soxla bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba maasi bunt moo ma ci wax rek moo wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yem ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk ko njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne ma damaa bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag daa ko maa samp daara fii si Saamu Serigne Barakhoure ja daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defe ne daara ji du wey daara ji nag bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fa suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lamine waxtaan ak moom mi neŋal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma demee waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree danaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma ne si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nit ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ko yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fanweer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indil lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokku gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di dikkee
0: ci man. Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram yett wadjal lañ la wadjal wo lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wone wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma waye suma dawe ba xol xamne ke wadja yo dess na dama le masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwoo engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daw aw diwol fukku wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ja ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina la ko ne sarax na waye wéxal ga la am duma ko laaj muko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma door na bu sétal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñ mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yi metti mu de walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu né may la demal ba gis tan demal ba gis wër bo gis wër nga ñew lo nga jox nit sa da koy def bu ñew né ma ñolay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxu mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko jox it man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko dé do fa dam ko dé so nga démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma na ñaan waye ab jullu dong la am té duma dem ak kay nga ñëw nga andi jullu bobé wala jullu té yoy wala lu mëna man ñaanal ma ni ci yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw nit ñëw na am million tok sama kaw na ma ñaata la lay fay war nga ñu mëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gënal neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañu tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek day neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut dañu gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñ ma def xalal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bare yoyu yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jami ñoy def waaw ni bare fi la dañ jami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan werat waye bal mo wona neex tay ñu émission bo xamne dañuy mëna téléphone ñi duma dégg insha allah da nga dégg am no xamne dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé subhanallah insha allah da nga wër rek sun borom lay def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da la wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu ngiré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga tej rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënu mala ñaaral waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxe melni la fa nga bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobe fo nga la jige bobe na mënu ma ci dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
0: bokko na ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañu dem bundu keur alaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 moma fa nek numéro 9 bob bo ci duguna samu seigne bara la dem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di falay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ak bo xamé do adam mo ko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul lay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci safara ci moy jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
1: da lay toxal rabat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko la man na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal so ko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale go yo ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk du wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la jara la yo jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñoo lama gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalkatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: ma ngi siyaare ñëpp na moom laa waroon la njëkkee waaye tëyee ko yi bunt yi day am solo ma ngi siyaare mboolem koo xam ne nii yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mourid di ko ñaanam yu yagg lool te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci wéru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu reuy bi nga xam ñuko taxaw ci walu magal kasso yeb gi di ñaanal nak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lool te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem xaliwe bay fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak mucc ak muccile ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bi barka alcorane
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia ale kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur Serigne Mbacké Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilu Mbacké ci Touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci pencum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mourid bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo wef lool jokko nak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw ñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gënde na jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

I'm going to go to the hospital.

Don't know,

Samaya, give out,

Let me get it.

0: nekelen jere day gëna neex rek
1: nekelen jere
2: nano andando

Bay multakha

xamnga wane aminu billahi wa bi rasulihi xam nga topp topp sax moo jiitu wane atiu llaha wa atiu llaha wa rasula ngeen topp yàlla topp rasul bi salaa salam xam nga yàlla mën na ngeen topp yàlla képp di sëñ waaye da cee boole ngeen topp yonente bi salaa salam bu dee ngëmit gis nga innama al muminuna alladina amanu de nga billahi wa rasulihi ak nu wane ya ayuha alladina amanu aminu billahi de nga wa rasulihi nga xam ne tey gëm leen mënoon na ngeen gëm yàlla kese di sëñ bi yàlla xam nga moom kese moo yàlla waaye da ciy boole ngeen gëm yonente bi salaa salam dégg nga jaayante fi ne mënoon na ngeen jaayante yàlla rek waaye dafa da ci wax baati sax da ko wax waxin boo xam ne sax ni mu koy waxee bu ñëwtoon ci alquran ñëpp maanaam ko ko wax ñu la yëfal nga inna alladina yubayiunaka innama yubayiuna allah waxut ko annama de innama innama adatu xasr la mooy yàlla ci boobu lay jaayante mu dekk yadullahi fawqa aydihim him mooy mo yonte bi moo tegoon loxom sahaba yëpp teg seen loxom waaye wax ko yadullahi fawqa aydihim moom bu ko wax ne yonte bi bokk ci waaye yadullahi fawqa aydihim da ne woon na innama yubayiuna allah parce que wax yooyu moom mooy yàlla ci moom la ñuy jaayanteel te loxam yàlla moo tege ci kaw seeni loxo ñoom loolu kenn mënu ko teg moo tax moo tax bi de maanaam alquran moom loolu moo ko fees moom képp ku yàlla dañ ci moom day wax ne képp ku yonte bi dañ ci moom yàlla dañ na ci baraatu min allahi wa rasulihi képp ku yàlla àndal itam maanaam suñ borom an maanaam léeg-léeg sax ba ci jox xam nga joxe moom da ngaa war a jàpp ne yàlla rek moo koy joxe waaye léeg-léeg mu ne mu wax ne walaanahum radu ma aataahum allahu wa rasuluhu wa qaalu xasbuna allahu sa yuutina allahu min fadlihi wa rasuluhu xam ne yàlla day mel ne yàlla day joxe yonte bi joxe moo tax kon gaañ yi ñuy tuumaal dinu ci coow yu bare bari waxtu ne di wax mbiri shirk moom ñoom de maanaam kon nañ jàngoot alquran dal alquran moom moom mooy téere bi li ñu def lépp ci alquran la ne moo tax kon yonente bi salaa alai sallam mooy ki sunu borom gën a fonk ci jaam yi mooy yonente boo xam ne tey sunu borom du ko woo mukk sàllal lu ko on fi léegi nga gis jëmm yoo xam ne yonente bi duñ ko maanaam mohammad képp la ñuy wax salaa alai sallam duñ ko duñ wax al nabi wala al rasul te loolu sunu borom mosu ko def ci alquran yonente jës yëpp nag woo na leen ya aadama uskun ya nuhu ixbit ya ibrahimu aarid ya isa ibn maryam ya zakariya inna nubashiruk ya musa inni istafaytuka ya yahya xud alkitaba waaye rasul lay moom mosu ko woo mukk salawlu ko da koy wax ne ko ya ayuha rasulu la koy wax la yaxzunka alladina yusaaricuna fi lkufr ak ya ayuha nabiyu ak ya ayuha almuzammilu ya ayuha almuddassiru dégg nga waaye du ko woo ci turam kese buy tudd turam day fekk muy wax ci biiri wax mu tuddaale ko dañuy wax ixbaar moo tax yonente bi salallahu alai wa sallama fi ne tey yonente yëpp boo seetloo ci alquran ñooy weddil seen bopp bu leen yéefar yi di tuumaal ñooy weddil seen bopp ñooy défendre seen bopp waaye suñu borom moom mooy défendre yonente bi salallahu alai wa sallam def luñ ko wax mooy wàccee aaye défendre ko biñ nee dégg nga day ay ab waykat la dafa wax ne wa ma allamnahu chicra biñ nee dafa am njabarkat dama jege kaahin dafa wax ne wala bi qawli kaahin dégg nga biñ nee maanaam dafa ënd xelam dafa wax ne ma dalla saaxibukum dégg nga bi ñu nee majnun mu ne ma wa ma saaxibukum bi majnun dégg nga maanaam biñ nee yuallimuhu basar dafa wax ne lisanu alladi yulxiduuna ilayhi ajami wa hada lisanun arabiyu mubin yonente yëpp itam ba ca kaw suuf ba yonente yi tàmbale wàcc ba ci Seydina Issa mi mujj ku ci ne suñu borom daal di wax ne waxal nit ñi nee leen kat am na yonente buy waaji ñëw yi mu ngi tudd Ahmad fa mubashiram bi rasuli yaati min baad yasmuhu Ahmad moo tax ci alquran it moom képp lañ gis suñu borom diñ ci ak dundam la amruka innahum la fi chakratihim yamahuna sahaba itam yonente bi coo suñu borom coo moo leen jàngal teggi ni ñu war a am ci moom wax ne bu leen ko woo maanaam di ko jooru inna alladina yunaadunaka min waraai alxujraati aktaruhum la yaqiluna xool sa ji maanaam teggi yore maanaam bu ngeen toogee fi moom it xam nga wax na leen ne la tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi bu leen wax ca kaw seen kaddu di gën a kawe kàddoom dégg nga wala tajharu lahu bilqawli ka jahri baadikum li baad bu leen toogoo moom mel ne ku toogu sa morom an taxbata amaaluko maanaam seen jëfe yàqu bu cekkee da nga am bakkaar wala da nga def lu xaram maanaam sa jëf ci boobu

خدمته

Bismillahirrahmanirrahim.

I'm going to go to the hospital.

يا

وكفى من انكر بمكرات

وقال لي في حجتي كل ما

Namah Padme Hum Kula Ki Kahana.

Let's do it.

ಮಂತ್ರಿ ಮದ ನಮ್ಮ

Thank you.

Thank you.

Yeah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة على نبي مصطفى ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله خديم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi leen di nuyu fu ngeen mëna nek di tewlu suñu kaddu wala ngeen gis suñu jëm ci chaîne bo am solo bi nga xamne moy MK TV di seenu daaira muqaddamatul khidma bi saytu jumaaji ak mbolem li nga xamne moko wër ak mbolem li nek ci biiram niñ ko bax waan ak yeen nak ay jotaay yo xamantene jotaay yi doliko la jotaay yi xam la mu bokk ci jotaay yoya jotaay bo xamne dañuy xamlanté ak ñi nga xamantene ñoy yëngutu ci biir jumaaji ak di ci def ay liggéey yu am solo yu mënta ñak jotaay bi di jotaay xamal leen ñi nga xamne ñoy liggéey ci biir jumaaja tay ñu and ak kenn ci ñi nga xamne kenn yi saytu liggéey jumaaji la ndax jumaa mom liggéey fa gëna reey yeñ fay def julli la ak la ci aju julli itam ñakoy jité ak diko topoto ba mel na wara mel ci l'islam ñoñu ñoo ca jitu ñoo ca gëna yalla motax tay dinañ and ak kenn ci ñi nga xamne imam la ci jumaaji dir bu yagg moy cheikh mohammedun al-fadl mom cheikh abdul qadir amna jotaay bi nak jotaay bu koy gëna xamle nit ñi waye itam ñu xam ay jaar wayam xam itam mom moy kan deug deug ci li nga xamantene man nañ ko ci xam ci jaar jaaram ak histoire am ak sira datiyam ak liggey bu reuy bi nga xamantene liggey bi l'islam la bu mu wutu mbolem yi nga xamantene moy juroñ ni te diko def ci ndigalal ki nga xamantene moy kilifa mouride te tan ko ci bir bir mouride ci bir njabotuk serign bi ngir muy taxawé liggey bu am solo bo nga xamné wajuram Cheikh Abdou Khadir dan nako taxawé kon ñu jébal ko kaddu gi jotaay bi di tambalé señ bi kon ñu ngi lay nuyu ndi sakku itam nga nuyo ñi nga xamantene ñoy sétan jotaay bi nga xamné ñu koy am ak yeen bu ñopé ñu dugg ci laaji inshallah
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الصحابة وعن خديم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نيو يين في تيو اك ني يين في تيوال نيب ak mbollem ñi leen di setan legi ma ngi lay deglu ci lo dik laaj ñu jëm ci tontu lu ñu
0: inshallah jërëjëf señ bi ci ubbi go am solo gogu nonu di ñaan yalla mu def barké ci jotaay bi te def ci ay tuyaaba yu reey reey gënaaw lool señ bi dañoo bëggona xam cheikh mohammedul fadl moy tur wi fan la gané jamono ak kañ la gané jamono
1: gane jamono gi mi ngi amé ci Touba mi ngi amé itam ci atum jooni ak juroom ñent témet ak juroom bent fuk ak ben ci
0: gaday
1: yana lol du sori jooni ak ñent témet ak juroom ñet fuk
0: te hijri
1: juroom ñet témet ak juroom ñet fuk wa yana du sori lol Touba itam la né
0: ah Touba itam la né jouné juroom ñentémer ak juroom ben fuk ak
1: ben
0: waaw lolu xamna moy ci Touba 1961 xamna mom lay doon inshallah 1961 ci Touba lolu leer na jërëjëf señ bi
1: ci ma doore la ci Younaïr
0: ah ci waaw kon ci Younaïr moy janvier kon ci atum janvier wéru janvier 1961 la gëna jamono fi ci Touba lolu torka la jërëjëf mbacké yalla na yalla gëna yagal guddal fan wi lolu bam nek xarbax kon ci wajuri buñ ci mëne dékk ñoy ñan ak ci gis na nga yété wo bind aw askan lool té ndax waccu way bimu am ci l'islam xamna mo nga ci dabu buñ bëggona xam wajur yi la séx ak ñoy ñan buñ ci mëna xam ak léral
1: na xana wax sa bop ci wajur mo defa ay ko la nga tonton ko na sañ nako
0: waaw lool mo
1: ngir xam lé
0: waaw
1: xam lé xana ya na ko wax ay wajur wax seen wajur mi ñent maam waxat waxat wajur maam yoy mi juroom ñett maamat
0: xalal dana day
1: alhamdullilah
0: waaw waaw wallahi juroom ñett maam
1: ay legi wajur moy serigne abdou khadir ak sonu bintou mbake serigne abdou khadir ay wajurum ñoy cheikh ahmed bamba khadim rasoul ak sonu aminte bousso dega serigne mag bi ay wajuram moy mamour ante sali ak mam jara bousso sonu aminte bousso ay wajuram ñodi serigne bousso be ni bokk mam jara ñu waxon legi lepp nek ni jaay serigne mag bi denga ak soxna kanni aïssa kanni aïssa dang nan morje ibane awanyang mam maram
0: ma sha Allah
1: denga kan ay sa ngana ay sa balla mam balla ay sa mam maram
0: tawakkal
1: ay ki ibane awanyang ji seigne bahar dañu ci adajana ci ak mam cheikh anta
0: waaw
1: ou never gi yep xam fiñ dajé ci mam anta limam bayam la
0: waaw
1: waay fiñ dajé ci ibane awanyang mam cheikh anta
0: mam la ci mom waaw
1: ndax kan ni ay sa lay tollol té dañ nan kan ni ibane awanyang kanni morje ibane awanyang dan mam cheikh anta nga ne sonu anta ndjay ken ko ne ñaar ken wax sa digënté mom kon ño tollo kon fo mamam lay doon
0: waaw
1: atal kon fo limna ñaari mam fo ak seen wajur muy ñent
0: mo
1: ñent mamam waaw
0: ñent
1: mi dañ ciot gi ci
0: sonu bintu
1: lay sonu bintu ay wajur ñoy seigne abdou khodous seigne abdou khodous ak kuy wax sonu astu matar diop seydou khodous ay wajuram moy mam cheikh ibrahim ni nekkon ak seigne magbi di tal bi am so ci mom ak marem balla sille ni wax sama marem balla sille sama marem balla sille seigne mirina sille moy wajuram seigne mirina sille seigne munu be mar moy wajuram
0: seigne be mar mom al khaw mom
1: legi sa asuma tam ay wajuram moy matar anta
0: matar anta
1: ak ak ak soto fatou fall leg matar anta nak mo sonu isa djey mi bok ak mi bok ak mi wajju seigne samba
0: def
1: seigne samba seigne samba ñu bok ndey bay mu nek ni jaay seigne samba comme ni seigne bisso nek ni jaay seigne
0: samba
1: ko ko mo jur astu matar ko ko ki matar anta mo nan mor ko djou kumba ma samba ante tiebu madun penda buya dan matar
0: matar mo kok ah go wet go wet kok la
1: mo wet go wet kok la
0: ya sha Allah
1: den walu bayam go wet kok la walu ndayam nak moy sonu fatifal so di fatifal mom ndayam fo fatifal batay ci matar mu mel sox ko waye budé ci walu bayam mom mom warak la ma nga dajal matar dumbe ca warak matar dumbe warak la juga ñew sant ko ak
0: ñew ko ak
1: da nga nan so foti fal da nga nan balla aw fal modu anta gay de nga balla tande bindu dadne ngura ayib dadne ayib ayib mojur ngura ayib ak samba ayib samba ayib mojur muhtar ndumbe ngura ayib nak ci li ki sox ko
0: waaw waaw ande ya naw dañu war nak matar ndumbe ci war ak
1: ñaar waaw manaf waaw barap nak walu nday matar ndumbe dama
0: waaw ñaar yoni ko ki
1: da nga ñaar yoni ko
0: ñu rek
1: ah wata ngok
0: ma sha Allah
1: wa dohe kon lol ma wax seydou khari nim dajé nim dajé mam cheikh anta mi nijaayam amna fum dajé mam cherno te mam cherno di nijaay ci mom
0: di nijaay ci mom
1: waaw lol moy ahmed sohna bousso
0: waaw ahmed sohna bousso jaa
1: ahmed bousso dag nan boné kanni aïssa deugul assof la boné sohna aminte
0: waaw aminte bousso
1: waaw sohna aminte mam cherno tolol fo boné sohna aminte bousso dañ né señ bu soobe ne maam astawaro ne ahmadou sohna
0: bu ahmadou sohna bu sa
1: maam cerne tam bone sohna fatou isa ne sohna absala awla be
0: ahmadou sohna bu sa
1: ñom ñaar kenn ku nek ma sohna ñu kenn ku nek ñaara dox digënté ba ahmadou
0: sohna
1: kon da de nek ni jaay
0: kan seen waaw
1: kon ak leg wakki wala leer
0: la waaw leer la mom leer na mom leer na ñu de maam cerne la nga bokkam ay yoon di sohna bindu
1: jël rek
0: da day ni jaay cheikh abdou
1: khadir
0: di sa maamat fo di sa ma sha Allah de ci walu am solo la mi mbirum askan ak top toko ni gis nañ yëngu yi ngeen ci def xeen dañ ci egg di lu am solo ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum ndax ginaaw jokk bokk yalla da go diglegle da sante itam ñu xam ko motax xamini mom ke tuarkal ndax ma wet gu nek bo ci mëne dem juroom ñetti maam rek kenn gënatu la xam bokk tuarkal kon yalla na yalla barkel bokk gu barkel go xamantene bokk digënte maam maram matar ndumbe danaka ci ñooñu nga xamne ñooñu xam lañ ci réew mi de askan yo xamantene yu massa sam lañ naka jëk nek ay askan yu ñu warmal di digënté mbacké mbusobe kokki lool moy ay ciosanam kon nim ko léralé kon señ bi buñ xamé ganak jamono gi xam fi nga gané jamono xam wajuri mom kon askan wi mom xam nañ askanu xam lañ jang ak jangalé fan nga tambalé jang ak ki ñan nga jangé alquran ak
1: ndem tamle alquran je mako tamle ci cheikh al muallim serigne jatra di baye serigne sa jatra mi ci
0: baye serigne jatra
1: mi nak
0: ndaysan machallah
1: fo dal fa dal alquran way agale nak mi ngi amé ci katin soan
0: katin soan
1: ndaysan alquran dal digënté bobu nak fela tamle fela
0: egelé ji fela égalé ci ma sha Allah nga ni digënté ñaari daara yo dal digënté bay seigne jattara ak seigne chanbu
1: daa fa ndam digënté ñaari
0: waaw ngi mokalé bind nga ko itam ay
1: bind ko ko xa ñaari kamel bind na ñaari kamel daal
0: ñaari kamel
1: waaw
0: ma sha Allah
1: ndax sax jakk sama tu ben yoon ndax bu mu datan ki
0: égalé
1: lox ge seigne chanbu def na ki da ki man ci gis gis sam da war na
0: am ni maam loxo bi rafet na ni ma ngi da wax
1: daal ni la ko beuri wut te la wax ak mais na ko gis
0: xani ñaari mom dañu wax bekki mom bu loxo bi rafeté
1: te wer xam nga ko taxaju
0: loxo bi rafeté te wer gën lay daldi bindlo ma sha Allah tawal kal
1: boy seru te mel nonu
0: ma nga bind
1: bo defan ay yonte te yegut fi nga bëgg war nga
0: tawal tawal kal ma sha Allah jerejef kon ci bi ngeen noppé alcorane rek da nga daldi soobu ci jangum xam xam ci ñan fan nga ko tambalé ak kañ
1: fo mo gënul ko seen soobu rek
0: gënul ko seen soobu
1: ak seen jëw xana amna ay ki yu ne lu melne ay terrance re ci lu neew rek sax lu melne nahul wadih gis ñet gis yi jekki ak tilawat arabiyya mo tam ñet lu tolo ñet gis wu waaw da na ko jang ci jumaa serigne as jaxate
0: waaw
1: lu jëm ci ki nak rakam di wax serigne qasim jaxate
0: serigne
1: qasim waaw mo jëk dalal nahul wadih
0: ndeysan
1: bo ñëw na sax koy tol faaw di jang nak ndax bo tassaw taxaat egg
0: waay
1: mo bi ma ci tambalé tuti nak da dem ker
0: waaw
1: gëna nak lool ci na abdir taxaw na abdir gëna bi la dem ci sëriñ sax jax da na ci magam joju da
0: waaw
1: jonne ci jang fofu ñett téré
0: waaw
1: li ci def nak yanen jussi ci dess nak mom bi ma jangal elfi rek ni man nako jangal sa
0: waaw da nga dal xam da dal xam bu de yi ni di ñi jang ci majalis mom yep ci biir dig digal bobu
1: christian
0: bi kep waaw ñi nga jangé
1: ben señ bi wala ko señ bi bu jangal rek
0: waaw ci daara joju da

0: ñu ñëw ci tefa xam na xam ne boo boo kii bu ñu ko kii boo seete rek yéenee leen ci yéen waaye.
1: waaw
0: waaye jotuma ko ndaale nag.
1: waaw waaye daa nga waay
0: moom. am na yu ma ci tefa.
1: waaw ci arab ak ci wolof wala ci arab rek.
0: ñaar yëpp am na.
1: ci ñaar yëpp. arab ak ci wolof.
0: arab ak cëpp nag.
1: waaw ci arab ak cëpp. ci fànn yu mu daan jëm way yi wala.
0: li ci rek mu leer ay benn ay tag ay sëriñ. am yu jëm ci siyaasa itam nag.
1: si siyaasa waaw. siyaasa biir réew mi wala biti réew
0: mi. biti réew lu mel ne al Ifrane naan naan Sol Mandela def naa ci ay wéy.
1: macha allah macha allah
0: ak tegin ko tijjoon yi itam.
1: macha allah
0: amul
1: loolu macha allah macha allah.
0: na loolu dañ leen yónni bu soobee yàlla.
1: ndax lu jëm ci ndax lu jëm ci ay téere yooyu bind lu mel ne wasar yoo xam ne ay maqaal wala bind ab téere boo xamante ne dañ ciy bind ay afkaar yoo xam ne. wala say giseen ci yenn kii.
0: loolu
1: jotaguta waaw lu mel ne ilmu falak. day mel ne bu ñu seetloo ci sa yëngu gis nañ lu mel ne ngay yittewoo waxtu. yittewoo waxtu kañ la ñuy julli naka lañ koy dabtoo. naka lañ koy takkee naka lañ koy xamee. ndax da ngaa jàng mbirum fëlëg wala da nga koo gëstu gannaaw bi nga jàngee rek.
0: waaw lu néew rek jàng naa ci lu néew comme li ñuy jàng fii rek.
1: waaw téere yi ñuy
0: jàng. lu ñu jàng boobu ñuy jàng rek.
1: ñu ciy jàng
0: waaye lu jëm ci waxtu julli yi moom. moom lu yomb la ajiwut ci. ajiwut ci jàng mën naa wax ne. weesu daal di xool. fi sawal di jote. boo xoolee fi sawal di jote. bis woo ma bu ko defee ak moom xam nga da nga xam toog saan. boo defee timis ak fajar ma xool téléphone suñu bàq bu sobi la muy tolloo. noonu laa ko defee ba.
1: nga defee ko
0: yi. noonu laa ko defee du caa génne. da nga xool bitim
1: yi ak ay naan di topp yooyu.
0: bitim daal dinaa fexe ba. waaye toujours nag dama yor montre bu xam ne moom.
1: waaw da nga ko saytu bu baax
0: moom toujours bi damay déglu London laa daa déglu toujours.
1: London
0: dañuy ànd toujours.
1: dañuy ànd waaw Greenwich bi daal.
0: waaw Greenwich. loolu dimbali na ma ci li tax ba li ñuy jox rek loolu lay doon.
1: waaw lay doon waaw macha allah. macha allah
0: nga boo xoolee jëmi soir bi moom am na ba kii.
1: waaw
0: sëñ Moussa bu sama moo ko defaloon moom.
1: sëñ Moussa baax mooy
0: bi ñu baaxoo rek waaw booy mooy bi des jumaa ji nekk fépp. waaw foofu nag ci laay xool ba sawal jot bu sawal jotee nag. la ca des ma xool boo teelee xale teelu suñu bàq bi danaa xam.
1: da nga ko mën a da nga ko mën a
0: naa ko mën a tolloo.
1: loolu nag moom ay yitte wala doon
0: ak ndax loolu. def naa ko ay man ñetti at yooyu daal soog ndax. ndax bu amee lu mel ne nawet bi. bu xawee nii si wala yooyu ngir am. bu ma am lu gën a wóor.
1: waaw
0: dakk bis boobu bu dee ne ma xoolaat ko. bu tombeeg asamaan si
1: leen da ngay natt bis boobu. nga xam ne jant bi génn ci.
0: génn ci
1: bu dee ne ci bis boobu nga mën koo xool. macha allah loolu de li ñu wax liggéey ilmi dëgg la. moom travail scientifique li ñu wax moom liggéey xam-xam la. moom da nga koy topp muy sa yitte. macha allah
0: doo ko daaraan génne itam. seet naa ko moom wóor ma ne lii moom. moom xañ na. ku dégg nga da ngaa bëgg a wax loolu neex waaye waaye dëppoo.
1: waaw wér na daal waaw wér na
0: daal waaw macha
1: allah macha allah waaw wér na saytu nga ko ci anam yëpp
0: moom wér daal waaw jàpp naa daal
1: ku ci sukkandiku moom.
0: jàpp naa ne dëppoo na daal dëpp liggéey suñu bàq suñu daal am na.
1: am na ci macha allah macha allah suñu bàq moom ci delluwaay yi gën a mag ci wàllu googu. ci la bokk macha allah macha allah loolu moom lu am solo la. gan bi ngeen koy def moom daanaka jànkonte wu leen ci coono yu bëree bëri yu
0: xam coono yi mooy loolu rek
1: xaaral seen topp gi daal.
0: waaw topp gi rek nga xam ne doon. topp gi rek képp waaye amul leneen. bu ko defee bis bi la wëccee dama koy bind bu ko defee.
1: gis
0: ñaar ba xas xam nga lu xas kii rek
1: moom. waaw loolu nag moom ay intajaat ay mi lu am solo la yoo xam ne moom.
0: waaye ñu bari nag dañu jàpp ne ku sori ci fële la waaw lay dégg. lii képp la ñu ma sax.
1: waaye sori gi mooy yittewoo gi rek yittewoo gi
0: moom. waaye sax am na ku ma ko yombalal. am na lu tax mu yomb ci ma ne ba tey. am na ku ñuy wax sëñ Mokhtar sëñ Mokhtar doon sëñ Ibibu la. ku ci defoon benn boo xam ne. moo nit ndax. boo léeg-léeg dama daa dem dama baax woon. mujj at ñi may dem Dakar. te bëgguma damay bëgg di xam waxtu wi kañ lay jot. bëgguma rek sukkandiku tisbaar.
1: ci ñuy waaw
0: ñaari waxtu
1: fu ko
0: dañu bëgg fu mu jotee ma julli. bëgguma itam gis naa itam geey teel itam bëgguma ko def. ci laa fexoon ba am téere boobu. mooy dem di ko yóbbaale. diggante bi nag ak ni ngay déggee naa di kër suñu soxna boog fii ak yooyu.
1: ñuy wute
0: magas ci ne. dana bare na lu muy kii ñaari minute loolu da koy. wala ba ñetti minute sax
1: la. yooyu manqué waaw.
0: loolu de bu njëkk moom jàpp naa ne ñaari minute képp la waaye bi ngay topp par bis.
1: waaw
0: ci laa gis ne léeg-léeg mën ñetti minute.
1: mën léeg-léeg mu wër ko waaw macha allah macha allah.
0: waaye bu njëkk moom dama jàpp ne boo ci tegee ñaari minute rek baax na waaye dama topp noonu nag par at di xool jant bi di xool gis naa ne léeg-léeg mën ñetti minute
1: wala. macha allah loolu de liggéey yu am solo la yoo xam ne jullit yëpp ciy jariñu.

Don't know.

I'm going to go to the hospital.

0: Hey.
1: Desan. Karam makburum tuba.

0: képp kuy talibi Serigne Touba fo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lool ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nekk Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nekk ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
1: liggey du bum lal souf lañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

Don't know why.

Let's go.

0: FM 106.0
1: mbokki yini ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio
2: ay jaar ci mbacke bawol ci xuru mbacke ci saloum patar ba mbacke kadior ñu taxawon fofa mu melne mbokk yi dañu bëgg ñu jall top serigne bi ci pèd yoyu ci mbacke kadior ak mbacke bawol Darus Salam Touba ba mbacke bari inshallah taala ko lu waxtu maye ci lolu lañuy jema teunk di yakar ne war nañ ci mëna jaru ñu ni ko serigne cheikhuna waxe bu fekke ne serigne bi lim andi won lu leer nañ ni la ñim ci yaroon ñu ñu xam lañ lim fi bay ci ay mbind ak waxit lu leer la way and ak lolu amna ño xam ni dafa melni lendeumal mo len neex su baba nak dana bax ñi xam di dundu yefi ñom fatali nit ñi li xewon lan la fi borom bëggoon jëm fi fan la li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina lool la japp ne moy jox solo waxtan xam nañ ne serigne bu mag bi radiyallahu anhu demi nek mbacke kadior moko way juram mam mo and sel ñof nek tarikh wax nañu ne 1296 japp 17 la mam mo and sel tuxo patar ñew mbacke kadior patar ma nga ci wetu njaaj ciotu njaaj bi la jor nekke keur amadou yalla la mam mor nekkon ak mom waye niñ ko xamé dawul dekk ci pey bu bur nek donte dan na jeufleunte ñom der japp la ci diine waye dawul nongo dekk ak ñom ndax daara jim yor da fas deggo wut ak pey lola waral ba mu nekke paroxan ba mu nekke saloum ñu nek ñora mom mu nek boroxal bimu ñewé patarit la jor nekkon keur amadou yalla mom mu nek patat al khamis ak aljuma la fa daan dem di len labiré ci diini ak lañ ci soxla lolo waral mag gi dañuy wax ne serigne touba radiyallahu anhu liñu xam ci fu mësa julli aljuma moy juma je nek njanté ko serigne touba julli na fa aljuma ay yoon di and ak way juram joge patar bu aljuma ñu ñew njaañ di julli ci ba 1297 wala mujju 96 lañ fa tuxo ñew mbacke kadior yaguñu fa ñaari at japp ñetti at rek la mamo and sali am mbacke kadior gennaduna waye fekk na taxawal na serigne bi ba samp ko ba danaka li epp ci daara ji ci loxey serigne gele nekkon serigne bi mo mamo tambule bayyi xel serigne bi waye di won nit ñi ne len kuma ta bayyi xel mom ci bofam jangale na fofu ay téré yo xamné serigne mag beku talif wax nañu né mawahibul quddus mamour ante sali moko jangal ci ndam abdou rahman lo kon serigne beku talif mu bayyi muqarrabam yoron jël téré bi serigne bi talif diko jangal ba ñu démé ba 1299 ci ndjal ben ga ni ko serigne basirou net le ci minan neena bisub talata ñaar fukki fan ak juroom ñend ci wéru tam xarit 1299 ci la mamour antaseli genn aduna ci wéru décembre la kon 1881 ci la genn aduna bobu mbacke kadior niñ ko waxe ñetti at lañ fa amugo ndam Allah la bo xamne kenn dekk fo won lol bokk na ci li taxone serigne bi jël mam mor antaseli yobbu ko dekkale ndax dekkale da fekk bo ma samba ante ciebo fa la nekkon ñu dañ ci ko te ma samba ante ciebo nak mo doon jangal mam mor antaseli xam xam mom ak serigne musobe jangal na len xam xam dañuy waxane mam ma tabara way juru serigne am ma ma busa lay wax mam mo anu sali ak serigne ma busa mam ma tabara lañ waxane mo len don jangal ak mam bal bim len jangale bam sori mu yabal len ngeek fal ngeek fal goge nak dafa melne fa lañ wolrenté ak ma samba ante ciebo ba waral ñom bi ñibisé kenn ku ne jox ko so do serigne ma busso jox ko serigne busso be mam balla jox ko mam waron sel mu jang ci ñom xam xam serigne mohammed bashir neena dafa mel lepp ci xam xamu nahwu yakana la waxane lañ fa doon jang grabe la dor dem bamba cialen agale fam jangam ci walu xam xam sharia yi ci serigne bamba sall lolu it mo waral bi serigne ma sam mbake feñe te feñ ci ginnaw serigne bi abdir serigne bu mag bi moko tuddu tudde ko ma samba ante ciebu mom ndax neena ginnaw serigne yu baye mo on di wolereem kuku tudde na ko neex na ñu ne mbacke kadior la joggé and ak serigne dam abdourahman lo dem kokki jox serigne massamba autour kon serigne be ko andi dekkale dañ ci ko fa waxo nit ne bu fa kenn daf dara la fa mata daf lepp daf nañ ko fa bi lolu amé nak mambo don sali fekk na wajalon nako ba sax mag ñi wax nañu ne ci ak mujjem danaka ñi jang ci mamour bare tudon da dañu wax ni am jangalem da xawona bar ñu gis ne jangalem serigne bi dal ñu bari mom leen gëna jumbu far dañu mujju dem ci mom lolu di mbegum mamour ndax ku sañon dara jokk boko taxawale samp ko bala nga fay joge yegg ni am na ko la fi mëna wotu ko xamne su lu ko daxuti mané na ko ni ko mané mo waral ba mamour joge dara ja kenn amut xel yar ci na dana dox dana jëm kanam bo fekk na serigne mamour jara magi serigne bi ma nga won salum nek ak nejaayam serigne bu soob serigne bu magi mo nekkon ak mamour am serigne ak ki rakam bi mamour deme xam ngeen la ci xew ba bañ ko dencé ci woté ba way kilifa ye woté won bëgg sëriñ bi ñu and ak mom dem ci bour jaalé ko ndax wala rew mamour la won bëgg yi fa mu téggon mamour ñu tek ko fa tonté ji sëriñ bi tonto won xabé na ci mom xeyna lu bax lañ ko don wo ndax lay wajurum nekkon lu bax ay melne na yittem beggon na lu gëna kawelo ba tax mu jox len gant andu ya ginnaw bi degg na ci ay kaddu ñu japp ne dafa yewul ndax ku ñi wo ci aduna tara ngay aduna ngay won ginnaw dal da melni xamul li xew bokuna ci la taxone munan qalu safihun li sarfi anhum bashari qalu safihun li sarfi anhum basari wa raghbati an dawi al aliyai fi al bashari ñang may tumal ne dama yembali ndax wolbeuti kuma wolbeuti sama gis won ginaaw nit ñi ñak guma ñakal solo worom dara ji aduna yi bam ñag mu waxati qalu li yarkan li abwab as-salatin tahuz jawaiz tughni kullama hini nenañ ma kay dem jeng jëm ci keri bur yi boko defé dé da nga laq ay neexal yu reuy waxtu wu nek tara nga dalay bayiko fune fa qultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi wa lastu radiya ghayr al-ilm wad-din té la ton ton ton do reuy yalla doyna ma té doylo nako yari baat yu am solo baat bu ñëkk bi ñëpp xam nañ ko gëm nañ ko yalla doyna ma li jafeké moy doylo yalla sëriñ bi nak na leen yalla doyna ma té doylo nako luddul xam xam du diiné bëggumako léral jëmu wayam ci biir wax leen lutax mënta top ñooñu ndax tanewuñ kenn fa kayfa yab'athuni hubbul hutami ala jiwari man duruhum rawd ash-shayatin bëgg aduna bëgg alali aduna poñiti aduna nan damay xërtalé ma dem di dëkk ñok ño xamné seen kër yi fa la sétané dëkk ndax lañ fay def lepp la ci ëpp luy bëgg lo sétané la fofu la tambulé woné né mom bëgg na diiné ji ñu yéssal ko jëmi nit ni ci yalla la ci amul ndariñ ci aduna lepp ñu sañu dal di woyé nek ki dara ci di jangalé di yaré lola daf nako ab diir tax bu ñappé né ci muharram 1299 la mam mor waccu ligé ba muharram del sédi 1300 ci digënté bobu yitt tukki na fi ay tukki amna ci yo xamné wax nañu ni serigne abdourahmane lolu andalon dem ba ndar séti mam askamara amna ñu wax sax ni jall na ba ganna bu melni daf doon wajal yeg yeg bu mu jëg ni amna lu yalla nam ci mom amna lu bëgg mu liggéel ba ci koor ga ñu top wax nañ ni ci la wote wote bo may wax ne ku fi jang rek andi won man na seti fu mu jangé man yamatuma ci jangale ku bëgg li mo bëgg nak nañu ñu dem jéggu bu ñëkkan gog ci dafaraat lim fi fekkon té la ca bax waye motto li la ca manki yok lañ ci war yok wax nañ ne bam ko waxe ñi ëpp ci daara ja dañu dem am na ño xamne demone nañ agal la ji feneen ci rum jang waye delsi wat nañ am na ño xamne nak bañ demé delsi wat am ñu togol ñu tok ñoñe ci la tambulé ak ñum liggéey bi lutax ku fi jang rek andi won demal nit ñi xam nañ ne doomu adama jangum kessé du ko dafar jangum kessé dafarul kenn iblis ken rew te mo yes ñep ken rew te mo yes ñep kon dafar lañ soxla te fekk na ci daara yi deug lañuy sonn ci jang alquran diko mokal jang xam xam ba wonne téré yi di talif waye téwut kang fure yoy ñu daan lawan mbokki moy lan mag mu jang alquran bu mokal ko man ko taré noné lett bopam sol tuba yu reuy yo xamne leg leg nga meuna jallawle setan ku lu yar tak ay setu tari de tari alquran ay jonguma weur la dila aw so ne wal adiyati ñu ne dabha ak yeñ koy bolel fal muriyati ñu ne qadha nga xamne ak bolé ñ koy duggal ci bir nit daana julli ge ñu tari ba asman set te doom fu gisi ba giro ndax yi bolé bu laaje jog dakkase nga jog dakkase agalé lolu amon na fi mbokk yi ci ay kang furu ñoko doon def nga ci degg ño xamne day neex ba lay lay ñu sarax leen lo xamne ci alal buñ xeye alal diul jeex la degg na bu yagut genn mokk menn mbokk di netti ci radio bi la ko degglu ki dafa gum tuddu ne barab bu mu demone difa lawal ak gam neena lawan ma da neexa neex ba goor gi sarax nañ ko ñetti nak ci guddigi lawan mu neex kon du am njang moy taxa dafaru rek serigne bi gison nak ne li taxa dafaru dañ ni lay sol xam xam ci sam xel waye daf ko ci sey ciir mu ne kon ku bëgg li ñu bëgg ñewal ñu and waye doonatuma ab serigne bo xamne ci jang la kep la yam suma la joxe bind bi bu xasse mokku taggona ma yow bo gene no mel sama yonewu ci dedet damay defar ko xamne suma noppi ab coupe lay doon ci man ni may jubale teggo ci yoon fonke ni diini di ko dundu bu mo noppé koku non lay mel am sañ sañ ci yow di dindi tilim tilim yi na ci yow foot la ba nga set ma man la duy ba nga fess yoon wo mo yoonu tarbiya lolou la waxone ne ku fi jang rek andi demal ku fi bëgg li nga bëgg na ñewal ñu boole di jang di liggéey yalla lolou daf na ko nek na ca mag ñi ñëk jëbulu makka ka jorgo ga lañ jëbulu tariix netalina serigne adama gueye mom mag ngi dañuy wax ne mo fété serigne bi mag ci mag ci yaat am na ño xamne it nak njitu jigitu jitu lol lepp serigne bi lañ fété lol ñan nañu seen way jur leen bolé won ñan nañu ño gisoon serigne bi jikom neex leen ni top xamnañ ne serigne ma samba diop sam bi mi top serigne bi diko fekk ci bobu serigne bi wote gul serigne bi da and ak mam mor way juram dem seti serigne mor sar yakana la fi don wu jumut fekk fa serigne ma samba diop muy jang bobu ab serigne bu mag la waye am bindu bo xamne seigne ma samba dako jagg bu nopi xamne ndawlu and ak wajurum rek beru na le mu melni dako ci don laaj bam ko leralé bindu bu dal ci la yegge lo xamne gis na dal fum jangati ku dul tikki mom ngi yak ñangam ba seigne bi ande ak wajurum delu patar ci la fa joge top ci le fekk ci ko patar ñew ci daara ja di ande ak seigne bi buñ len sasé mu bayal ko sasa kon melna né lu jitu serigne bi woté amna lu mu gissone ci motax mu top ku melni mam thiorno ibrahim way juro bako bolé won ak mom man nañu wax né mom lepp serigne bi ko defal téré biñu bindal ko doro fañ sax serigne bi ko bindal lool galay wala bok safara suñu bindal kuy doora feñ jamm

serign bi jappé ko sen muy sen kilifa te bobu serign bi woté ko ndax melokan yi néwon ci mom jitu na woté bi ñoña le serign bi tambulé liggéey bi ñu and di jamu yalla di liggéeyal yalla di jangalé serign mohammed lamine diop dagana borom irwa néna ginaaw bu serign bi wote wote bi tok na mbacke ka jor at ak lu top doru fa joge nak delu ci mbacke bawol gi nga xamne mo don sen ciosan xamnañ ne patar ak mbacke ka jor yep la jor mo fa don tuxu yobale mam faydu sen ciosan kon ñu delu ci wat ginaaw mom da soppi doxit am wéren gisine mu delsi nak fim nga néwon aduna mi mbacke bol mbacke bol gog nga xamné 1194 hijriya lako mam mahram sen jot tolok 1779 santi bu yéme bu doy war bo xamne nit ni war nañ koy baye xel serigne bi liko yalla dafalon du reey la xamnañ ne mam mahram jolof la dekkon ci ñam mbacke jolof tay ji boy jup dara baraba mang fa ci kaw tali bi fofu la dekkon liko andi mbacke bawal moy daron jale si mbokam mu ñi wax serigne malamine sar dekkon tiaren jamo dañu bokkon di jang ci mamma samba cham ci tiamen jolof ak ñeneen daara ju mag jo xamne kangami rew mi ñepp man nañu wax ne fa lañ jang ma muxtar ndumbe kokki serigne sine lay kan ak kilifa yu maga mag yo xamne ci daara ju lañu genn malamine sar dam mel da ko sakal pexé magni dajalo né dam mel dañuy fonto dañuy xex ak mom serigne ci dajalo ci luñu xam waye xam fu mu ëpp serigne minun ganay dam mel jappul ray serigne sa japp dongé waxon nañ ko ba mam maharam ci deewen sa fek wowon nañ ko ngir mu ñew bok ci xare bi mu ne len man duma walli xare kuma wo ci jihad nak dina wuy ci deewen sa la ñew di jala si gisee ak dammel ji nga xene moy dammel amri ngo ne ndel bam waxe ak mom ci la ko ne suma la xamoon duma jotté ko serigne da bëgg dekk man mu ne ko man nak munuma tuxu mu ne ko dina la may suuf mu ne ko kon nak dina fi santial sam taw waye mu notu fi la fi santial ahmadu farimatan moy taw ma maharam bu goor ci ben bis neñu juroom ñaar fukki bunti keur biñuy sant ci mbacke ben bis ci lañ sant lon mu delu baye ko fi kon muy suuf so xamne ci ngor ak diine lañ ko amé ci nonu ba fi ahmadu farimata joge ibrahima awñang mo ñew mom ci dëkk bi bim fi joge mam balla ni nga xale moy way ci mo war ma sey ci jamono mam balla bim fi nekké bañ ray mam abdou khadir ci la né suuf suñu ray abdou khadir do fa dëkk ga day dem ngay ñaari at wala ñet ahmadou dié mom rek mom dëkk bi ma ba woté jihad ci saloum mag ngi dem saloum dëkk bi gën dëkk bobu nak fi la sëriñ bi del ci mi ngi fi del ci ci ndjal bénu 1302 ci wéru safar ñu nekk 1302 di octobre 1884 le serigne bi tuxo mbacke kadior
ak ñimu andal ñew mbacke bawol.

0: neñu bimu ñëwé kër señ mor soxna mbacké la waccor tax gëj na fi ñu buñ bayé xel né mamour ante sali bimu joggé salum ñëwatul mbacké dafa jall patar mbacké jaratu fi kon ñom gëj nañ fi señ bi bi mamour tuxo joggé salum mom joggé wu fa togan na fa at nek ci mam samba tukulor ka di jang ba fa toge at ci la dora delm patar fekk serign bi fekk ba mam mor kun gajon na fi ba man na japp ne ci dekk bi genton kon keur mor soxna mbacke sunu mam mor soxna mbacke la wajjo mor soxna nak ñaari mor soxna amna yo xamne ku ne ci ñom man na wacc keur gestu yi nak leralu guñu kan la ci melni mi domi ahmadou dié taw mam ibrahima wadia bokkum serigne bé ndax soxna bu somi ko jur ak mam astawala ñu bokk ndek bay serigne mor soxna momu mo jur serigne amadou fatim samba mi jur serigne sam ndul ak ñu bokk am nañ kon man na doon serigne mor soxna am serigne mor soxna sek bakke ne yaay mo tuddu soxna sek domi serigne bakke ramata mi donon taw ser soxna bu seul momit soxna sek mi ndayam asta ñanga ko jur asta ñang asta mbakke awo ñang mi bokk ibrahima awo ñang ndey bay waye day xetu soxna marem balla mi nga xamne mo jur ahmadul yadali mom serigne bi mag bi nga xamne sax ahmadul yadali mom ci keur serigne mor soxna sek momu la fato fa la nekkon di jang alquran sunu borom dogal mo wajju liggey mom lañ den ci mbacki bon bokku na ci ñi mag ci njabotu serigne bi serigne mor soxna momu moy mami serigne mur soxna mbay mi dekkon sam di mami serigne mbacke ramata mi nekkon mbacke te yoonu kayel ko am fofu juma mo jur baye serigne mor soxna mom wax na ne jangal na serigne bi eslef ci alquran mo jangal serigne mbacke bu soli tambule pa ha banas kenn ci ñaari serigne mor soxna yu dal la waccion keur nek fa ab dir bañ santel ko keur mu dor jatu keur gogu mu dekkone nak tarikh netel na ci ñaar yef amna ñu wax ne bam ca tuxo serigne modou fadiama ñang la may keur moy keur gi ñu wax fi ñe koude ci mbacke ane serigne modou fadiama ginnaw bi ay talibem yo xamne ay woude lañ lako joxone ba tay ji ñoo fa dekk waye fi ñu den ci serigne mbousso be yit moy jakkama won keur serigne touba law mom itam bi ko serigne bi jelilo ginnaw bu mama stawala genné aduna ñu jeli ko andi ko mbacké lañ waxane la genn kërëm jox ko wax nañ ne cheikh ibrahima fall bokku na ci bu ala mom sax moko jeli won jeleli ko bagage leerut nak moy ndax gan ci yaani kër yoyu la joge ñew darussalam ndax da sañ ci kër bam yagg mu may ko serigne modou fadiama tuxu ci geneen kër bi serigne mousso bi ñewé mu tuxo fa ñew darussalam wala da sañ ci kër may ko serigne modou fadiama wala bok da sañ ci kër gu ñëk gi bi serigne mousso bi ñewé mu genn kër ga sañ ci geneen kër nek fa ba mi dem darussalam jox ko serigne modou fadiama lolu ay gëstu la yo xamné leer waay dal li tarikh gëna leungal moy serigne bi amna ñaari kër mbacké mo waay du genn kër la fa am fofa la nek kon nek ci biir bokkam indi walé wote bu yes li nga xamne wote defar la ak yewenal muy wote bo xamne nak serigne bi tambuli di jokko ak nit ñi ñu bari diko sers ci mbokk yo jamburi wa dekk bi nit ñi diko gëna xam diko gëna jégé bam yagg jafé jafé tambulé am ci ñi nga xamné dañu ñëw and ak serigne bi di seen lepp té serigne bi né ci dëkk bi am fi ño xamné ci aada ay kilifaam lañ mu leen di sédd wormo joju niñ xamé ab dongo ak serignam day japp né serignam dal bu xasse ñëw keneen wara su ko tuddé jafé jafé tambulé am ci digënté dongo yi ak yenn bokk yi nga xamné serigne bi sekkna ñom lu bari té diko sammu ñoomal ñi diko sam waye ki nga xamné mom ké la xam ab serignam la xam xamul keneen bayiwul xel keneen té serigne bi bëggul ñoñu dajé bëggul ciow di jib ndax xamna ne ñepp lu bax lañu wut bokk na ci la tax mu ne kon na tuxu tuuti and ak mbolo mi du len sori waye du seuss ci seen biir ba jafé jafé di am lool bokk na ci li tax mu genn mbacké ñew sañ ci daru salam ci biir mbacké bam fay doora ñew na leral tuuti dafa tassentek mamma samba cham mamma samba cham mok mam dam seyna mu ñu bokk nday ak bay ahmadou jose len jur ciarno farimata mamma haram mam dam seyna momu mo ñeuk sanciat mbacke ginaaw bu mag ñi demé salou ba dekk bi gent wax nañ ni mo ñeuk del ci mbacke sanciat mag ñi di ñew ndank nank di del ci mom ak genn adunaam sorewut ak genn aduna mam mo don seli bam genné aduna rakam mamma samba cham moy mami wa mbam fa nañi mo ñew yeesalat dekk bi bim koy yeesalat nak wax nañu ne da tassante ak serigne bi ñi bisi mamma samba cham bo mag li nga xam mo bu ñu sant ci dekk kenn ku ne da ngay andi dara ñi andi xat wala gatax ñi andi lu ñuy xanc yu ñuy fasé liggéey bi daal lañ koy séddo ko la joxe dara wax lañ ni mamma samba cham nak da waxoon serigne bi nako yow dem bakki sasé wuñ la ay xat ma ay bant liñ la sasal muy dëkk bi ñaan ci na barkel te bu ngentati ñaan ci mu barkel te baña gentati wax nañu ne ci la serigne bi def ñaari qasida yo xamne bokoy jang da nga yegg ni amna ak joté ak madlabul fawzain bokko ne ci baydi wa sabbitan fihi jama'atan tuqim umura dinika fa innaka alkarim نور ناك بول تثبتن في جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم وحنا نياري قصيدة لا بامكو جوخي مام سامبا تيام توغنا اي بيس ديكو جانغ ديكو جانغ ديكو جانغ بام غيناو بي ناك لاكو دورا تساري ماغ ني سابون خي جانغ كون باكي لول لا سي سيرين بي داف ñaanal leen ba tax dëkk bi du gentati te na barkel kon lu fa nekk ci lu fa wërta nekk rek nañ rafet jort ci dana fa mësa jóg ndax ñaanug sëriñ bi nongu na ko te yëpp ñaanoon na ko ci bokk na ci lam ci waxoon wal tahmini rabbi wa ahla dari wal muslimina min bala wa nari bi yumni shahri mawlidil mukhtari وجاهه وحزبه الأخيار yu bare bare wax na ko ci yo xamne day melne bi mi talifat wa kaththiran khayrat hadha al baladi wa rizqahu wal tahmihi an nakadi
1: lolou
0: ak yenen bayt yo xamne yeb fegn na ci khasida gi bare na ci yo xamne bi mi talifat madlabul fawsin en nako ci
1: kon lolou serigne bi moko daf ngir ñaanal mbacke doon dekk bu barkel
0: bim fi nekké yit mom ak njabot gi ak mbokk yi ci nonu ma len waxé and ak talibé yi ñuy dundu wote bi leg leg yëngu yëngu am waye sëriñ bi mom
1: daf daan soññi talibé ci ñu dal ñu dal amna kenn ci ñom ko xamné sëriñ bi da ko bindul ñaari bayit tax da melni boba yëng ne dal bëgg gi bëgg sëriñ bi xër ci mom tax na ko sax leg leg mu jotté keneen
0: sëriñ bi ne ko
1: awlaaka mawlaaka
0: takriman wa tabjila hatta tafuq bihi ya ahmadul jila wa lazim ad-dahr adaban uhitt biha wa la ya'uqanka anha qala aw qila
1: wax nañu ne serigne ahmadou sakhir mbay lako serigne bi jeme won serigne sam dan nako jang radiyallahu anhu
0: kon bëgg ñu dal bëgg ñu dal waye bi sëriñ bi dañ ba gis ne
1: soxla na fu gëna yaatu fo xane lim soxla ci wote bi deug deug fa lay gëna yembé ci la dandu tuuti tollu ci 3 km sañ ci fa suuf tuddé ko darus salam baat bi mbokk yi wundu lu bari darus salam lutax darus salam ben mi ngi xamal nañ ni limi wote yi fi yalla la wote wut ci fi bopam ne mu daf kon nit ñe ñeneen doon daf bo sante dekk tudde ko sa bop ba lene keur ma nangam ñaata la ci dekk senegal keur nan keur boko doon lim senegal da nga lim dekk yu bare bare keur makalak keur ibrahim yassine ak keur sambakan ak keur mbir ndawak ba ci tamba kunda lolay tekki keur tamba waye serigne bi ñew mom ne darus salam salam moy yalla salam moy jam salam moy mujj kon mom limi wote lu jëm ci yalla la ku yalla ñor man nga ci wuyis ken mom waye darus salam keuru jam xolowuma xexuma andiwum ay xecewuma dara ja jam lay wote keuru mujj xajjeluma kenn ki bokkam wowuma kenn ci fitna da bëgg ñepp mujj aduna ak alakhirah lolu lepp mbokk yi man nañ ko jang ci turu sant gi mu sant barab tudde ko darus salam ci ko xamne sa mbolo mu bari taxon na yenn domi soxna yi ceddo yi ñepp tit ba tuba bi liko bolé ak mom bokku na ci lu mel non gis ne doolo ju bari ci dal nit du ko am rap tok rek ne ci ak dal mom mu tel leena won fim jëm jam rek lay wut muccu rek lay wut waye yalla rek ci la jëm mu téla wone yit fofu ne wotem bi yefi sun borom di yew nit ñi ci pass pass bu wër xam nga doomu adama yi bo leen di dafar dafar gi day daj bo bëgge mat ci biir dafar gi mu boole ci fatali nit ñi ba ci sax seen lepp nañ xamni yef yalla la
0: ndax buñ né fo dëkk nga né daru salam ñu né daru salam bi tek nga né kër yalla mi salam waaw ndax kër yalla nit war na fa nek di moy yalla kon turu dëkk bi rek war na la yar kër jambur nga nek lo fi def lu neex borom bo fa bëgg yag lolu bokk na ci lim doon jangale ci sanji gi sanji du ñëw men mbokk daana wax du talibé néna turi dëkk turi doom turi qasida sëriñ bokk gën naqale ku dul mom lolu bokk na ci ligéyu sëriñ bu sanji daru salam and fa ak mbolam wax nañu ni jakk jëm fa defoon bu timis leg leg mum ci bofum dan na fa nod buñ nodde julli timis ba geey dañuy sikkar te mom mo dan jitté sikkar radiyallahu anhu buñ julle ge delu ci keri nafi la dundal guddi ani gor yalla yi ñëk dafar fofé la tambulé am nak jaw jo xamné ñom rek fa nek muy faute di duy muy faute di duy lolou mi ngi sañ ci daru salam ci wéru safar yi ñu nek 1304 mi ngi tollu novembre 1886 ci la sañ ci daru salam ci wéru safar nek fa di yar di taxaw talibé di dundu ak ñom woté bu yess bi waye téwul nak mel na né soxla won na batay barab bu gëna yaatu motax léré mu genn am ay fan kenn duko gis du yag mu del ci wat ci biir genn yoyu ci la déma dem ba yag suñu borom baxé ko wan ko pak bu tedd bi ñu nek muy all bu lendeum bo xamne ku fi mësana ñew boy dem da ngay dag ay bant ngir fi ngay jaar bo deppé xamne fi nga jaaroon burul lolu bo deppé da nga reer mbolaw mi nak deggmal ko fune ni def bayiko doomi soxna yi ciado yi ñepp di ñew di wuy ci wote ku ko degg rek ñew bañ démé ba ci muharram 1306 ci wéru tam xarit tolok septembre 1888 ci la gis soufou touba ci wéru wow la cheikh mahmoud mustapha gané addu ci daru salam ñen ñi néna ñetti fani tam xarit la ñen ñi né fukk fani tam xarit la du ci sax waxal da wax nañ ko biñu démé ba ca ñaar fukk fana juroom ñaar ci rajab ci 1306 ba tay cheikh mahmoud fadl fayn ci daru salam mu tam lolu mi ngi tollok 29 mars 1889 bisu aljuma fekk na ci ndjal benu rajab wala mujju juma dal akhirah ci le serigne bi ñew tuxusi nak mbacke daru touba kon muharram la ko gis ñi defaraat keur gi di defar di sanj di defar ba buñ agge ci rajab wala mujju juma dal akhirah sanj bi nopi serigne bi tuxusi im tuxuse nak fi la yegene lam doon wut am nako lam doon wër gi sa fi la ñeuk yegene lam doon wër gis nako deyal ak borom ne ko allahumma innaka qut zimami ila al ard li takhtartaha li wa banaytu fiha darain li a'buduka fihi ma bil iman wal islam wal ihsan wa samaytuhuma dar as salam wa tuba tabarrukan bihima فجعلهما بفضلك وبجاه وسيلتي اليك سالمتين غانمتين من سي وسام بروم يا ومات سام نوس اندي ما سي سوف سيغا خامني يامكو تان kon serigne bi nimu tuddé souf ci moy al ardul mukhtar né tabax na fi ñaari keur darus salam ak touba darus salam ak touba néna lutax barkélu ci tour yoy ndax touba garab la ci aljanna darus salam moy keur yalla moy keuruk jam moy keuruk mucc waye tour la ci touri aljanna yi néna lutax ma daf ñew fi ngir jaamu la ci iman ak islam ak ihsan len andu mo fi ni yalla nga def ñaari keur yoyu nak ci baxu yunus alayhi salam nañu mujj nañu bari xewal motax touba xewal ak mujj faaw mu am fi borom ko ñaanon te yalla nangul nako xewal ak mujj de ko jamm la te dana am de ko xewal te lolu suñu xeexuna ñom xam nañ ci lu bari bari doon ngim doon dekk xewal suñu xeexuna ñom xam nañ ci lu bari ñeneen serigne basirou neena touba daru salam ñaari dekk yu tedd ci serigne bi lañ ndax neena serigne bi mo daan wax naan li tax ñu gënal ma fudul ñom sama yeena ju sel la ci bima leen di sañ neena delu du suma keur mam newuma fi sama gentu mama na ñew santiat beug ay tol wala fuma samme taxutal ma diko sañ dama ñew rek ngir beug fuma jaamu yalla jaamu gu sel gu dar raxut neena lolu mu yene ju sel joju motax mu gënal ma fudul mom tayit neen lim ko def lepp ci ndigul yalla ay def la yalla mako tanal jox ma ci ndigal serigne bi ñew touba nak wote bi gëna deugër mbolo mi gëna bari non mu ko waxe legi serigne mahoud mustapha mo fi ñëk feñ yoy daru salam la feñ serigne fallu daru salam la cheikh mohammed lamine lañ wax ne moy ki ñen ñi wax sax ne menn mom ci goor ñi mo ci feñe touba ci wéru jumadal ula la 1309 dolo mi ngi tollok décembre 1891 ci le cheikh mahmoud lamine bada feñi fi ci touba mom ak soxna marema kunta lañ wax na ñoo feñi fi jamono ci njabotuk serigne bi ci dëkk bi wax nañu ne serigne bi bi mi tuxo daru salam dongay fa nekkon tollu ci jangal yar maton nañ juroom ñeen fuk ak juroom ñent mu jox leen serigne gawaan may ko dekk ba boole ko dongay kun mbokki serigne bi ñi ci ñeuk xeexal ber leen man nañu wax ni cheikh sidou mukhtar ne juroom ñeen fukki gone da ko laaj ñi fi nekk ci fere yi ne ci daara ji nuñ tollu mo ñi leen ne ko téwër bi manki ben la mu ne ko rafatal na la ko mo dëkk bi tuxu nak ñew mbakk ñew touba ci daru salam gogu yi wax na ne cheikh ibrahima fall fala ko sëriñ bi yewé ñaanal ko ginnaw tarbi yu go xamne yagud lol waye wone na ci pesteef ak njambar go xamne neewana buñ ko gisee bim ñëwé and ak nit ñi li ñi def lepp dem ci tolé ci liggéey ba bu ñëpp togué moy rot nday moy balé kër yi di sokk kawal liggéey jigéñ ñi da def sax mu bolé ko ci far di taxani daru salam wax lañ né fa la wacc taxaw lol taxaw na yakar na ku amone kolere gum sekkone mam cheikhante la go xamne ñom ñep da nañ ko dundal lool bi serigne bi ñëwé touba nak gis na lam doon wut am nako ci la waxé sant boromam shakartuhu لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما عقني سنتناكم يالا دي ندخ موم ومات عندي ما سي برب بو خامني لما دون غالانكور لب داخال نماكو في لغي امنا سوف سو ست سو خامني لما بغي مو جال لب نكو جالالي وقادني اليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي ومات نما جاي مو سي موم يالا سي بوبام غيناو بوم فوتي دويما وجرني فيه الى العلوم والعمل والفوز والعمل بالمعلوم برب لما خت جيمي ما سي خم خم جيمي ما سي تخه اك جيفي خم خم كون نينا في في طوبى لا عملي مو بك لم دون وور في لاكو غيسه تي ماغي نينو شيخ عمر الفوتي بيم نيويي مباك بوكنا سي ليم واخون ماغ جوخو نون برب بي ني mbir dana feñ lo xamne bu dikke diine dana beñ te cheikh omar bimu ñew mbacke bobu mam serigne bi feñagul ay 1849 du sori fam mamour and serigne lay fekk mag ni dañu wax ne fi tolok sonataire ñu dañ ko tuddé guuy ngora yakarna fi la ko mag ni gato ndo won bami dem dañ ko gungé bakayal magni nawon xoxuy bari xewna mbacke biñ fi ganessé bam ñewé bayil leen fi ay bagage bokkuna jox qasidam gogum mu tuddé won tadhkiratul mustarshidin nga xane mang ko talifé néna ma bayna rawdati wal minbar ma bayna minbar wal rawda ci madina munawwar la ko talifé topat ko mag bay dwi serigne bi di wax ci al jawharun nafis di wax ni nit wara mel suy julli wa kun idha dakhalta fi salati ka mithli shakhsin kana fi al wafati ci qasidi gogul nek si cheikh omar da ko fe bayil mag ni diko mokal serigne bi ñew jël qasida ci lay waxe nan wa kana sha'nuhu ka qawli umar man bit tuqa wal ilm qad ta'azza ku tabbi ci julli da wara melni cheikh omar waxon cheikh omar man ki nga xamne ragal yalla ak xam xam mom la lambayo mag ni nawon ko lol wax nañ ni at joy ñi fi juddu ñep cheikh omar lañ leen tuddé biñ fi joggé la yalla dem salu kon suuf su tedd la su yalla jaglel serigne bi bam diggé nak ba aksi fi dadi nak way ci liggéey bam doon liggéey ci la doon saxalé nak kenuy wota bi yaatal daayira wota bi ci nosko am nos bo xamné da seddelé talibé yi ñi tollu ci tarbiyé kep dañ leena ber ñi tollu ci ta'lim kep dañ leena ber ñi tollu ci tarqiya da leena ber ñen ñu né ak seen jëwriñ ak programme bu leen sëriñ bi defal lepp yu dox fu ne di yëngu ci karsi jang alquran bi yëkëti qasida yi liggéey bi sa bu nit xey fenn fu ne lepp sëriñ bi tek ko ci loxom diko doxal ci biir loolay sëriñ bi doon na genn lélé mu genn bu sori bu ñu yëk lélé mu genn fu genn yëk bokku na ci genn yoyoo at mum cheikh mahmoud lamine gané aduna 1309 ci koor ga serigne bi dem na ci ganna amna lettre bo xone moko bind cheikh sidi ñaar fukki fan ak ñaar neena ci wéru koor la ko bind ci bout limite 1309 fekk da ñew bout limite di set cheikh sidi fekk ko bin lettre bayiko kon joko na fa ñu bare bare lolu mi ngi tollok le 20 avril 1892 xamne sax na ne serigne bi dem nako ganal amna fi yoon wo xamne it do won rew mi wax nañ ne bamuy dem menu mam tiar lu tag jaar na penku bi ba ci sori mu dem ba walo moy wax do ngeen deg waji don wax te xamut limi wax dara bagu ci barab nan serigne bi dem na ci serigne diw jël ci mom weddu nangam nan ab xissa boko dege te xamoko da nga war na serigne bi do won wër gañu bax ni dem na ci barab fekk fa ko ñu wax serigne malik ndjay ñu natlé ko def ju reuy jum daf ci lu bax talibé tidiane la won dañu wax né gor gui daf doon jangalé waye da waxon né da bëgg liggéeyal yalla liggéey bo xamné kenn du ko rax bu xeyé di jangalé ba ngon jot am xuru fa nekkon mu def gasuk ten day jël buum tak ci garab di gas di gas di gas bu sonné jafonu ci buum bi genn bu xeyé dem ci dara ji jang ba ten bu bën men mom moko gas serigne bi dikay ñu netti ko jëf ju reuy jojé yittu ci kaw jojé mu yëm bam dikay ne mam tierno gis na fi ko xamne day jëwruñ la ci tariikh tijani bi alhaj malik nak buñ farlu dañu raw bobu yittu ji lay naw dajé nak alhaj malik ci benn dëkk ñi bokk tok waxtaan waye la lay wedd lo wax dé waji da wax né ginnaw ba la ñew sañ ci touba serigne touba touba la joggé dem walo gisse fak alhaj malik wax fa yit ni mam askamara xawma nangam fekk na mam askamara bobu da nak yak na fatuna wax na len ne di fi mam mor dooro joge la demone ndar fofa la gisse mam askamara te bam gisse mam asib bayina xel mam as samba tukulo ka ko yabalon ci mom wala bok ci mom la ko dun degge ndax ñom ñaar ñofi nekkon kangam ci qadri ño xamne tarbiwu nañ cheikh sidel kabir ba am ci mo ijaza bam fa deme di sakku ndol lan ci xam xam yoyu mam as teyeku bam taggo ay yoon mam as teyeku serigne bi day dem mam as tekku ko bam ko tekko la lay xamal serigne bi dana wuti fune lu bax waye kenn epp ku ful la ci la defe beytam yoyu ad-dur wa an-naf'u min ar-rahmani laysa min al-bidani was-sudan ad-dur wa an-naf'u min al-wahhabi laysa min al-a'da'i wal-ahbabi ba mam as xamé né sëri bi tiaxanu té lako wo dor ko jox secretam don gëstu melni bëggon nako té xamné né ku bax la bëggu té ndariñ waye ba sëriñ bi dogo ci dem mu xup ko mu yegne ki du ko ñu xup ñu yewenu lool moy li am lenen len way wax wëru gërtu jappit nak bokk yi kon ci wër yoyu fu ne dem na fi fu waju bax nek di dund mbaaw muy ku faatu dem na siara la sakku ci yow barke doonon na talibe yenn kilifa cheikh sidi mu mel wax serigne bi yes lu na ci mom ndu xadi ci xalu safihu de ngeen ko mu nan in ayyabuni fi wirdin akhadtu bihi li cheikh sidi cheikh al badwi wal hadri wa ba cheikh sidi la jokk won yes lu ci mom ndu xadi tax gis ko borom xam xam din ku bax dana ci ñewat tuti waye bir mu nekké Touba ci wër yo yep teewut mi ngi jangale mi ngi yare waye mi ngi talif di yegg ci walu wax nak danañ gis nim doon yokko joge ci doon ab talibé jall ci doon kuy gëstu bam yag mu doon borom maqam bokku na ci téré yim talif ci digënté bobu may wax masalikul jinan yi mi doore ñew mbacké fa la ko talifé tay fi jakk joju ci musobe ni tudde ko masalikul jinan trouwé borom la ndax fofu la talifi masalikul jinan and ak serigne bakki buso nenañ kubéru satala ak sousal bar ci loxo sousal lañ den defandiko lum talif jangal ko ci digeenti wu la talif maghalikun niran ak nahju qada'il haj tasawwudu shubban jadbatu sirar muqaddimatu alkhidma sen turondo matlabu shifa yi bi nga xamne wax nañu ne bim koy talif dafa wéredi bu fim teud mënu fay jox soxna hawa bu sala wo diko imla muy bind bim noppé mënako jang ko tiflima jang ko tiflé ko mu wér matlabu shifa ad du'a al kabir ko nga xamne ci la doon wax ba ñaan gog mo wax lay allahumma inni qad simami diwanu sa'adat al muridin ak as silsila al qadriya ni tudde silsilam ci tarikh qadriya yoy yep ci digeenti bobu digeenti mbak daru sal ak tuba lako talifi ci digeenti bobu yek ruhiyan serigne doon yek di dox jëm ci yalla tambule ci ko xamne day tawassul ci serigne ci di ñaan ci seen barke di wëru ci ñoom di len laaj ay masala amna lettre yo xone ñu bari sax day fogg ne serigne bi dal waru ko bind da ko bind cheikh sidi di ko ci laaj ay laaj buñ xamé ne nit ku bax ay jaar jaaram da ngay yek da ngay tambule ci suuf di yek bu ngay ag da tollon ci marhala bi yek di laaj cheikh sidi ay laaj ci fiqh ay laaj ci tasawuf cheikh sidi ko tontu lol tollu way la won bam ko weso weso dama dem yag mu don ko xamni da dem ba baye yep gis na yim don wor yep dal di ci yakar lim beug gis ko ci xamnañ ne jeufandiko na wer du qadir bim don ne ci ay way juram jele war ko ci cheikh sidi ya jele ko ci mam askamar jeul na fi shadiliya jeul fi tijaniya waye dama dem na ab digeenté mu baye wor di yep jang alquran kesse bo marhal gessula dem na ba li am na lim bëgg dal yo xamne japp na ne li lu bax la waye nak munu ko may lim bëgg deug deug li firneer yi may wax moy beuy yi may bëgg jang ne ku doon yegg la ba ak amna fo xam da wax ne walam azal منذ عقلت طالبا معرفة بالله جل تائبا فجلت بين العلماء والأولياء بنيتي وعملي وقولي كي لا يضيع عمري أتعابا لحسن ظن قاد الاحتسابا حتى انصرفت عام أيسش إلى خدمة خير العالمين ذي الإله كوني جار نافع كوني جفر ناجم ba ay chass nak la bay ñep def yaronte bi alayhi salam amna fo xam da wax ni alhamdulillah ala karim alhamdulillah ala kawni khadim li hadratil khutb al mukarram al karim mi ngi sant yalla ci doon guma doon talibe cheikh abdul qadir jilani tollu way la ci mom امنا فوخ دا واخ ني يا ربنا بالقطب عبد القادر ليغفر صغائري مع كبائري جامونو يي لا دون واخ نان مشايخي سيدنا الجيلاني والشاذ لي معه التجاني واي دما دم ياغ مو خاي ني ابايع اليوم الرسول المصطفى بخدمه واسال الله الوفاء اغنا fi gaay yu baax yi doon àgg àgg naa yonent bi mooy sama sëriñ bis niki tey dama dem bamu yàgg mu ne uaahidullah ala axdi alkitab bi xidmatin lil mustapha baabi sawab alquran ak sunna ñooy sama cës lay léegi dama dem bu yàgg mu ne zahara li anna ictisaman bilkitab wa bi xadithi almustapha huwa sawab zaliltu aabidan خديما للرسول من عام ايسش الى عام الرحيل لتامل ايشس 1301 بامي ген دي ديم ليغي كتو يورنت لاي دون اماتوما سيرن بور يورنت في الاسلام ديم بني زهدني طلوع شمس عن نظر الى النجوم في السماء والقمر جنت بي فنك اي بيديو amatuma jotu xoli bi diw tax gis na jant bi zahadani tulu'u shamsin an nazar ila an-nujumi fi as-samaa'i wal-qamar wer wi lerna de kawena de bi diw leer nañ kawena way jant fenk na kenn du gis jant di nito ci wer mbay bi diw lol nak tekki wul ni bi diw amon ngeneel wala kayo tekki wul lol de waye da am lu len fete ko dak leena leer yamu je sax mo len jox leer wer ak bi diw amuñ leer mbok yi leeru jant bi lañuy jot li nit ñi ku ag ci tay jot li leer nak dootu soxla leeru keneen زهدني طلوع شمس عن نظر الى النجوم في السماء والقمر كون ييغاغو نون جوغي سي دون اب دونغا دي توسل تي غاي باخي داما ديم با خاي ديب سري بو ماكا ما بو خامني تي غير واخ لين ني سريغ بوكو نا سي فستير بو كاوي بو ام fum ma sa jaare lu loola laaj da koy jox xoolen bay di nga xamne bimu deme boutlemit fekk fu cheikh sidia lettre bam bindon ci lako def ya sadati ya dawil ihya'i lid-dini jubutul mahamiha min aqsa as-sawadini azurukum li-ishtidad ash-shawqi murtajiyan anna al-ilaha bi-luqyakum sayahdini agono tollu fofu japp ne lim beug ci ñooñu la koy jëlé waye muy dox di dox ba xey wax lolu mu ji wax ne fenku jant bi taxna mënatuma xol wër ak bi ji donte ñi ngi ci asaman donte ñi ngi léral waye man mënatuma leena xol kon sëriñ bi nek na Touba ci lolu mu wax juroom ñaari at yo xamne daan na genn non mu ko waxé lay dem dikkat lélé mu am wër waye ci bir lepp mi ngi tarbiya mi ngi yare ba ci bir lolou amna gor yalla yo xamne ci la len tasdiir e ci len cheikhale may len ñu sañ ci ay kër lu yéme mbokk yi fi la ñëk waxe yeen mag ñi man ngeen samp kër bokku na ci mag mo xamne da waxone ah lolou ci la bokk way jappon nañ ne bu ñëwé jaayante ak sëriñ bi lepp dëdd aduna la samp kër xewur bokku ci kon mbokk yi loolu roy yoy la kuy and day and ngir yalla gaay ñi andon ak serigne bi yalla lañ andé mo taxone yap ne dara aduna bokku ci mo tax luñ am ci aduna ñom bo ñala way taxu leena jogg kon ñoo roy kay lañ bax bax nit ñi di ko deggmal di joggé fune mu tambali nak liñuy tuddé al asul ijtimaai gis ne mbolo mi bari nañ way bokku dongay talimi dongay tarbe yi dongay tarxe yi ñen bokk ak nak ñi nopi bañ sampu kër lolu feñ na ci bir Touba bi dëkk bi yaato ba ñen ñi sañ ci ci la xaraté né nos bi nos bëggut ñi tollu ci talim di jaxaso ñi tollu ci tarbe wala tarxe waye bëggul ñett ñu ñëpp sax jaxoso ñen ñi nga xamne nopi nañ ci yoy yëpp ndax lu ci ne day am jeexit bi def ci la waxtaan ak serigne mbacke busso ci lo xamne serigne mudlami net na ko ci irwa ne ko dama bëgg iti fenen fo xamne dama fay dem ñi tollo ci jang ak yar ma yobbu len fa ñi ci dess ma balen fi suba daan ne ko ñi tollo ci jang alquran dama yobale abdurrahman lo mu leni jangal alquran ñu tollu jang xam xam yu balé ciernu biraay mu leni jangal xam xam yow na nga dess fi di magum njabot gi ku ñew na la jox adiya ku wara aksi nga aksel ko ku wara yam ci yow nga yamale ci la démé mbacké bari ci wéru korité 1312 mois d'avril 1895 bam demé yobale ñoo ñu tamlu jang alcorane waye mag ngi histoire néna biñu yégué né sëriñ bi nekkul Touba ma nga mbacké bari programme biñu téroon bëgg ku ñëw sëriñ mbacké orienté la nit ñi dañoo téggi Touba ana jaarutun Touba far mom lañuy wër fu mu nekk ñu fekk ko fa nga xamné bokku na ca nos ba la ko la tax duxut nañ ko bëggé won dañu jappone dañu jaar Touba ku dik mën la señ bi neena li waye ku jaar Touba deggo ndigal da ngay daal jawale rek ndax yego len ndigal xamnañ ni bam nekké Macky Barry ba ci yakarna tebeski walu wala lugu jitu wala ciéro ci la señ bu sobe nelaw ci la fi del ci waat jaale ko delu deggu ci biir li xew xew deggu mak Touba bi
1: seug mo lebe da netal ni seug mbacke gusako wax ne ko lolou mo netal legi bimu diso ak mom ci and ak mom bayiko fi te and ak ñe dem ci lolou la deme
0: Macky Barry da xamne kon dafa don weel ab yaram lolou moy zahir baati ma nak lenen la lolou ñu net yag netali cer bimu beggon dañ ne ko ne do ko meuna amé Touba ndax Touba ar nañ ko bo nopi bokku na ci la taxone mu genn ci batine way ci zahir mom li la won ne Macky Barry nak mbolo mi bari djublu gi gëna bari te xam nga ni nit ñi dañoo feer liku yalla dengon ci doole ak mbolo mu koy ñewul bu degg becc ma ngi neenañ serigne bi daan nañ djullu ge di seddel reer bañ noddu fajar té duñ noppi ndax ay gan yu bari mbokk yi mbolo mu toll nonu fan lay wacc lay buñ bayé xel jamono jojja waru way ak dem way nim jafé won ko xamné nit ñi dañu ñëw ay gan yu wacc nga julli gé di timbaté rër bu fajar té do jéxal lolu tax ñan ñi nga xamné lenen len taxajuk yegne ki dal ak mbolom bari mi di yok waxtu ne famu jëm ñun aggu gufa ñu tambali jaxasse ko Touba bi day fétal jihad ma ngay def li ma ngay wajjal nit ñi ma ngay def nangam fekk na serigne bi mom ci baatin amna lu mu bëggoon lo xamne loolu ko way may loolu mo sabab yoonu geej gi ñi waji magal sababu zahir bi wan nañ Touba bi ne ko ki day ci sa kaw la jëm si te gis nañ xissa boobu kenn ci buuri jolof yi folle ko yi defal taarix nett lañu lu sëñ fallu nett na ko ci yenn na ci yenn son yi wax ne Samba Lawbe ak ma Abdoulo yakana la xam nga dañ ko massa yebal jolof am luñ ko fay liggeelo mu am njaaxum bu fa def burba jolof genné ko sofam manam munu ko genné sosoy da ko genné ci bopam dafa lu ko dara mu méré bis wax nañ bi serigne bi ñëwé jolof nak Samba da and ak gangor gu reuy ñew di sét serigne bi ñan ñi sa wax nañ liggé dafa jëb waye koka waje lool bamu gisé lool rek la dem ndar di lijeenti pexé ngir jaxassé wo Touba bam gissé caché bobé yaqku ñukoy défar bu fexé ba dooru ci dara ci koyet dem bind lettre né Touba bi mak señ Bamba ñi ngi sa kaw walu señ Fall netti ñoomit ñu tambali yone ay ndaw ngir wo señ bi yebal na fa Mam Thierno ginnaw bi le señ bi am ndigal borom ci dem bamuy dem li gëna doy war ci mbiri xamone na né day del ci Serigne Fall do netale mo Cheikh Mamadou Mustapha daf leena ñaanal tek loxom ci bop neena denk na len yalla ma ngi liggéey te ñew bam né ba ndar li melna mbokk di netali neena bim fa amé fan yam fa am bañ duggu duggal ci saxar xam nga serigne bi lu doy war la am serigne bi biñ ko fi biñ dajé ak mom jolof bu yobbu ko te wér wa ci top serigne Mamour Diarra ak njabor gi dañoo dajé bind lettre Cheikh Sidi bobu Cheikh Sidi man nañu wax ne moy sen kilifa lettre bo xamné serigne Mbacke Gusako bind ci turu Mamour Diarra ak mangi di leral cheikh sidia serigne bi yobou nañ ko ci bir njabotam defut dara waxut dara xana di jangal diine bañ ko yobou fukki nit la andal yiko yarul ay bagasa bañ demé ndar am fay fan ñu jallale ko dakaro bañ ko yobou dakaro dara top ko luddul ay galam yi nga xamné téré ja nek ba tay ji ñu wax ak yow kenn xam fu mu ne mana gaaw bi mu déparé dugg ci bota bi bam del sé lañu bin lettre ne xam fu mu jëm bëgg cheikh sidé dox ci ñaan ci té gis nga fukku ñu andal bañ aggé ndar dañ ko tagalé ñom yobbu señu fu kenn xamul ngir nga gisu da nga son ba benn bis ñu xey ko dul sahar wax nañu né bimu duggé ci sahar gi da né da talal loxo né mag ñi talal leen ma ñaanal leen subhanallahi alayhi genn kilifa néna da ñew ci genn kilifa né ko serigne dem na gis day fit wo deugër na ba am na lu xam lima xamone ku ñu yobbu da nga nan ñaanal leen ma di sa jam way talal leen ma ñaanal leen serigne touba lolu ko def mbokk yi lolu moy serigne touba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: benna fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm heliport

Tengga dengar video orang tunggu suara.